0: І напевно в другому півріччі якраз буде продовольча група. А зараз ми з вами закінчуємо доїдати врожай 25-го року і активно йде врожай 26-го молодий.
1: Команда 10-ї гірсько-штурмової бригади здолала понад 40 кілометрів маршруту. Справжній у Карпатах, розповів сержант відділення комунікації 10-ї бригади Назар Назарук.
2: На протязі цього маршруту є розставлені контрольні точки. Учасники перед забігом отримують карту. І як частина проходження цього маршруту, це спортивне орієнтування. Потрібно добре володіти картами і діджитальними, і паперовими, для того, щоб віднайти ці контрольні пункти. Саме складне у нас було це пройти хребет Явірник. Ми коли піднялись на найвищу точку маршрута, виконали там свою місію, тоді нам треба було пройти десь понад 5 кілометрів цим гірським хребтом. Це суцільне просто каміння, скелі, які ми треба там перестрибувати з камня на камінь і під палючим сонцем.
1: Похід у гори є способом реабілітації. У цьому переконаний молодший лейтенант 10-ї бригади Михайло Андрусяк.
3: Завжди відновлюватись вдома легше. Рідні краї, літні Карпати завжди лікують і відновлюють так, як не відновить жоден госпіталь чи перебування в жодному санаторії. А тим більше ми гірсько-штурмова бригада. Для нас, як кажуть, поновлення навиків з гірської роботи є надважливе.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Україні зафіксували аномальний житловий бум на довгострокову оренду кімнати. При цьому прифронтові регіони демонструють шалене зростання попиту, тоді як західні області отримують лідерство за рівнем ціни. Усі деталі свіжого дослідження знає Ольга Салабай.
5: Найбільший сплеск інтересу аналітики зафіксували на Запоріжжі, де кількість відгуків на одне оголошення зросла у понад 4 рази. Схожий тренд демонструє і Харківщина. Експерти пов'язують таку активність з постійним переміщенням людей та великою кількістю військових. Попри шалений попит, орендувати кімнату там досі можна за відносно доступні 3 тисячі гривень на місяць. А от найдорожчим залишається захід нашої країни. Стандартна ціна кімнати на Закарпатті сягнула 6 тисяч гривень, а на Львівщині – 5 тисяч. Натомість найменший інтерес орендарі виявляють до Херсонщини. Там попит впав аж у шестеро, а зняти житло можна за 1500 гривень.
1: Футбольний клуб «Ужгород» призупинив діяльність у сезоні 26-27 через фінансові причини. Про це повідомили на Facebook-сторінці команди. В Україні стартувала вступна кампанія, яка цьогоріч принесла абітурієнтам та їхнім батькам чималий фінансовий шок. Провідні університети країни суттєво підняли ціни на навчання і на деяких популярних спеціальностях повний курс бакалаврату вже наближається до 400 тисяч гривень. Більше про нові розцінки та найпопулярніші напрямки знає наша Юлія Гапенюк.
6: Цьогорічні цінники у приймальних комісіях справді вражають, адже вартість навчання у топових закладах освіти зросла в середньому на чверть, а подекуди й на половину. Найдорожчим традиційно залишається Київський національний університет імені Тараса Шевченка, де за 4 роки на менеджменті чи праві доведеться викласти майже 388 тисяч гривень. Не сильно відстають і львівські виші. Чим саме аргументують таке підняття цін у профільному міністерстві? Та чи вважають таку вартість виправданою, пояснює заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.
7: Ви знаєте, що у нас підвищена заробітна плата нашим працівникам університетів з 1 січня на 30%, з 1 вересня буде підвищена ще на 20%. Відповідно, ми не маємо демпінгувати, маємо забезпечувати адекватну ціну за вищу освіту в наших закладах. Що стосується таких дуже вразливих категорій університетів сьогодні і вразливих наших регіонів, прифронтових, переміщених закладів, то ми окремо говоримо про державну підтримку таких університетів. Вважаємо, що ці процеси, вони збалансовані, більш більш-менш, і у нас вартість навчання в наших університетах, вона адекватна.
6: Ми поспілкувалися з українцями і запитали, чи вважають вони таку ціну адекватною і чи відповідає якість української освіти її теперішній вартості.
8: Попробуй ту дитину вивчи, витягни її до навчання, потім її зроби, щоб вона швидко вчилася. Ми коли вчилися, по всім предметам ми вчили і все ми знали. Зараз любого спитаєш, він того не знає, ні географії не знає, ні фізики не знає, нічого не знає.
9: Це доволі виправдано, особливо якщо дивитися на ціни в університетах в інших країнах, враховуючи, що в Україні насправді доволі хороший рівень вищої освіти. І я навчалася як в Україні, так і за кордоном, і можу сказати, що дійсно є певні відмінності, але в загальному рівень освіти в Україні доволі непоганий.
10: Не відповідає, я вам зразу кажу. Училищ у нас немає. У нас немає ні слюсарів, ні токарів, ні фрезерувальників. У нас немає нічого. У нас є вище, вище, вище. Куди ми стоїмо вищою? А тут де працювати?
11: Десь все-таки ця ціна відповідає якості. Так, я вчуся в Франках. Там підняли, якщо я не помиляюсь, зараз 80 тисяч. Я би сказала, що повністю ціна оправдується.
12: Не було такої конкретної необхідності піднімати ціни. То для студентів було б дуже конкретно і корисно опустити хабарі.
1: На території заказника «Берег Закарпатського моря» понад 100 волонтерів зібрали 1840 кілограмів відходів прибирання. Відбулося у межах 28-го екопікніка, який організувала громадська організація «Чисто Демне». За інформацією організаторів, попри спеку, за два дні учасники зібрали 160 кілограмів пластику, 760 кілограмів скла та 920 кілограмів загального сміття, яке не підлягає переробці. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Ветеранів, членів їхніх сімей та переселенців запрошують долучитися до проєкту «Ти зможеш», якщо хочете започаткувати власну справу або залучити грантові кошти на розвиток бізнесу. Буде три етапи. Перший – установча зустріч, другий – дводенне навчання, де учасники отримають практичні знання з підприємництва, бізнес-планування, маркетингу, фінансів, зокрема. Етап номер три – індивідуальний грантовий супровід. Після навчання кожен учасник матиме можливість отримати консультаційну підтримку у підготовці та поданні грантової заявки для реалізації власної бізнес-ідеї, розповіла координаторка проєкту у Верховинському та Косівському районах Марія Маківничук.
2: Запрошуємо ветеранів, членів їх сімей та внутрішньопереміщених осіб долучитися проєкту, пройти на першу зустріч, яка відбудеться 6 липня о 14 годині у офісі громадської організації «Альянс розвитку», для того, щоб познайомитися з командою та долучитися до проєкту, тому що це чудова можливість не тільки навчитися підприємництву, бізнес-плануванню, маркетингу та фандрейзингу, тобто де шукати гроші, а також це можливість отримати індивідуальний супровід під час написання грантової заявки, а також її подачі. Тому запрошуємо всіх, приходьте, приєднуйтеся, і ми вам обов'язково допоможемо, адже маємо вже успішні кейси, які можуть показати, що насправді цей проєкт дає користь людям.
1: Охочих чекати 6 липня о 14 годині у Верховині на вулиці Миколи Рибчука, 9. В Івано-Франківську відбулася чергова сесія міської ради. Депутати розглянули освітні питання, зокрема підготовку до реформи старшої профільної школи, яка має стартувати в Україні з 1 вересня наступного року. У громаді формують мережу академічних ліцеїв, а також планують створення початкової школи номер 27 для учнів перших четвертих класів, розповіла керівниця департаменту освіти Вікторія Дротянко.
3: В нашій громаді вже розпочалось формування академічних ліцеїв. Ми маємо 6 ліцеїв, 2 з яких є науковими. Мова йде про вже, якщо затвердити, ліцей номер 20, ліцей номер 5, ліцей номер 2, ліцей імені Романа Шухевича і два наукових ліцеї. Це природо-математичний ліцей та ліцей імені Сабата. Два ліцеї, ліцей номер 5 має навчання повного циклу, тобто з 1 класу по 12 клас. Через те, що він має міжнародну угоду і згідно з винятком закону може існувати в такому вигляді. Ліцей номер 20 наразі теж залишиться ліцеєм повного циклу. Для того у нас іде наступне рішення про відкриття початкової школи номер 27. Обов'язково ми зустрічалися з педагогічним колективом, обговорювали це питання. На сесії наразі присутній керівник ліцею номер 20, пан Скіданчук. І, звісно, ми зустрічались навіть з батьками для того, щоб пояснити їм рішення міста і таке бачення розвитку мережі.
1: Окрему увагу на сесії приділили безпековій ситуації та підтримці війська. Маємо коментар начальника Івано-Франківського районного управління поліції Романа Андрущака.
4: Аналіз структури злочинності по видах злочинів становить, що 20 видів інсценізації шахрайства, 17 наркозлочини, 13 крадіжки, 7 підробка документів, майже 4 внесені тілесних ушкоджень, хуліганства та інше. Не менш актуальною проблемою залишається незаконний опір наркотичних засобів і психотропних речовин, які безпосередньо впливають на рівень злочинності та соціальну стабільність громади. Особливу загрозу становить сучасні способи розповсюдження наркотиків через інтернет-ресурси та анонімні канали зв'язку. Так, правоохоронці міста зіштовхнулися з відносно новою небезпечною речовиною – чаєм кратом, що швидко викликає звикання та призводить до хронічного вживання. Майже протягом травня-січня зареєстровано 26 таких фактів, вилучено понад 3 кг такої речовини, 22 особи затримало та оголошено підозру. Важливим фактом є то, що серед замовників також були неповнолітні.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Цьогоріч у Мукачівській громаді 16 випускників склали НМТ на максимальні 200 балів. Найвищі результати школярі продемонстрували з історії України, математики, англійської мови та біології. За свої досягнення кожен із них отримає грошову премію в розмірі 35 тисяч гривень, розповів міський голова Андрій Балога.
5: Перше, я хочу щиро привітати закінченням цього знаєте, першого можливого етапу вашого життя, ви закінчили школу. Ой, серед всіх тут присутніх ви закінчили школу з знаковим результатом, тобто ви досягли успіху навчання. Це вам знадобиться майбутнім для того, щоб досягти інших цілей. Це перше. Друге, я вважаю, щоб ви ніколи не зупинялися за досягнення. І третє, ви є цвіт нації, який буде виховувати наступне покоління. Ви вже є наступне покоління українців. У вас зовсім інший менталітет, у вас зовсім інші моральні цінності. І я впевнений, що ці цінності і цей настрій буде допомагати розвивати нашу державу, будувати сильну, потужну європейську Україну.
1: Найбільше 200 бальників підготував Мукачівський ліцей, саме учнів. Ще двоє навчалися у Мукачівській загальноосвітній школі номер 1. По одному максимальному результату мають випускники шкіл номер 2, 3, 4 та 13, а також ліцеїв номер 5 та 11. Грошовими преміями цього року також відзначать 12 випускників, які набрали високі бали на НМТ. Ось що кажуть вони.
6: У мене 200 балів з історії. Готувалася дуже довго з літа, виконувала багато тестів, багато практикувалася. Взагалі, хороші результати НМТ – це суцільна практика. Без практики не буде нічого. Мало знати просто теорію, матеріал, треба застосовувати багато логіки. Планую я поступати на спеціальність право до Львівського національного університету імені Івана Франка.
7: Я отримав 200 балів з англійської мови. Я готувався сам, тобто вдома я учився, я читав багато. Я в основному готувався в інтернеті і мені трохи допомагала моя мама, яка є вчителькою англійської мови. Я спокійно прийшов, я знав, що я написав. Я побачив результатно, я навіть не знав, що було 200 балів.
8: Я отримала з предмету математика 200 балів цього року. Взагалі математика мені подобалася ще з початкової школи. З кожним роком інтерес до неї тільки зростав. Наприклад, в 10 класі я вже вивчила всі теми наперед, тому я думаю, що це дуже вплинуло на мій результат. І я хочу надалі пов'язати своє життя з математикою.
9: Я з 10-ї школи. Склала НМТ досить добре. Мені було доволі легко. Я склала НМТ швидше на годину і доволі на високі результати. Я складала біологію, планую вступати на медичний факультет, на спеціальність медицина. І бажано вже.
1: У друге стартує конкурс «Туристичний сувенір Закарпаття» цьогоріч. Триватиме до середини вересня. Переможців оголосять напередодні Всесвітнього дня туризму, розповіла очільниця обласного управління туризму Маріана Готра.
10: Сама мета конкурсу – це виявлення, підтримка та просування унікальних туристичних сувенірів, які відображають культурну, історичну та матеріальну ідентичність Закарпаття. Сам туристичний сувенір – це, звісно, виріб, який буде купуватися туристом на пам'ять про свою подорож чи перебування на нашій території в Закарпатській області, і що викличе в нього якісь позитивні емоції і спогади.
1: Цьогоріч змінили умови участі у конкурсі. Зокрема, скоротили кількість номінацій до 5, додав керівник громадської організації Асоціації соціально-відповідального туризму Олег Невениця.
11: Географічний сувенір, сувенір регіону, сувенір події, сувенір музею та сувенір іграшка. І у нас, до нас звертається багато виробників крафтових виробів, напоїв і
12: продукти
11: харчування. І тому ми теж, безумовно, це також можна вважати туристичним сувеніром Закарпаття. Ніхто це не обмежує. Але ми вирішили все ж таки, при такій кількості виробників і різноманітної продукції, нам дуже важко оцінювати, знайти критерії для їх оцінки. Але ми не обмежуємо участь подобних продукцій, якщо це буде в вигляді інтерпретації. Можливо, знаєте, бачили, у нас там був такий красивий варінік з сакуру в минулому конкурсі. Або це може бути, що завгодно, це може бути брелок, там може бути паперова продукція.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Від однієї до 5 000 доларів могли вимагати поліцейські у моделі, які створювали контент для дорослих на Івано-Франківщині за невтручання в їхню роботу. Таку розцінку називає колишня OnlyFans-модель, від якої поліцейські намагалися отримати хабар за призупинення начебто відкритого проти неї кримінального провадження про розповсюдження порнографії. Стартова сума – 1 000 доларів, надалі розцінка повинна була зростати. Попри те, що порнографія в Україні заборонена законом, люди, які заробляють на платформі OnlyFans, повинні декларувати доходи та сплачувати податки. Так, упродовж 2020-2023 років зареєстровані на Прикарпатті ФОПи сплатили понад 4 мільйони гривень податків за діяльність в OnlyFans. Загалом фото та відео на платформі упродовж цих років публікували 197 жителів області. В Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів вступників, розповів 402 каналу проректор Карпатського національного університету Едуард Лапковський.
2: Я хочу окремо звернути увагу на те, що для вступників, які вступають або на творчі спеціальності, це спеціальності мистецького спрямування або спеціальності спортивного спрямування, а також для тих вступників, це стосується вступників і на бакалаврат, і на магістратуру, які мають право вступати по внутрішніх іспитах в університеті, тобто їм закон дозволений не здавати НМТ чи не здавати ЄВІТ. З 3 липня в кабінетах буде доступна можливість зареєструватися на вступні іспити в університеті. Тому цей етап бажано не пропустити. І при реєстрації ми обрали дати зручні для вступника. Коли реєструється на вступні іспити, він зможе вибрати дату, якому підходить. Міністерство обіцяє, що гранти будуть діяти. Для тих вступників, середній бал, яких конкурсний бал більше 150, буде грант першого порядку. Для тих, кого конкурсний бал більше 170, буде грант другого порядку. І якщо не вдалося вступити на бюджет, є можливість отримати грант від держави. Це оформляється в дії, тому бажано, щоб всі вступники мали діючі паспорти, щоб не було, що паспорт потермінований. Зрозуміло, дія має бути кожного вступника, тому що підтвердження отримання грантів буде йти через дію. Ну і традиційно в нашому університеті 30% державних місць, тобто є можливість кожен третій вступити на державу.
1: У Франківську частина світлофорів забезпечена блоками безперебійного живлення, розповів директор Івано-Франківське міське світло Роман Кривелінський.
3: Протягом 2026 року працівниками підприємства виконано значний обсяг робіт по підтримці та належного функціонування мереж зовнішнього освітлення. З початку року було проведено заміну світлодіодних ламп 201 штука, 103 натріїві, 124 прожектори та світильники. Роботи виконувалися як і по місту Івано-Франківськ, так і в селах нашої громади. Постійно проводилося і проводиться технічне обслуговування мереж та шахт керування. Особлива увага приділяється своєчасному виявленню та ліквідації пошкоджень і заміні пошкодженого обладнання. На фото видно, дійсно бувають деякі короткі замикання, то оперативно виїжджається та усувається. З проблемного такого, частина наших світлофорів, які є на балансі, вони потребують оновлення. І необхідно провести заміну як самих світлофорів, так і світлодіодних лінз, матриць і кабельних мереж. Тут я навів перелік з таких найбільш критичніших світлофорних об'єктів. Частину ми пробуємо замінювати по експлуатації, але є такі, як АС-2, метро, петлюри. Ну, тут потрібно підходити в комплексі разом із заміною самих сигнальних кабелів, для того, щоб подальше можна було змінювати і покращувати саму циклограму.
1: У долині на Франківщині та метеостанції Пожежевська 1 липня синоптики зафіксували рекорди максимальної температури повітря. У долині 34,1 градуса, а на станції Пожежевська 26,2.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більш смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
0: Новини.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До Дня Незалежності України окремі категорії громадян традиційно отримають разову грошову допомогу. Більшості українців пенсійний фонд не рахується кошти автоматично, проте деяким пільговикам доведеться подати особисту заяву. Кому саме необхідно звернутися по виплати та які документи готувати, розповість Юлія Гапенюк.
2: Пенсійний фонд України вже розпочав підготовку до серпневих виплат. І пенсіонерам, субсидіантам та офіційним пільговикам турбуватися не варто. Держава перерахує гроші автоматично. Водночас люди, які мають законне право на таку допомогу, але не належить до цих трьох спільнот, повинні самостійно подати заяву у довільної форми. Посадовці просять обов'язково вказати у зверненні свої паспортні дані, податковий номер, банківські реквізити та інформацію з посвідченням, яке підтверджує ваш спеціальний статус. Громадяни, які отримують відповідний статус до 24 серпня, але не побачать грошей на рахунках до 1 жовтня, мають право звернутися до відомства повторно. У такому разі пенсійний фонд виплатить допомогу до 1 листопада цього року. Подати документи українці можуть трьома зручними способами – особисто в сервісному центрі фонду, звичайним листом через пошту або онлайн, через офіційний веб-портал електронних послуг із використанням електронного підпису.
1: Від 450 до 3100 гривень – така сума виплат українцям до Дня Незалежності. 650 гривень – разова виплата членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, захисників і захисниць України, дружинам або чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, та іншим визначеним законодавством категоріям, розповіла керівниця пенсійного фонду в області Анастасія Пентек.
3: 3100 гривень будуть отримувати у нас особи, які мають статус особливої заслуги перед батьківщиною. Так же само інваліди першої групи з цієї категорії, інваліди другої групи будуть мати 2900, інваліди третьої групи 2700. Отримувати по 1000 гривень будуть у нас учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в'язні, концтаборів, гети і так далі, в місцях перебування і тримання. 450 гривень будуть отримувати учасники війни, колишні в'язні, концтаборів, гету та інших місць примусового утримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільники та інших учасників бойових учасник боротьби з нацистським режимом. Таким чином охоплюється цей список ветеранів, які будуть мати право на ці виплати. Фактично всі, хто є отримувачі пенсії, отримувачі субсидій, пільг і так далі, хто, скажімо так, на обліку є в пенсійному фонді, їм автоматично будуть кошти нараховані на ті їхні рахунки, де вони отримують ці виплати. Працюючи, хто працює по місцю роботи, фактично ці роботодавці повинні сформувати списки тих людей і так же саме по категоріях їх виплат і нам їх подати. Для того, щоб ми зарахували на рахунки ці організації, а вони потім відповідно вже своїм працівникам. Це так військові наші.

0: Він чи, скажімо, нагороди має, чи якісь інші виплати. І фактично так же само, маючи рахунок банку, їм відповідно ці кошти перераховуються.
1: З Німеччини на Закарпаттях стартували 38-річного чоловіка. За даними слідства, його підозрюють у організації групи, яка займалася контрабандою та торгівлею наркотиків. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції в Закарпатській області. Як зазначили там, діяльність цього групування викрили ще в 23-му році. Тоді правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у систематичному ввезенні наркотиків в Україну в ролі співорганізаторки. Затримали також трьох ймовірних спільників, які безпосередньо займалися збутом. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Про події війни говорить Стратком.
3: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
4: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
3: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. атака від

0: відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8.30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що Сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
1: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті 11-річна дитина постраждала в аварії. У селі Боднарів сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав 11-річний хлопчик. За інформацією правоохоронців, дитину ушпиталили до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції напередодні ввечері. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група та патрульні наряди. Попередні дані свідчать про таке. Водій автомобіля марки Mercedes-Benz здійснив наїзд на 11-річну дитину. Хлопчик переходив дорогу по пішохідному переходу, супроводжуючи велосипед. Внаслідок аварії дитина отримала тілесні ушкодження, які потребували госпіталізації. Перевірка стану водія на момент ДТП показала, що він перебував у тверезому стані. Наразі правоохоронці розпочали комплексне розслідування для встановлення усіх обставин аварії. Крім того, вони забезпечують організацію та регулювання дорожнього руху в районі події з метою попередження подібних випадків у майбутньому. На Калущині спалахнула велика пожежа лісової підстилки. На Калущині сталася масштабна пожежа лісової підстилки, ліквідація якої тривала понад 11 годин. Пожежа виникла на території Калуського району, завдавши значної шкоди природному середовищу. Над її ліквідацією працювали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які доклали усіх зусиль для стримування вогню та запобігання його поширенню на найбільшій площі. Основні деталі пожежі. Площа займання охопила велику територію лісової підстилки, що ускладнило проведення гасіння. Робота тривала понад 11 годин. Ліквідація пожежі здійснювалася у складних метеоумовах, що вимагало координації між різними підрозділами ДСНС та місцевою владою. Вогонь загрожував не лише лісовій підстилці, а й прилеглим населеним пунктам, що обумовило першочергові заходи з евакуації та забезпечення безпеки мешканців. Рятувальники нагадали основні правила безпеки у лісі. Не розпалюйте багаття у заборонених місцях. Не залишайте недопалки та сірники без нагляду. При перших ознаках пожежі негайно повідомляйте рятувальників. ДСНС нагадали про важливість дотримання заходів пожежної безпеки, особливо у періоди посушливої погоди, щоб уникнути подібних надзвичайних ситуацій у майбутньому. Нагадаю, наслідки пожежі включають руйнування екосистеми лісової підстилки, що впливає на флору і фауну регіону. Можливе забруднення повітря через дим і токсичні випари, соціально-економічні наслідки для місцевих жителів та землевласників. Рятувальники наголошують на необхідності дотримання пожежної безпеки під час жнивної кампанії. Рятувальники звертають увагу громадськості на необхідності суворого дотримання норм пожежної безпеки під час жнив. У період збору врожаю різко підвищується ризик виникнення пожеж на сільськогосподарських полях, у місцях зберігання зерна, а також у близьких до них територіях. Основні рекомендації для безпеки під час жнив – забезпечити надійне технічне обслуговування та справність сільськогосподарської техніки, уникаючи перегрівів та іскр. Чітко дотримуватися правил пожежної безпеки при роботі біля полів і в складських приміщеннях. Не допускати куріння та використання відкритого вогню в районах проведення збирання врожаю та поблизу зерносховищ. Проводити своєчасне прибирання поживних решток для зменшення займистого матеріалу. Організовувати готовність засобів пожежогасіння та оперативну взаємодію з місцевими підрозділами ДСНС. Підвищена увага до цих заходів сприятиме зниженню ризику виникнення пожеж. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За напад на літню жінку та грабіж у селі Іза двоє хустян отримали по 7 років тюрми. На Закарпатті суд виніс вирок двом жителям Хуста, яких визнали винними у грабежі, поєднаному із насильством, вчиненому в умовах воєнного стану. За зібраними слідчими Хуського районного управління поліції доказами, кожному з обвинувачених призначили по 7 років позбавлення волі. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Злочин стався 16 грудня минулого року у селі Іза. До поліції звернулася місцева жителька, яка повідомила про напад на свою 76-річну бабусю. Під час розслідування правоохоронці встановили, що двоє чоловіків проникли на територію дому володіння пенсіонерки, завдали їй кількох ударів дерев'яною палицею по голові, після чого викрали з підвалу кілька пляшок вина і втекли. В результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські швидко встановили особи нападників. Ними виявилися 27-річні та 28-річні жителі Хуста, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Фігурантів затримали та повідомили їм про підозру. А саме грабіж, поєднаний з насильством, вчинений в умовах воєнного стану. На час досудового розслідування вони перебували під вартою без права внесення застави. Слідчі зібрали достатню доказову базу, яка підтвердила вину обох чоловіків. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура. Слідчі дії тривають. Закарпатські поліцейські домоглися екстрадиції з Німеччини організатора наркосхеми. Закарпатські поліцейські спільно з німецькими правоохоронцями забезпечили екстрадицію до України 38-річного організатора наркоугруповання, діяльність якого викрили ще в 2023 році. Про таке повідомили в Головному управлінні Нацполіції в області. За даними слідства, фігурант координував злочинну схему з території Німеччини. До цього правоохоронці вже затримали його спільників, серед яких була співорганізаторка, яка систематично перевозила наркотики через державний кордон, а також троє учасників, що займалися їх збутом. За оперативною інформацією, щомісячний прибуток від незаконної діяльності становив щонайменше півмільйона гривень. Після оголошення чоловіка в міжнародний розшук правоохоронці встановили його місце перебування у Федеративній Республіці Німеччина. Напередодні в одному з міжнародних пунктів пропуску німецькі правоохоронці офіційно передали затриманого українській стороні. Наразі підозрюваного помістили до слідчого ізолятора. Йому інкримінують контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах та їх збут у складі організованої групи. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

громади Закарпаття можуть отримати до 50 тисяч євро грантової підтримки. Громади Закарпатської області можуть залучити грантове фінансування в розмірі від 1000 до 50 тисяч євро на реалізацію важливих проєктів. Про таке повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Подати заявку можуть громадяни, які вже мають або планують започаткувати партнерство з муніципалітетами Німеччини. Прийом заявок здійснює товариство у межах фонду малих проєктів для України. Програму реалізує сервісна служба «Міста у єдиному світі» за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Розмір гранту становить від 1000 до 50 тисяч євро. Обов'язковою умовою є співфінансування з боку громади у розмірі не менше 10% вартості проєкту. Усі ініціативи мають бути завершені до 31 грудня цього року. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель військовослужбовця із Заболотівської громади Василя Палійчука. Боєць загинув 18 січня минулого року на Донеччині. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Василь Палійчук родом із села Балинці Заболотівської громади. Він загинув під час бойових дій. На сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Зниклі громадяни» йдеться, що Василь Палійчук народився у січні 96-го року. Боєць зник безвісти у січні 25-го року поблизу міста Турецьке Бахмутського району, що на Донеччині. На Прикарпатті посадовця лікарні незаконно оформила компенсації на майже 1,6 мільйона гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: 48-річна посадовиця тривалий час працювала на економічних посадах у комунальному медичному закладі в Калуші. До її службових обов'язків входила підготовка проєктів наказів щодо нарахування заробітної плати, премій та інших виплат працівникам закладу. А під час пандемії вона також відповідала за підготовку документів щодо нарахування спеціальних доплат працівникам, які безпосередньо надавали допомогу пацієнтам із COVID-19. Слідчі встановили, що фігурантка систематично включала до проєктів наказів працівників, які не брали участь в лікуванні хворих на коронавірус. А відтак вони не мали права на такі виплати. Схема діяла протягом тривалого часу з 2020 по 2022 рік. За цей період незаконні доплати отримало 18 працівників медичного закладу. Загальна сума безпідставних виплачених бюджетних коштів – понад 1,5 мільйона гривень. Слідчі повідомили фігурантці про підозру за частиною 2 статті 364 – зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та частина 1 статті 366 – службове підроблення Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення та перевіряють можливу причетність інших осіб до незаконної схеми.
1: У другій половині цього року українці побачать невелике зростання цін на харчові продукти. Про причини такого подорожчання розповів економіст Олег Пензен.
3: Цей рік очікується практично такий самий по зерновій групі, як минулий. І, власне, коли ми оцінюємо перспективи, від цього достатньо серйозно буде залежати ціни в другій половині цього року, тоді, коли ми почнемо споживати врожай 26-го року. Там є достатньо багато підстав для того, щоб очікувати невеличкий ріст цін, тому що ми знаємо з вами і паливомастильні підскочили в ціні, і аграрна хімія, тобто реальні витрати на весняно-польових роботах були вищі. Так що драйвер інфляції, напевно, в другому півріччі якраз буде продовольча група. А зараз ми з вами закінчуємо доїдати врожай 25-го року і активно йде врожай 26-го молодий.
1: Команда 10-ї гірсько-штурмової бригади здолала понад 40 кілометрів маршруту «Справжній у Карпатах», розповів сержант відділення комунікації 10-ї бригади Назар Назарук.
4: На протязі цього маршруту є розставлені контрольні точки. Учасники перед забігом отримують карту, і як частина проходження цього маршруту – це спортивне орієнтування. Потрібно добре володіти картами і діджитальними, і паперовими для того, щоб віднайти ці контрольні пункти. Саме складне у нас було це пройти хребет Явірник. Ми коли піднялись на найвищу точку маршрута, виконали там свою місію, тоді нам треба було пройти десь понад 5 кілометрів цим гірським хребтом. Це суцільне просто каміння, скелі, якими треба там перестрибувати з камня на камінь і під палючим сонцем.
1: Похід у гори є способом реабілітації. У цьому переконаний молодший лейтенант 10-ї бригади Михайло Андрусяк.
5: Завжди відновлюватись вдома легше. Рідні краї, рідні Карпати завжди лікують і відновлюють так, як не відновить жоден госпіталь чи перебування в жодному санаторії. А тим більше ми гірсько-штурмова бригада. Для нас, як кажуть, поновлення навиків зірської роботи є надважливим.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Україні зафіксували аномальний житловий бум на довгострокову оренду кімнати. При цьому прифронтові регіони демонструють шалене зростання попиту, тоді як західні області отримують лідерство за рівнем ціни. Усі деталі свіжого дослідження знає Ольга Салабай.
6: Найбільший сплеск інтересу аналітика зафіксувала на Запоріжжі, де кількість відгуків на одне оголошення зросла у понад 4 рази. Схожий тренд демонструє і Харківщина. Експерти пов'язують таку активність з постійним переміщенням людей та великою кількістю військових. Попри шалений попит, орендувати кімнату там досі можна за відносно доступні 3 тисячі гривень на місяць. А от найдорожчим залишається захід нашої країни. Стандартна ціна кімнати на Закарпатті сягнула 6 тисяч гривень, а на Львівщині – 5 тисяч. Натомість найменший інтерес орендарі виявляють до Херсонщини. Там попит впав аж у 6, а зняти житло можна за 1500 гривень.
1: Футбольний клуб «Ужгород» призупинив діяльність у сезоні 26-27 через фінансові причини. Про це повідомили на Facebook-сторінці команди. В Україні стартувала вступна кампанія, яка цьогоріч принесла абітурієнтам та їхнім батькам чималий фінансовий шок. Провідні університети країни суттєво підняли ціни на навчання, і на деяких популярних спеціальностях повний курс бакалаврату вже наближається до 400 тисяч гривень. Більше про нові розцінки та найпопулярніші напрямки знає наша Юлія Гапенюк.
7: Цьогорічні цінники у приймальних комісіях справді вражають, адже вартість навчання у топових закладах освіти зросла в середньому на чверть, а подекуди й на половину. Найдорожчим традиційно залишається Київський національний університет імені Тараса Шевченка, де за 4 роки на менеджменті чи праві доведеться викласти майже 388 тисяч гривень. Не сильно відстають і львівські виші. Чим саме аргументують таке підняття цін у профільному міністерстві? Та чи вважають таку вартість виправданою, пояснює заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.
8: Ви знаєте, що у нас підвищена заробітна плата нашим працівникам університетів з 1 січня на 30%, з 1 вересня буде підвищена ще на 20%. Відповідно, ми не маємо демпінгувати, маємо забезпечувати адекватну ціну за вищу освіту в наших закладах. Що стосується таких дуже вразливих категорій університетів сьогодні і вразливих наших регіонів, прифронтових, переміщених закладів, то ми окремо говоримо про державну підтримку таких університетів. Вважаємо, що ці процеси, вони збалансовані, більш-менш, і у нас вартість навчання в наших університетах, вона адекватна.
7: Ми поспілкувалися з українцями і запитали, чи вважають вони таку ціну адекватною і чи відповідає якість української освіти її теперішній вартості.
9: Попробуй ту дитину, вивчи, витягни її до навчання, потім її зроби, щоб вона швидко вчилася. Ми коли вчилися, по всім предметам ми вчили і все ми знали. Зараз любого спитаєш, він того не знає, ні географії не знає, ні фізики не знає, нічого не знає.
10: Це доволі виправдано, особливо, якщо дивитися на ціни в університетах в інших країнах, враховуючи, що в Україні насправді доволі хороший рівень вищої освіти. І я навчалася як в Україні, так і за кордоном, і можу сказати, що дійсно є певні відмінності, але в загальному рівень освіти в Україні доволі непоганий.
11: Не відповідає, я вам зразу кажу. Училищ у нас немає. У нас немає ні слюсарів, ні токарів, ні фрезерувальників. У нас немає нічого. У нас є вище. Куди ми стоїмо вищою? А тут де працювати?
10: Десь все-таки ця ціна відповідає якості. Так, я вчуся в Франка. Там підняли, якщо я не помиляю, зараз 80 тисяч. Я би сказала, що повністю ціна оправдується.
12: Не було такої конкретної необхідності піднімати ціни. То для студентів було б дуже конкретно і корисно опустити хабарі.
1: На території заказника «Берег Закарпатського моря» понад 100 волонтерів зібрали 1840 кілограмів відходів. Прибирання відбулося у межах 28-го екопікніка, який організувала громадська організація «Чисто Девне». За інформацією організаторів, попри спеку, за два дні учасники зібрали 160 кілограмів пластику, 760 кілограмів скла та 920 кілограмів загального сміття, яке не підлягає переробці. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Ветеранів, членів їхніх сімей та переселенців запрошують долучитися до проєкту «Ти зможеш», якщо хочете започаткувати власну справу або залучити грантові кошти на розвиток бізнесу. Буде три етапи. Перший – установча зустріч, другий – дводенне навчання, де учасники отримають практичні знання з підприємництва, бізнес-планування, маркетингу, фінансів, зокрема. Етап номер три – індивідуальний грантовий супровід. Після навчання кожен учасник матиме можливість отримати консультаційну підтримку у підготовці та поданні грантової заявки для реалізації власної бізнес-ідеї, розповіла координаторка проєкту у Верховинському та Косівському районах Марія Маківничук.
2: Запрошуємо ветеранів, членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб долучитися проєкту, пройти на першу зустріч, яка відбудеться 6 липня о 14 годині у офісі громадської організації «Альянс розвитку», для того, щоб познайомитися з командою та долучитися до проєкту, тому що це чудова можливість не тільки навчитися підприємництву, бізнес-плануванню, маркетингу та фандрейзингу, тобто де шукати гроші, а також це можливість отримати індивідуальний супровід під час написання грантової заявки, а також її подачі. Тому запрошуємо всіх, приходьте, приєднуйтеся, і ми вам обов'язково допоможемо, адже маємо вже успішні кейси, які можуть показати, що насправді цей проєкт дає користь людям.
1: Охочих чекати матимуть 6 липня о 14 годині у Верховині на вулиці Миколи Рибчука, 9. В Івано-Франківську відбулася чергова сесія міської ради. Депутати розглянули освітні питання, зокрема підготовку до реформи старшої профільної школи, яка має стартувати в Україні з 1 вересня наступного року. У громаді формують мережу академічних ліцеїв, а також планують створення початкової школи номер 27 для учнів перших четвертих класів, розповіла керівниця департаменту освіти Вікторія Дротянко.
3: В нашій громаді вже розпочалось формування академічних ліцеїв. Ми маємо 6 ліцеїв, 2 з яких є науковими. Мова йде про вже, якщо затвердити, ліцей номер 20, ліцей номер 5, ліцей номер 2, ліцей імені Романа Шухевича і два наукових ліцеї. Це природо-математичний ліцей та ліцей імені Сабата. Два ліцеї, ліцей номер 5 має навчання повного циклу, тобто з 1 класу по 12 клас. Через те, що він має міжнародну угоду і згідно з винятком закону може існувати в такому вигляді. Ліцей номер 20 наразі теж залишиться ліцеєм повного циклу. Для того у нас іде наступне рішення про відкриття початкової школи номер 27. Обов'язково ми зустрічалися з педагогічним колективом, обговорювали це питання. На сесії наразі присутній керівник ліцею номер 20, пан Скіданчук. І, звісно, ми зустрічались навіть з батьками для того, щоб пояснити їм рішення міста і таке бачення розвитку мережі.
1: Окрему увагу на сесії приділили безпековій ситуації та підтримці війська. Маємо коментар начальника Івано-Франківського районного управління поліції Романа Андрущака.
4: Аналіз структури злочинності по видах злочинів становить, що 20 видів інституції шахрайства, 17 наркозлочини, 13 крадіжки, 7 підробка документів, майже 4 внесення тілесних ушкоджень, хуліганства та інше. Не менш актуальною проблемою залишається незаконний обір наркотичних засобів і психотропних речовин, які безпосередньо впливають на рівень злочинності та соціальну стабільність громади. Особливу загрозу становить сучасний спосіб розповсюдження наркотиків через інтернет-ресурси та анонімні канали зв'язку. Так, правоохоронці міста зіштовхнулися з відносно новою небезпечною речовиною – чаєм кратом, що швидко викликає звикання та призводить до хронічного вживання. Майже протягом травня-січня зареєстровано 26 таких фактів, вилучено понад 3 кг такої речовини, 22 особи затримало та оголошено підозру. Важливим фактом є те, що серед замовників також були неповнолітні.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Цьогоріч у Мукачівській громаді 16 випускників склали НМТ на максимальні 200 балів. Найвищі результати школярі продемонстрували з історії України, математики, англійської мови та біології. За свої досягнення кожен із них отримає грошову премію у розмірі 35 тисяч гривень, розповів міський голова Андрій Балога.
5: Перше, я хочу щиро привітати закінченням цього, знаєте, першого можливого етапу вашого житті, ви закінчили школу. Ой, серед всіх тут присутніх, які закінчили школу з знаковими результатами, тобто ви досягли успіху навчання. Це буде знадобиться майбутнім для того, щоб досягти інших цілей. Це перше. Друге, я бажаю, щоб ви ніколи не зупинялися перед досягненням. І третє, ви є цілі нації, які буде виховувати наступне покоління. Ви вже є наступне покоління українців. У вас зовсім інший менталітет, у вас зовсім інші моральні цінності. І я впевнений, що ці цінності і цей настрій буде допомагати розвивати нашу державу, будувати сильну, потужну європейську Україну.
1: Найбільше 200 бальників підготував Мукачівський ліцей. Саме учнів ще двоє навчалися у Мукачівській загальноосвітній школі номер 1. По одному максимальному результату мають випускники шкіл номер 2, 3, 4 та 13, а також ліцеїв номер 5 та 11. Грошовими преміями цього року також відзначать 12 випускників, які набрали високі бали на НМТ. Ось що кажуть вони.
6: У мене 200 балів з історії. Готувалася дуже довго з літа. Виконувала багато тестів, багато практикувалася. Взагалі, хороші результати НМТ – це суцільна практика. Без практики не буде нічого. Мало знати просто теорію, матеріал, треба застосовувати багато логіки. Планую я поступати на спеціальність право до Львівського національного університету імені Івана Франка.
7: Я отримав 200 балів з англійської мови. Я готувався сам, тобто вдома я вчився, я читав багато. Я в основному готувався в інтернеті, і мені трохи допомагала моя мама, яка є вчителькою англійської мови. Я спокійно прийшов, я знав, що я написав. Я побачив результатно, я навіть не знав, що було 200 балів.
8: Я отримала з предмету математика 200 балів цього року. Взагалі математика мені подобалася ще з початкової школи. З кожним роком інтерес до неї тільки зростав. Наприклад, в 10 класі я вже вивчила всі теми наперед, тому я думаю, що це дуже вплинуло на мій результат. І я хочу надалі пов'язати своє життя з математикою.
9: Я з 10-ї школи. Склала НМТ досить добре. Мені було доволі легко. Я склала НМТ швидше на годину і доволі на високі результати. Я складала біологію. Планую вступати на медичний факультет, на спеціальність медицина. І бажано вжити.
1: Удруге стартує конкурс «Туристичний сувенір Закарпаття» цьогоріч. Триватиме до середини вересня. Переможців оголосять напередодні Всесвітнього дня туризму, розповіла очільниця обласного управління туризму Маріана Готра.
10: Сама мета конкурсу – це виявлення, підтримка та просування унікальних туристичних сувенірів, які відображають культурну, історичну та матеріальну ідентичність Закарпаття. Сам туристичний сувенір – це, звісно, виріб, який буде купуватися туристом на пам'ять про свою подорож чи на нашій території в Закарпатській області, і що викличе в нього якісь позитивні емоції і спогади.
1: Цьогоріч змінили умови участі в конкурсі. Зокрема, скоротили кількість номінацій до 5, додав керівник громадської організації Асоціації соціально-відповідального туризму Олег Невениця.
11: Географічний сувенір регіону, сувенір події, сувенір музею та сувенір іграшка. І у нас, до нас звертаються багато виробників крафтових виробів, напоїв і
12: продукти
11: харчування. Тому ми теж, безумовно, це також можна вважати туристичним сувеніром Закарпаття. Ніхто це не обмежує, але ми вирішили все ж таки, при такій кількості виробників і різноманітної продукції нам дуже важко оцінювати, знайти критерії для їх оцінки. Але ми не обмежуємо участь подобних продукцій, якщо це буде в вигляді інтерпретації. Можливо, знаєте, бачили, у нас там був такий красивий варінік з сакуру в минулому конкурсі. Або це може бути, що завгодно, це може бути брелок, там може бути якась паперова продукція.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Від однієї до 5 000 доларів могли вимагати поліцейські у модели, які створювали контент для дорослих на Івано-Франківщині за невтручання в їхню роботу. Таку розцінку називає колишня OnlyFans-модель, від якої поліцейські намагалися отримати хабар за призупинення начебто відкритого проти неї кримінального провадження про розповсюдження порнографії. Стартова сума – 1 000 доларів, надалі розцінка повинна була зростати. Попри те, що порнографія в Україні заборонена, законом люди, які заробляють на платформі OnlyFans, повинні декларувати доходи та сплачувати податки. Так, упродовж 2020-2023 років зареєстровані на Прикарпатті ФОПи сплатили понад 4 мільйони гривень податків за діяльність в OnlyFans. Загалом фото та відео на платформі упродовж цих років публікували 197 жителів області. В Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів вступників, розповів 402 каналу проректор Карпатського національного університету Едуард Лапковський.
2: Я хочу окремо звернути увагу на те, що для вступників, які вступають або на творчі спеціальності, це спеціальності мистецького спрямування або спеціальності спортивного спрямування, а також для тих вступників, це стосується вступників і на бакалаврат, і на магістратуру, які мають право вступати по внутрішніх іспитах в університеті, тобто їм закон дозволить не здавати НМТ чи не здавати ЄВІТ. З 3 липня в кабінетах буде доступна можливість зареєструватися на вступні іспити в університеті. Тому цей етап бажано не пропустити. І при реєстрації ми ввели дати зручні для вступника. Коли реєструється на вступні іспити, він зможе вибрати дату, якому підходить. Міністерство обіцяє, що гранти будуть діяти. Для тих вступників, середній бал, яких конкурсний бал більше 150, буде грант першого порядку. Для тих, кого конкурсний бал більше 170, буде грант другого порядку. І якщо не вдалося вступити на бюджет, є можливість отримати грант від держави. Це оформляється в дії, тому бажано, щоб всі вступники мали діючі паспорти, щоб не було, що паспорт протермінований. Зрозуміло, дія має бути кожного вступника, тому що підтвердження отримання грантів буде йти через дію. Ну і традиційно в нашому університеті 30% державних місць, тобто є можливість кожен третій вступити на державу.
1: У Франківську частина світлофорів забезпечена блоками безперебійного живлення, розповів директор Івано-Франківське міське світло Роман Кривелінський.
3: Протягом 2026 року працівниками підприємства виконано значний обсяг робіт по підтримці та належного функціонування мереж зовнішнього освітлення. З початку року було проведено заміну світлодіодних ламп 201 штука, 103 натріїві, 124 прожектори та світильники. Роботи виконувалися як і по місту Івано-Франківськ, так і в селах нашої громади. Постійно проводилося і проводиться технічне обслуговування мереж та шахт керування. Особлива увага приділяється своєчасному виявленню та ліквідації пошкоджень і заміні пошкодженого обладнання. На фото видно, дійсно бувають деякі короткі замикання, то оперативно виїжджається та усувається. З проблемного такого, частина наших світлофорів, які є на балансі, вони потребують оновлення. І необхідно провести заміну як самих світлофорів, так і світлодіодних лінз, матриць і кабельних мереж. Тут я навів перелік з таких найбільш критичніших світлофорних об'єктів. Частину ми пробуємо замінювати по експлуатації, але є такі, як АС-2, метро, петлюри. Ну, тут потрібно підходити в комплексі разом із заміною самих сигнальних кабелів, для того, щоб подальшому можна було змінювати і покращувати саму циклограму.
1: У долині на Франківщині та метеостанції Пожежевська 1 липня синоптики зафіксували рекорди максимальної температури повітря. У долині 34,1 градуса, а на станції Пожежевська 26,2.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більш смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
5: Новий.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До Дня Незалежності України окремі категорії громадян традиційно отримають разову грошову допомогу. Більшості українців в пенсійний фонд нарахується кошти автоматично, проте деяким пільговикам доведеться подати особисту заяву. Кому саме необхідно звернутися по виплати та які документи готувати, розповість Юлія Гапенюк.
2: Пенсійний фонд України вже розпочав підготовку до серпневих виплат. І пенсіонерам, субсидіантам та офіційним пільговикам турбуватися не варто. Держава перерахує гроші автоматично. Водночас люди, які мають законне право на таку допомогу, але не належить до цих трьох спільнот, повинні самостійно подати заяву довільної форми. Посадовці просять обов'язково вказати у зверненні свої паспортні дані, податковий номер, банківські реквізити та інформацію з посвідченням, яке підтверджує ваш спеціальний статус. Громадяни, які отримують відповідний статус до 24 серпня, але не побачать грошей на рахунках до 1 жовтня, мають право звернутися до відомства повторно. У такому разі пенсійний фонд виплатить допомогу до 1 листопада цього року. Подати документи українці можуть трьома зручними способами – особисто в сервісному центрі фонду, звичайним листом через пошту або онлайн, через офіційний веб-портал електронних послуг із використанням електронного підпису.
1: Від 450 до 3100 гривень – така сума виплат українцям до Дня Незалежності. 650 гривень – разова виплата членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, захисників і захисниць України, дружинам або чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, та іншим визначеним законодавством категоріям, розповіла керівниця пенсійного фонду в області Анастасія Пентек.
3: 3100 гривень будуть отримувати у нас особи, які мають статус особливої заслуги перед батьківщиною. Так же само інваліди першої групи з цієї категорії, інваліди другої групи будуть мати 2900, інваліди третьої групи 2700. Отримувати по 1000 гривень будуть у нас учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні зв'язки, от таборів, гет і так далі, в місцях перебування і тримання. 450 гривень будуть отримувати учасники війни, колишні в'язні, концтаборів, гет та інших місць примусового отримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільники та інших учасників бойових учасників боротьби з нацистським режимом. Таким чином охоплюється цей список ветеранів, які будуть мати право на ці виплати. Фактично всі, хто є отримувачі пенсії, отримувачі субсидій, пільг і так далі, хто, скажімо так, на обліку є в пенсійному фонді, їм автоматично будуть кошти нараховані на ті їхні рахунки, де вони отримують ці виплати. Працюючи, хто працює по місцю роботи, фактично ці роботодавці повинні сформувати списки тих людей і так же саме по категоріях їх виплат і нам їх подати. Для того, щоб ми зарахували на рахунки ці організації, а вони потім відповідно вже своїм працівникам. Це на так військові наші, їм так же саме військові частини нам подають кількість списків, ми вивіряємо в себе і відповідно ті кошти будуть надсилатися на військову частину і автоматично так само зараховуватися буде на їхні відповідні рахунки. Ті, хто не працює на сьогоднішній день або і має право на ці виплати, вони можуть звернутися як до пенсійного фонду в серці наших центрів, подати документи поштою або через нас веб-портал і ставити, засканувавши тоді пакет документів, тобто це паспортний код ідентифікаційний, фактично місце проживання і нагороду, скажімо, або той вид допомоги, який вони мають в цих випадках чи учасник.

0: які безпосередньо займалися збутом. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне чотирьом московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів «Камікадзе» та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
2: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності

0: вартості наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», чи «Резерв Плюс», або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
1: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті 11-річна дитина постраждала в аварії. У селі Боднарів сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав 11-річний хлопчик. За інформацією правоохоронців, дитину ушпиталили до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції напередодні ввечері. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група та патрульні наряди. Попередні дані свідчать про таке. Водій автомобіля марки «Мерседес-Бенц» здійснив наїзд на 11-річну дитину. Хлопчик переходив дорогу по пішохідному переходу, супроводжуючи велосипед. Внаслідок аварії дитина отримала тілесні ушкодження, які потребували госпіталізації. Перевірка стану водія на момент ДТП показала, що він перебував у тверезому стані. Наразі правоохоронці розпочали комплексне розслідування для встановлення усіх обставин аварії. Крім того, вони забезпечують організацію та регулювання дорожнього руху в районі події з метою попередження подібних випадків у майбутньому. На Калущині спалахнула велика пожежа лісової підстилки. На Калущині сталася масштабна пожежа лісової підстилки, ліквідація якої тривала понад 11 годин. Пожежа виникла на території Калуського району, завдавши значної шкоди природному середовищу. Над її ліквідацією працювали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які доклали усіх зусиль для стримування вогню та запобігання його поширенню на найбільшій площі. Основні деталі пожежі. Площа займання охопила велику територію лісової підстилки, що ускладнило проведення гасіння. Робота тривала понад 11 годин. Ліквідація пожежі здійснювалася у складних метеоумовах, що вимагало координації між різними підрозділами ДСНС та місцевою владою. Вогонь загрожував не лише лісовій підстилці, а й прилеглим населеним пунктам, що обумовило першочергові заходи з евакуації та забезпечення безпеки мешканців. Рятувальники нагадали основні правила безпеки у лісі. Не розпалюйте багаття у заборонених місцях. Не залишайте недопалки та сірники без нагляду. При перших ознаках пожежі негайно повідомляйте рятувальників. ДСНС нагадали про важливість дотримання заходів пожежної безпеки, особливо у періоди посушливої погоди, щоб уникнути подібних надзвичайних ситуацій у майбутньому. Нагадаю, наслідки пожежі включають руйнування екосистеми лісової підстилки, що впливає на флору і фауну регіону. Можливе забруднення повітря через дим і токсичні випари, соціально-економічні наслідки для місцевих жителів та землевласників. Рятувальники наголошують на необхідності дотримання пожежної безпеки під час жнивної кампанії. Рятувальники звертають увагу громадськості на необхідності суворого дотримання норм пожежної безпеки під час жнив. У період збору врожаю різко підвищується ризик виникнення пожеж на сільськогосподарських полях, у місцях зберігання зерна, а також у близьких до них територіях. Основні рекомендації для безпеки під час жнив – забезпечити надійне технічне обслуговування та справність сільськогосподарської техніки, уникаючи перегрівів та іскр. Чітко дотримуватися правил пожежної безпеки при роботі біля полів і в складських приміщеннях. Не допускати куріння та використання відкритого вогню в районах проведення збирання врожаю та поблизу зерносховищ. Проводити своєчасне прибирання поживних решток для зменшення займистого матеріалу. Організовувати готовність засобів пожежогасіння та оперативну взаємодію з місцевими підрозділами ДСНС. Підвищена увага до цих заходів сприятиме зниженню ризику виникнення пожеж. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За напад на літню жінку та грабіж у селі Іза двоє хустян отримали по 7 років тюрми. На Закарпатті суд виніс вирок двом жителям Хуста, яких визнали винними у грабежі, поєднаному із насильством, вчиненому в умовах воєнного стану. За зібраними слідчими Хуського районного управління поліції доказами, кожному з обвинувачених призначили по 7 років позбавлення волі. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Злочин стався 16 грудня минулого року у селі Іза. До поліції звернулася місцева жителька, яка повідомила про напад на свою 76-річну бабусю. Під час розслідування правоохоронці встановили, що двоє чоловіків проникли на територію дому володіння пенсіонерки, завдали їй кількох ударів дерев'яною палицею по голові, після чого викрали з підвалу кілька пляшок вина і втекли. В результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські швидко встановили особи нападників. Ними виявилися 27-річні та 28-річні жителі Хуста, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Фігурантів затримали та повідомили їм про підозру. А саме грабіж, поєднаний з насильством, вчинений в умовах воєнного стану. На час досудового розслідування вони перебували під вартою без права внесення застави. Слідчі зібрали достатню доказову базу, яка підтвердила вину обох чоловіків. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура. Слідчі дії тривають. Закарпатські поліцейські домоглися екстрадиції з Німеччини організатора наркосхеми. Закарпатські поліцейські спільно з німецькими правоохоронцями забезпечили екстрадицію до України 38-річного організатора наркоугруповання, діяльність якого викрили ще в 2023 році. Про таке повідомили в Головному управлінні Нацполіції в області. За даними слідства, фігурант координував злочинну схему з території Німеччини. До цього правоохоронці вже затримали його спільників, серед яких була співорганізаторка, яка систематично перевозила наркотики через державний кордон, а також троє учасників, що займалися їх збутом. За оперативною інформацією, щомісячний прибуток від незаконної діяльності становив щонайменше півмільйона гривень. Після оголошення чоловіка в міжнародний розшук правоохоронці встановили його місце перебування у Федеративній Республіці Німеччина. Напередодні в одному з міжнародних пунктів пропуску німецькі правоохоронці офіційно передали затриманого українській стороні. Наразі підозрюваного помістили до слідчого ізолятора. Йому інкримінують контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах та їх збут у складі організованої групи. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

Громади Закарпаття можуть отримати до 50 тисяч євро грантової підтримки. Громади Закарпатської області можуть залучити грантове фінансування в розмірі від 1000 до 50 тисяч євро на реалізацію важливих проєктів. Про таке повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Подати заявку можуть громадяни, які вже мають або планують започаткувати партнерство з муніципалітетами Німеччини. Прийом заявок здійснює товариство у межах Фонду малих проєктів для України. Програму реалізує сервісна служба «Міста у єдиному світі» за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Розмір гранту становить від 1000 до 50 тисяч євро. Обов'язковою умовою є співфінансування з боку громади у розмірі не менше 10% вартості проєкту. Усі ініціативи мають бути завершені до 31 грудня цього року. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель військовослужбовця із Заболотівської громади Василя Палійчука. Боєць загинув 18 січня минулого року на Донеччині. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Василь Палійчук родом із села Балинці Заболотівської громади. Він загинув під час бойових дій. На сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Зниклі громадяни» йдеться, що Василь Палійчук народився у січні 96-го року. Боєць зник безвісти у січні 25-го року поблизу міста Турецьке Бахмутського району, що на Донеччині. На Прикарпатті посадовця лікарні незаконно оформила компенсації на майже 1,6 мільйона гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: 48-річна посадовиця тривалий час працювала на економічних посадах у комунальному медичному закладі в Калуші. До її службових обов'язків входила підготовка проєктів наказів щодо нарахування заробітної плати, премій та інших виплат працівникам закладу. А під час пандемії вона також відповідала за підготовку документів щодо нарахування спеціальних доплат працівникам, які безпосередньо надавали допомогу пацієнтам із COVID-19. Слідчі встановили, що фігурантка систематично включала до проєктів наказів працівників, які не брали участь в лікуванні хворих на коронавірус. А відтак вони не мали права на такі виплати. Схема діяла протягом тривалого часу з 2020 по 2022 рік. За цей період незаконні доплати отримало 18 працівників медичного закладу. Загальна сума безпідставних виплачених бюджетних коштів – понад 1,5 мільйона гривень. Слідчі повідомили фігурантці про підозру за частиною 2 статті 364 – зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та частина 1 статті 366 – службове підроблення Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення та перевіряють можливу причетність інших осіб до незаконної схеми.
1: У другій половині цього року українці побачать невелике зростання цін на харчові продукти. Про причини такого подорожчання розповів економіст Олег Пензен.
3: Цей рік очікується практично такий самий по зерновій групі, як минулий. І, власне, коли ми оцінюємо перспективи, від цього достатньо серйозно буде залежати ціни в другій половині цього року, тоді, коли ми почнемо споживати врожай 26-го року. Там є достатньо багато підстав для того, щоб очікувати невеличкий ріст цін, тому що ми знаємо з вами і паливомастильні підскочили в ціні, і аграрна хімія, тобто реальні витрати на весняно-польових роботах були вищі. Так що драйвер інфляції, напевно, в другому півріччі якраз буде продовольча група. А зараз ми з вами закінчуємо доїдати врожай 25-го року і активно йде врожай 26-го молодий.
1: Команда 10-ї гірсько-штурмової бригади здолала понад 40 кілометрів маршруту «Справжній у Карпатах», розповів сержант відділення комунікації 10-ї бригади Назар Назарук.
4: На протязі цього маршруту є розставлені контрольні точки. Учасники перед забігом отримують карту і як частина проходження цього маршруту – це спортивне орієнтування. Потрібно добре володіти картами і діджитальними, і паперовими для того, щоб віднайти ці контрольні пункти. Саме складне у нас було це пройти хребет Явірник. Ми коли піднялись на найвищу точку маршрута, виконали там свою місію, тоді нам треба було пройти десь понад 5 кілометрів цим гірським хребтом. Це суцільне просто каміння, скелі, якими треба там перестрибувати з камня на камінь і під палючим сонцем.
1: Похід у гори є способом реабілітації. У цьому переконаний молодший лейтенант 10-ї бригади Михайло Андрусяк.
5: Завжди відновлюватись вдома легше. Рідні краї, рідні Карпати завжди лікують і відновлюють так, як не відновить жоден госпіталь чи перебування в жодному санаторії. А тим більше ми гірсько-штурмова бригада. Для нас, як кажуть, поновлення навиків гірської роботи є надважливе.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Україні зафіксували аномальний житловий бум на довгострокову оренду кімнати. При цьому прифронтові регіони демонструють шалене зростання попиту, тоді як західні області отримують лідерство за рівнем ціни. Усі деталі свіжого дослідження знає Ольга Салабай.
6: Найбільший сплеск інтересу аналітики зафіксували на Запоріжжі, де кількість відгуків на одне оголошення зросла у понад 4 рази. Схожий тренд демонструє і Харківщина. Експерти пов'язують таку активність з постійним переміщенням людей та великою кількістю військових. Попри шалений попит, орендувати кімнату там досі можна за відносно доступні 3 тисячі гривень на місяць. А от найдорожчим залишається захід нашої країни. Стандартна ціна кімнати на Закарпатті сягнула 6 тисяч гривень, а на Львівщині – 5 тисяч. Натомість найменший інтерес орендарі виявляють до Херсонщини. Там попит впав аж у 6, а зняти житло можна за 1500 гривень.
1: Футбольний клуб «Ужгород» призупинив діяльність у сезоні 26-27 через фінансові причини. Про це повідомили на фейсбук-сторінці команди. В Україні стартувала вступна кампанія, яка цьогоріч принесла абітурієнтам та їхнім батькам чималий фінансовий шок. Провідні університети країни суттєво підняли ціни на навчання, і на деяких популярних спеціальностях повний курс бакалаврату вже наближається до 400 тисяч гривень. Більше про нові розцінки та найпопулярніші напрямки знає наша Юлія Гапенюк.
7: Цьогорічні цінники у приймальних комісіях справді вражають, адже вартість навчання у топових закладах освіти зросла в середньому на чверть, а подекуди й на половину. Найдорожчим традиційно залишається Київський національний університет імені Тараса Шевченка, де за 4 роки на менеджменті чи праві доведеться викласти майже 388 тисяч гривень. Не сильно відстають і львівські виші, чим саме аргументують таке підняття цін у профільному міністерстві. Та чи вважають таку вартість виправданою, пояснює заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.
8: Ви знаєте, що у нас підвищена заробітна плата нашим працівникам університетів з 1 січня на 30%, з 1 вересня буде підвищена ще на 20%. Відповідно, ми не маємо демпінгувати, маємо забезпечувати адекватну ціну за вищу освіту в наших закладах. Що стосується таких дуже вразливих категорій університетів сьогодні і вразливих наших регіонів, прифронтових, переміщених закладів, то ми окремо говоримо про державну підтримку таких університетів. Вважаємо, що ці процеси, вони збалансовані, більш-менш, і у нас вартість навчання в наших університетах, вона адекватна.
7: Ми поспілкувалися з українцями і запитали, чи вважають вони таку ціну адекватною і чи відповідає якість української освіти її теперішній вартості.
9: Попробуй ту дитину, вивчи, витягни її до навчання, потім її зроби, щоб вона швидко вчилася. Ми коли вчилися, по всім предметам ми вчили і все ми знали. Зараз любого спитаєш, він того не знає, ні географії не знає, ні фізики не знає, нічого не знає.
10: Це доволі виправдано, особливо, якщо дивитися на ціни в університетах в інших країнах, враховуючи, що в Україні насправді доволі хороший рівень вищої освіти. І я навчалася як в Україні, так і за кордоном, і можу сказати, що дійсно є певні відмінності, але в загальному рівень освіти в Україні доволі непоганий.
11: Не відповідає, я вам зразу кажу. Училищ у нас немає. У нас немає ні слюсарів, ні токарів, ні фрезерувальників. У нас немає нічого. У нас їх вище. Куди ми стоїмо вищою? А хто ти працювати?
12: Десь все-таки ця ціна відповідає якості. Так, я вчуся в Франках. Там підняли, якщо я не помиляю, зараз 80 тисяч. Я би сказала, що повністю ціна оправдується.
13: Не було такої конкретної необхідності піднімати ціни. То для студентів було б дуже конкретно і корисно опустити хабарі.
1: На території заказника «Берег Закарпатського моря» понад 100 волонтерів зібрали 1840 кілограмів відходів. Прибирання відбулося у межах 28-го екопікніка, який організувала громадська організація «Чисто Девне». За інформацією організаторів, попри спеку, за два дні учасники зібрали 160 кілограмів пластику, 760 кілограмів скла та 920 кілограмів загального сміття, яке не підлягає переробці. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Ветеранів, членів їхніх сімей та переселенців запрошують долучитися до проєкту «Ти зможеш», якщо хочете започаткувати власну справу або залучити грантові кошти на розвиток бізнесу. Буде три етапи. Перший – установча зустріч, другий – дводенне навчання, де учасники отримають практичні знання з підприємництва, бізнес-планування, маркетингу, фінансів, зокрема. Етап номер три – індивідуальний грантовий супровід. Після навчання кожен учасник матиме можливість отримати консультаційну підтримку у підготовці та поданні грантової заявки для реалізації власної бізнес-ідеї, розповіла координаторка проєкту у Верховинському та Косівському районах Марія Маківничук.
2: Запрошуємо ветеранів, членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб долучитися проєкту, пройти на першу зустріч, яка відбудеться 6 липня о 14 годині у офісі громадської організації «Альянс розвитку», для того, щоб познайомитися з командою та долучитися до проєкту, тому що це чудова можливість не тільки навчитися підприємництву, бізнес-плануванню, маркетингу та фандрейзингу, тобто де шукати гроші, а також це можливість отримати індивідуальний супровід під час написання грантової заявки, а також її подачі. Тому запрошуємо всіх, приходьте, приєднуйтеся, і ми вам обов'язково допоможемо, адже маємо вже успішні кейси, які можуть показати, що насправді цей проєкт дає користь людям.
1: Охочих чекати 6 липня о 14 годині у Верховині на вулиці Миколи Рибчука, 9. В Івано-Франківську відбулася чергова сесія міської ради. Депутати розглянули освітні питання, зокрема підготовку до реформи старшої профільної школи, яка має стартувати в Україні з 1 вересня наступного року. У громаді формують мережу академічних ліцеїв, а також планують створення початкової школи номер 27 для учнів перших-четвертих класів, розповіла керівниця департаменту освіти Вікторія Дротянко.
3: В нашій громаді вже розпочалось формування академічних ліцеїв. Ми маємо 6 ліцеїв, 2 з яких є науковими. Мова йде про вже, якщо затвердити, ліцей номер 20, ліцей номер 5, ліцей номер 2, ліцей імені Романа Шухевича і два наукових ліцеї. Це природно-математичний ліцей та ліцей імені Сабата. Два ліцеї, ліцей номер 5 має навчання повного циклу, тобто з 1 класу по 12 клас. Через те, що він має міжнародну угоду і згідно з винятком закону може існувати в такому вигляді. Ліцей номер 20 наразі теж залишиться ліцеєм повного циклу. Для того у нас іде наступне рішення про відкриття початкової школи номер 27. Обов'язково ми зустрічалися з педагогічним колективом, обговорювали це питання. На сесії наразі присутній керівник ліцею номер 20, пан Скіданчук. І, звісно, ми зустрічались навіть з батьками для того, щоб пояснити їм рішення міста і таке бачення розвитку мережі.
1: Окрему увагу на сесії приділили безпековій ситуації та підтримці війська. Маємо коментар начальника Івано-Франківського районного управління поліції Романа Андрущака.
4: Аналіз структури злочинності по видах злочинів становить, що 20 видів інституція шахрайства, 17 наркозлочини, 13 крадіжки, 7 підробка документів, майже 4 внесення тілесних ушкоджень, хуліганства та інше. Не менш актуальною проблемою залишається незаконний опір наркотичних засобів і психотропних речовин, які безпосередньо впливають на рівень злочинності та соціальну стабільність громади. Особливу загрозу становить сучасний способ розповсюдження наркотиків через інтернет-ресурси та анонімні канали зв'язку. Так, правоохоронці міста зіштовхнулися з відносно новою небезпечною речовиною – чаєм кратом, що швидко викликає звикання та призводить до хронічного вживання. Майже протягом травня-січня зареєстровано 26 таких фактів, вилучено понад 3 кг такої речовини, 22 особи затримало та оголошено підозру. Важливим фактом є то, що серед замовників також були неповнолітні.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Цьогоріч у Мукачівській громаді 16 випускників склали НМТ на максимальні 200 балів. Найвищі результати школярів продемонстрували з історії України, математики, англійської мови та біології. За свої досягнення кожен із них отримає грошову премію в розмірі 35 тисяч гривень, розповів міський голова Андрій Балога.
5: Перше, я хочу щиро привітати закінченням цього, знаєте, першого важливого етапу вашого життя, ви закінчили школу. Ой, серед всіх тут присутніх, ви закінчили школу з знаковими результатами, тобто ви досягли успіху навчання. Це вам не знадобиться майбутнім для того, щоб досягти інших цілей. Це перше. Друге, я бажаю, щоб ви ніколи не зупинялися за досягнути. І третє, ви є цвіт нації, який буде виховувати наступне покоління. Ви вже є наступне покоління українців. У вас зовсім інший менталітет, у вас зовсім інші моральні цінності. І я впевнений, що ці цінності і цей настрій буде допомагати розвивати нашу державу, будувати сильну, потужну європейську Україну.
1: Найбільше 200 бальників підготував Мукачівський ліцей саме учнів. Ще двоє навчалися у Мукачівській загальноосвітній школі номер 1. По одному максимальному результату мають випускники шкіл номер 2, 3, 4 та 13, а також ліцеїв номер 5 та 11. Грошовими преміями цього року також відзначать 12 випускників, які набрали високі бали на НМТ. Ось що кажуть вони.
6: У мене 200 балів з історії. Готувалася дуже довго з літа, виконувала багато тестів, багато практикувалася. Взагалі, хороші результати НМТ – це суцільна практика. Без практики не буде нічого. Мало знати просто теорію, матеріал, треба застосовувати багато логіки. Планую я поступати на спеціальність «Право» до Львівського національного університету імені Івана Франка.
7: Я отримав 200 балів з англійської мови. Я готувався сам, тобто вдома я вчився, я читав багато. Я в основному готувався в інтернеті, і мені трохи допомагала моя мама, яка є вчителькою англійської мови. Я спокійно прийшов, я знав, що я написав. Я побачив результатно, я навіть не знав, що було 200 балів.
8: Я отримала з предмету математика 200 балів цього року. Взагалі математика мені подобалася ще з початкової школи. З кожним роком інтерес до неї тільки зростав. Наприклад, в 10 класі я вже вивчила всі теми наперед, тому я думаю, що це дуже вплинуло на мій результат. І я хочу надалі пов'язати своє життя з математикою.
9: Я з 10-ї школи. Склала НМТ досить добре. Мені було доволі легко. Я склала НМТ швидше на годину і доволі на високі результати. Я складала біологію, планую вступати на медичний факультет, на спеціальність медицина. І бажано вже.
1: Удруге стартує конкурс «Туристичний сувенір Закарпаття цьогоріч». Триватиме до середини вересня. Переможців оголосять напередодні Всесвітнього дня туризму, розповіла очільниця обласного управління туризму Маріана Готра.
10: Сама мета конкурсу – це виявлення, підтримка та просування унікальних туристичних сувенірів, які відображають культурну, історичну та матеріальну ідентичність Закарпаття. Сам туристичний сувенір – це, звісно, виріб, який буде купуватися туристом на пам'ять про свою подорож чи перебування на нашій території в Закарпатській області, і що викличе в нього якісь позитивні емоції і спогади.
1: Цьогоріч змінили умови участі в конкурсі. Зокрема, скоротили кількість номінацій до 5, додав керівник громадської організації Асоціації соціально-відповідального туризму Олег Невениця.
11: Географічний сувенір, сувенір регіону, сувенір події, сувенір музею та сувенір іграшка. І у нас, до нас звертається багато виробників крафтових виробів, напоїв і
12: продукти харчування.
11: Тому ми теж, безумовно, це також можна вважати туристичним сувеніром Закарпаття. Ніхто це не обмежує, але ми вирішили все ж таки, при такій кількості виробників і різноманітної продукції, нам дуже важко оцінювати, знайти критерії для їх оцінки. Але ми не обмежуємо участь подобних продукцій, якщо це буде в вигляді інтерпретації. Можливо, знаєте, бачили, у нас там був такий красивий варінік з сакуру в минулому конкурсі. Або це може бути, що завгодно, це може бути брелок, там може бути якась паперова продукція.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Від однієї до 5 000 доларів могли вимагати поліцейські у модели, які створювали контент для дорослих на Івано-Франківщині за невтручання в їхню роботу. Таку розцінку називає колишня OnlyFans-модель, від якої поліцейські намагалися отримати хабар за призупинення начебто відкритого проти неї кримінального провадження про розповсюдження порнографії. Стартова сума – 1 000 доларів, надалі розцінка повинна була зростати. Попри те, що порнографія в Україні заборонена законом, люди, які заробляють на платформі OnlyFans, повинні декларувати доходи та сплачувати податки. Так, упродовж 2020-2023 років зареєстровані на Прикарпатті ФОПи сплатили понад 4 мільйони гривень податків за діяльність в OnlyFans. Загалом фото та відео на платформі упродовж цих років публікували 197 жителів області. В Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів вступників, розповів 402 каналу проректор Карпатського національного університету Едуард Лапковський.
2: Я хочу окремо звернути увагу на те, що для вступників, які вступають або на творчі спеціальності, це спеціальності мистецького спрямування або спеціальності спортивного спрямування, а також для тих вступників, це стосується вступників і на бакалаврат, і на магістратуру, які мають право вступати по внутрішніх іспитах в університеті, тобто їм закон дозволив не здавати НМТ чи не здавати ЄВІТ. З 3 липня в кабінетах буде доступна можливість зареєструватися на вступні іспити в університеті. Тому цей етап бажано не пропустити. І при реєстрації ми обрали дати зручні для вступника. Коли реєструється на вступні іспити, він зможе вибрати дату, якому підходить. Міністерство обіцяє, що гранти будуть діяти. Для тих вступників, середній бал яких конкурсний бал більше 150, буде грант першого порядку. Для тих, кого конкурсний бал більше 170, буде грант другого порядку. І якщо не вдалося вступити на бюджет, є можливість отримати грант від держави. Це оформляється в дії, тому бажано, щоб всі вступники мали діючі паспорти, щоб не було, що паспорт підтермінований. Зрозуміло, дія має бути кожного вступника, тому що підтвердження отримання грантів буде йти через дію. Ну і традиційно в нашому університеті 30% державних місць, тобто є можливість кожен третій вступити на державу.
1: У Франківську частина світлофорів забезпечена блоками безперебійного живлення, розповів директор Івано-Франківське міське світло Роман Кривелінський.
3: Протягом 2026 року працівниками підприємства виконано значний обсяг робіт по підтримці та належного функціонування мереж зовнішнього освітлення. З початку року було проведено заміну світлодіодних ламп 201 штука, 103 натріві, 124 прожектори та світильники. Роботи виконувалися як і по місту Івано-Франківськ, так і в селах нашої громади. Постійно проводилося і проводиться технічне обслуговування мереж та шахт керування. Особлива увага приділяється своєчасному виявленню та ліквідації пошкоджень і заміні пошкодженого обладнання. На фото видно, дійсно бувають деякі короткі замикання, то оперативно виїжджається та усувається. З проблемного такого, частина наших світлофорів, які є на балансі, вони потребують оновлення. І необхідно провести заміну як самих світлофорів, так і світлодіодних лінз, матриць і кабельних мереж. Тут я навів перелік з таких найбільш критичніших світлофорних об'єктів. Частину ми пробуємо замінювати по експлуатації, але є такі, як АС-2, метро, петлюри. Ну, тут потрібно підходити в комплексі разом із заміною самих сигнальних кабелів, для того, щоб подальше можна було змінювати і покращувати саму циклограму.
1: У долині на Франківщині та метеостанції Пожежевська 1 липня синоптики зафіксували рекорди максимальної температури повітря. У долині 34,1 градуса, а на станції Пожежевська 26,2.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більш смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До Дня Незалежності України окремі категорії громадян традиційно отримають разову грошову допомогу. Більшості українців пенсійний фонд не рахує ці кошти автоматично, проте деяким пільговикам доведеться подати особисту заяву. Кому саме необхідно звернутися по виплати та які документи готувати, розповість Юлія Гапенюк.
6: Пенсійний фонд України вже розпочав підготовку до серпневих виплат. І пенсіонерам, субсидіантам та офіційним пільговикам турбуватися не варто. Держава перерахує гроші автоматично. Водночас люди, які мають законне право на таку допомогу, але не належать до цих трьох спільнот, повинні самостійно подати заяву до вільної форми. Посадовці просять обов'язково вказати у зверненні свої паспортні дані, податковий номер, банківські реквізити та інформацію з посвідченням, яке підтверджує ваш спеціальний статус. Громадяни, які отримують відповідний статус до 24 серпня, але не побачать грошей на рахунках до 1 жовтня, мають право звернутися до відомства повторно. У такому разі пенсійний фонд виплатить допомогу до 1 листопада цього року. Подати документи українці можуть трьома зручними способами: особисто в сервісному центрі фонду, звичайним листом через пошту або онлайн через офіційний веб-портал електронних послуг із використанням електронного підпису.
1: Від 450 до 3100 гривень така сума виплат українцям до Дня Незалежності. 650 гривень – разова виплата членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, захисників і захисниць України, дружинам або чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, та іншим визначеним законодавством категоріям, розповіла керівниця пенсійного фонду в області Анастасія Пентек.
7: 3100 гривень будуть отримати у нас особи, які мають статус особливої заслуги перед батьківщиною. Так же само інваліди першої групи, з цієї категорії інваліди другої групи будуть мати 2900, інваліди третьої групи 2700. Отримувати по 1000 гривень будуть у нас учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в'язні, з таборів, гети і так далі, в місцях перебування і тримання. 450 гривень будуть отримувати учасники війни, колишні в'язні, концтаборів, гету та інших місць примусового утримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільники та інших учасників бойових учасник боротьби з нацистським режимом. Таким чином охоплюється цей список ветеранів, які будуть мати право на ці виплати. Фактично всі, хто є отримувачі пенсії, отримувачі субсидій, пільг і так далі, хто, скажімо так, на обліку є в пенсійному фонді, їм автоматично будуть кошти нараховані на ті їхні рахунки, де вони отримують ці виплати. Працюючи, хто працює по місцю роботи, фактично ці роботодавці повинні сформувати списки тих людей і так же саме по категоріях їх виплат і нам їх подати. Для того, щоб ми зарахували на рахунки цієї організації, а вони потім відповідно вже своїм працівникам. Це так військові наші, їм так же саме військові частини нам подають кількість списків, ми вивіряємо в себе і відповідно ті кошти будуть надсилатися на військову частину і автоматично їм так само зараховуватися будуть на їхні відповідні рахунки. Ті, хто не працює на сьогоднішній день або і має право на ці виплати, вони можуть звернутися як до пенсійного фонду в серці наших центрів, подати документи поштою або через нас веб-портал, як завжди, засканувавши тоді пакет документів, тобто це паспорт, свій код ідентифікаційний, фактично місце проживання і нагороду, бо, скажімо, або той вид допомоги, який вони мають в цих випадках, чи учасник бойових дій, чи, скажімо, нагороди мають, чи якісь інші випадки. І фактично так же само, маючи рахунок банку, їм відповідно ці кошти перераховуються.
1: З Німеччини на Закарпаттях стартували 38-річного чоловіка. За даними слідства, його підозрюють в організації групи, яка займалася контрабандою та торгівлею наркотиків. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції в Закарпатській області. Як зазначили там, діяльність цього групування викрили ще в 23-му році. Тоді правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у систематичному ввезенні наркотиків в Україну в ролі співорганізаторки. Затримали також трьох ймовірних співробітників.

0: Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27. На Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про 2 пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів.

0: наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті 11-річна дитина постраждала в аварії. У селі Боднарів сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав 11-річний хлопчик. За інформацією правоохоронців, дитину ушпиталили до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції напередодні ввечері. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група та патрульні наряди. Попередні дані свідчать про таке. Водій автомобіля марки Mercedes-Benz здійснив наїзд на 11-річну дитину. Хлопчик переходив дорогу по пішохідному переходу, супроводжуючи велосипед. Внаслідок аварії дитина отримала тілесні ушкодження, які потребували госпіталізації. Перевірка стану водія на момент ДТП показала, що він перебував у тверезому стані. Наразі правоохоронці розпочали комплексне розслідування для встановлення усіх обставин аварії. Крім того, вони забезпечують організацію та регулювання дорожнього руху в районі події з метою попередження подібних випадків у майбутньому. На Калущині спалахнула велика пожежа лісової підстилки. На Калущині сталася масштабна пожежа лісової підстилки, ліквідація якої тривала понад 11 годин. Пожежа виникла на території Калуського району, завдавши значної шкоди природному середовищу. Над її ліквідацією працювали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які доклали усіх зусиль для стримування вогню та запобігання його поширенню на найбільшій площі. Основні деталі пожежі. Площа займання охопила велику територію лісової підстилки, що ускладнило проведення гасіння. Роботи тривали понад 11 годин. Ліквідація пожежі здійснювалася у складних метеоумовах, що вимагало координації між різними підрозділами ДСНС та місцевою владою. Вогонь загрожував не лише лісовій підстилці, а й прилеглим населеним пунктам, що обумовило першочергові заходи з евакуації та забезпечення безпеки мешканців. Рятувальники нагадали основні правила безпеки у лісі. Не розпалюйте багаття у заборонених місцях, не залишайте недопалки та сірники без нагляду. При перших ознаках пожежі негайно повідомляйте рятувальників. ДСНС нагадали про важливість дотримання заходів пожежної безпеки, особливо у періоди посушливої погоди, щоб уникнути подібних надзвичайних ситуацій у майбутньому. Нагадаю, наслідки пожежі включають руйнування екосистеми лісової підстилки, що впливає на флору і фауну регіону. Можливе забруднення повітря через дим і токсичні випари, соціально-економічні наслідки для місцевих жителів та землевласників. Рятувальники наголошують на необхідності дотримання пожежної безпеки під час жнивної кампанії. Рятувальники звертають увагу громадськості на необхідності суворого дотримання норм пожежної безпеки під час жнив. У період збору врожаю різко підвищується ризик виникнення пожеж на сільськогосподарських полях, у місцях зберігання зерна, а також у близьких до них територіях. Основні рекомендації для безпеки під час жнив – забезпечити надійне технічне обслуговування та справність сільськогосподарської техніки, уникаючи перегрівів та іскр. Чітко дотримуватися правил пожежної безпеки при роботі біля полів і в складських приміщеннях. Не допускати куріння та використання відкритого вогню в районах проведення збирання врожаю та поблизу зерносховищ. Проводити своєчасне прибирання поживних решток для зменшення займистого матеріалу. Організовувати готовність засобів пожежогасіння та оперативну взаємодію з місцевими підрозділами ДСНС. Підвищена увага до цих заходів сприятиме зниженню ризику виникнення пожеж. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За напад на літню жінку та грабіж у селі Іза двоє хустян отримали по 7 років тюрми. На Закарпатті суд виніс вирок двом жителям Хуста, яких визнали винними у грабежі, поєднаному із насильством, вчиненому в умовах воєнного стану. За зібраними слідчими Хуського районного управління поліції доказами, кожному з обвинувачених призначили по 7 років позбавлення волі. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Злочин стався 16 грудня минулого року у селі Іза. До поліції звернулася місцева жителька, яка повідомила про напад на свою 76-річну бабусю. Під час розслідування правоохоронці встановили, що двоє чоловіків проникли на територію дому володіння пенсіонерки, завдали їй кількох ударів дерев'яною палицею по голові, після чого викрали з підвалу кілька пляшок вина і втекли. В результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські швидко встановили особи нападників. Ними виявилися 27-річні та 28-річні жителі Хуста, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Фігурантів затримали та повідомили їм про підозру. А саме грабіж, поєднаний з насильством, вчинений в умовах воєнного стану. На час досудового розслідування вони перебували під вартою без права внесення застави. Слідчі зібрали достатню доказову базу, яка підтвердила вину обох чоловіків. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура. Слідчі дії тривають. Закарпатські поліцейські домоглися екстрадиції з Німеччини організатора наркосхеми. Закарпатські поліцейські спільно з німецькими правоохоронцями забезпечили екстрадицію до України 38-річного організатора наркоугруповання, діяльність якого викрили ще в 2023 році. Про таке повідомили в Головному управлінні Нацполіції в області. За даними слідства, фігурант координував злочинну схему з території Німеччини. До цього правоохоронці вже затримали його спільників, серед яких була співорганізаторка, яка систематично перевозила наркотики через державний кордон, а також троє учасників, що займалися їх збутом. За оперативною інформацією, щомісячний прибуток від незаконної діяльності становив щонайменше 500 000 гривень. Після оголошення чоловіка в міжнародний розшук правоохоронці встановили його місце перебування у Федеративній Республіці Німеччина. Напередодні в одному з міжнародних пунктів пропуску німецькі правоохоронці офіційно передали затриманого українській стороні. Наразі підозрюваного помістили до слідчого ізолятора. Йому інкримінують контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах та їх збут у складі організованої групи. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

Громади Закарпаття можуть отримати до 50 тисяч євро грантової підтримки. Громади Закарпатської області можуть залучити грантове фінансування в розмірі від 1000 до 50 тисяч євро на реалізацію важливих проєктів. Про таке повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Подати заявку можуть громадяни, які вже мають або планують започаткувати партнерство з муніципалітетами Німеччини. Прийом заявок здійснює товариство у межах Фонду малих проєктів для України. Програму реалізує сервісна служба «Міста у єдиному світі» за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Розмір гранту становить від 1000 до 50 тисяч євро. Обов'язковою умовою є співфінансування з боку громади у розмірі не менше 10% вартості проєкту. Усі ініціативи мають бути завершені до 31 грудня цього року. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель військовослужбовця із Заболотівської громади Василя Палійчука. Боєць загинув 18 січня минулого року на Донеччині. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Василь Палійчук родом із села Балинці Заболотівської громади. Він загинув під час бойових дій. На сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Зниклі громадяни» йдеться, що Василь Палійчук народився у січні 96-го року. Боєць зник безвісти у січні 25-го року поблизу міста Турецьке Бахмутського району, що на Донеччині. На Прикарпатті посадовці лікарні незаконно оформила компенсації на майже 1,6 мільйона гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: 48-річна посадовиця тривалий час працювала на економічних посадах у комунальному медичному закладі в Калуші. До її службових обов'язків входила підготовка проєктів наказів щодо нарахування заробітної плати, премій та інших виплат працівникам закладу. А під час пандемії вона також відповідала за підготовку документів щодо нарахування спеціальних доплат працівникам, які безпосередньо надавали допомогу пацієнтам із COVID-19. Слідчі встановили, що фігурантка систематично включала до проєктів наказів працівників, які не брали участь в лікуванні хворих на коронавірус. А відтак вони не мали права на такі виплати. Схема діяла протягом тривалого часу з 2020 по 2022 рік. За цей період незаконні доплати отримало 18 працівників медичного закладу. Загальна сума безпідставних виплачених бюджетних коштів – понад 1,5 мільйона гривень. Слідчі повідомили фігурантці про підозру за частиною 2 статті 364 – зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та частина 1 статті 366 – службове підроблення Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення та перевіряють можливу причетність інших осіб до незаконної схеми.
1: У другій половині цього року українці побачать невелике зростання цін на харчові продукти. Про причини такого подорожчання розповів економіст Олег Пензен.
3: Цей рік очікується практично такий самий по зерновій групі, як минулий. І, власне, коли ми оцінюємо перспективи, від цього достатньо серйозно буде залежати ціни в другій половині цього року, тоді, коли ми почнемо споживати врожай 26-го року. Там є достатньо багато підстав для того, щоб очікувати невеличкий ріст цін, тому що ми знаємо з вами і паливомастильні підскочили в ціні, і аграрна хімія, тобто реальні витрати на весняно-польових роботах були вищі. Так що драйвер інфляції, напевно, в другому півріччі якраз буде продовольча група. А зараз ми з вами закінчуємо доїдати врожай 25-го року і активно йде врожай 26-го молодий.
1: Команда 10-ї гірсько-штурмової бригади здолала понад 40 кілометрів маршруту «Справжній у Карпатах», розповів сержант відділення комунікації 10-ї бригади Назар Назарук.
4: На протязі цього маршруту є розставлені контрольні точки, учасники перед забігом отримують карту і як частина проходження цього маршруту – це спортивне орієнтування. Потрібно добре володіти картами і діджитальними, і паперовими для того, щоб віднайти ці контрольні пункти. Саме складне у нас було це пройти хребет Явірник. Ми коли піднялись на найвищу точку маршрута, виконали там свою місію, тоді нам треба було пройти десь понад 5 кілометрів цим гірським хребтом. Це суцільне просто каміння, скелі, якими треба там перестрибувати з камня на камінь і під палючим сонцем.
1: Похід у гори є способом реабілітації. У цьому переконаний молодший лейтенант 10-ї бригади Михайло Андрусяк.
5: Завжди відновлюватись вдома легше. Рідні краї, рідні Карпати завжди лікують і відновлюють так, як не відновить жоден госпіталь чи перебування в жодному санаторії. А тим більше ми гірсько-штурмова бригада. Для нас, як кажуть, поновлення навиків зірської роботи є надважливим.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Україні зафіксували аномальний житловий бум на довгострокову оренду кімнати. При цьому прифронтові регіони демонструють шалене зростання попиту, тоді як західні області отримують лідерство за рівнем ціни. Усі деталі свіжого дослідження знає Ольга Салабай.
6: Найбільший сплеск інтересу аналітики зафіксували на Запоріжжі, де кількість відгуків на одне оголошення зросла у понад 4 рази. Схожий тренд демонструє і Харківщина. Експерти пов'язують таку активність з постійним переміщенням людей та великою кількістю військових. Попри шалений попит, орендувати кімнату там досі можна за відносно доступні 3 тисячі гривень на місяць. А от найдорожчим залишається захід нашої країни. Стандартна ціна кімнати на Закарпатті сягнула 6 тисяч гривень, а на Львівщині 5 тисяч. Натомість найменший інтерес орендарі виявляють до Херсонщини. Там попит впав аж у 6, а зняти житло можна за 1500 гривень.
1: Футбольний клуб «Ужгород» призупинив діяльність у сезоні 26-27 через фінансові причини. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці команди. В Україні стартувала вступна кампанія, яка цьогоріч принесла абітурієнтам та їхнім батькам чималий фінансовий шок. Провідні університети країни суттєво підняли ціни на навчання, і на деяких популярних спеціальностях повний курс бакалаврату вже наближається до 400 тисяч гривень. Більше про нові розцінки та найпопулярніші напрямки знає наша Юлія Гапенюк.
7: Цьогорічні цінники у приймальних комісіях справді вражають, адже вартість навчання у топових закладах освіти зросла в середньому на чверть, а подекуди й на половину. Найдорожчим традиційно залишається Київський національний університет імені Тараса Шевченка, де за 4 роки на менеджменті чи праві доведеться викласти майже 388 тисяч гривень. Не сильно відстають і львівські виші. Чим саме аргументують таке підняття цін у профільному міністерстві? Та чи вважають таку вартість виправданою, пояснює заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.
8: Ви знаєте, що у нас підвищена заробітна плата нашим працівникам університетів з 1 січня на 30%, з 1 вересня буде підвищена ще на 20%. Відповідно, ми не маємо демпінгувати, маємо забезпечувати адекватну ціну за вищу освіту в наших закладах. Що стосується таких дуже вразливих категорій університетів сьогодні і вразливих наших регіонів, прифронтових, переміщених закладів, то ми окремо говоримо про державну підтримку таких університетів. Вважаємо, що ці процеси, вони збалансовані, більш-менш, і у нас вартість навчання в наших університетах, вона адекватна.
7: Ми поспілкувалися з українцями і запитали, чи вважають вони таку ціну адекватною і чи відповідає якість української освіти її теперішній вартості.
9: Попробуй ту дитину, вивчи, витягни її до навчання, потім її зроби, щоб вона ще провчилася. Ми коли вчилися, по всім предметам ми вчили і все ми знали. Зараз любого спитаєш, він того не знає, ні географії не знає, ні фізики не знає, нічого не знає.
10: Це доволі виправдано, особливо, якщо дивитися на ціни в університетах в інших країнах, враховуючи, що в Україні насправді доволі хороший рівень вищої освіти. І я навчалася як в Україні, так і за кордоном, і можу сказати, що дійсно є певні відмінності, але в загальному рівень освіти в Україні доволі непоганий.
11: Не відповідає, я вам зразу кажу. Училищ нас немає. У нас немає ні слюсарів, ні токарів, ні фрезерувальників. У нас немає нічого. У нас є вища, вища, вища. Куди ми стоїмо вищою, а хто де працювати?
12: Десь все-таки ця ціна відповідає якості. Так, я вчуся в Франках. Там підняли, якщо я не помиляюсь, зараз 80 тисяч. Я би сказала, що повністю ціна оправдується.
13: Не було такої конкретної необхідності піднімати ціни. То для студентів було б дуже конкретно і корисно опустити хабарі.
1: На території заказника «Берег Закарпатського моря» понад 100 волонтерів зібрали 1840 кілограмів відходів. Прибирання відбулося у межах 28-го екопікніка, який організувала громадська організація «Чисто Девне». За інформацією організаторів, попри спеку, за 2 дні учасники зібрали 160 кілограмів пластику, 760 кілограмів скла та 920 кілограмів загального сміття, яке не підлягає переробці. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Ветеранів, членів їхніх сімей та переселенців запрошують долучитися до проєкту «Ти зможеш», якщо хочете започаткувати власну справу або залучити грантові кошти на розвиток бізнесу. Буде три етапи. Перший – установча зустріч, другий – дводенне навчання, де учасники отримають практичні знання з підприємництва, бізнес-планування, маркетингу, фінансів, зокрема. Етап номер три – індивідуальний грантовий супровід. Після навчання кожен учасник матиме можливість отримати консультаційну підтримку у підготовці та поданні грантової заявки для реалізації власної бізнес-ідеї, розповіла координаторка проєкту у Верховинському та Косівському районах Марія Маківничук.
2: Запрошуємо ветеранів, членів їх сімей та внутрішньопереміщених осіб долучитися проєкту, пройти на першу зустріч, яка відбудеться 6 липня о 14 годині у офісі громадської організації «Альянс розвитку», для того, щоб познайомитися з командою та долучитися до проєкту, тому що це чудова можливість не тільки навчитися підприємництву, бізнес-плануванню, маркетингу та фандрейзингу, тобто де шукати гроші, а також це можливість отримати індивідуальний супровід під час написання грантової заявки, а також її подачі. Тому запрошуємо всіх, приходьте, приєднуйтеся, і ми вам обов'язково допоможемо, адже маємо вже успішні кейси, які можуть показати, що насправді цей проєкт дає користь людям.
1: Охочих чекати 6 липня о 14 годині у Верховині на вулиці Миколи Рибчука, 9. В Івано-Франківську відбулася чергова сесія міської ради. Депутати розглянули освітні питання, зокрема підготовку до реформи старшої профільної школи, яка має стартувати в Україні з 1 вересня наступного року. У громаді формують мережу академічних ліцеїв, а також планують створення початкової школи номер 27 для учнів перших четвертих класів, розповіла керівниця департаменту освіти Вікторія Дротянко.
3: В нашій громаді вже розпочалось формування академічних ліцеїв. Ми маємо 6 ліцеїв, 2 з яких є науковими. Мова йде про вже, якщо затвердити, ліцей номер 20, ліцей номер 5, ліцей номер 2, ліцей імені Романа Шухевича і два наукових ліцеї. Це природно-математичний ліцей та ліцей імені Сабата. Два ліцеї, ліцей номер 5 має навчання повного циклу, тобто з 1 класу по 12 клас. Через те, що він має міжнародну угоду і згідно з винятком закону може існувати в такому вигляді. Ліцей номер 20 наразі теж залишиться ліцеєм повного циклу. Для того у нас іде наступне рішення про відкриття початкової школи номер 27. Обов'язково ми зустрічалися з педагогічним колективом, обговорювали це питання. На сесії наразі присутній керівник ліцею номер 20, пан Скіданчук. І, звісно, ми зустрічались навіть з батьками для того, щоб пояснити їм рішення міста і таке бачення розвитку мережі.
1: Окрему увагу на сесії приділили безпековій ситуації та підтримці війська. Маємо коментар начальника Івано-Франківського районного управління поліції Романа Андрущака.
4: Аналіз структури злочинності по видах злочинів становить, що 20 видів інституції шахрайства, 17 наркозлочини, 13 крадіжки, 7 підробка документів, майже 4 внесені тілесних ушкоджень, хуліганства та інше. Не менш актуальною проблемою залишається незаконний опір наркотичних засобів і психотропних речовин, які безпосередньо впливає на рівень злочинності та соціальну стабільність громади. Особливу загрозу становить сучасний способ розповсюдження наркотиків через інтернет-ресурси та анонімні канали зв'язку. Так, правоохоронці міста зіштовхнулися з відносно новою небезпечною речовиною – чаєм кратом, що швидко викликає звикання та призводить до хронічного вживання. Майже протягом травня-січня зареєстровано 26 таких фактів, вилучено понад 3 кг такої речовини, 22 особи затримало та оголошено підозру. Важливим фактом є то, що серед замовників також були неповнолітні.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Цьогоріч у Мукачівській громаді 16 випускників склали НМТ на максимальні 200 балів. Найвищі результати школярів продемонстрували з історії України, математики, англійської мови та біології. За свої досягнення кожен із них отримає грошову премію в розмірі 35 тисяч гривень, розповів міський голова Андрій Балога.
5: Перше, я хочу вас щиро привітати з закінченням цього знаєте, першого важливого етапу вашого житті, ви закінчили школу. Ой, серед всіх тут присутніх ви закінчили школу з знаковим результатом, тобто ви досягли успіху навчання. Це вам не знадобиться майбутнім для того, щоб досягти інших цілей. Це перше. Друге, я бажаю, щоб ви ніколи не зупинялися за досягнення. І третє, ви є цвіт нації, який буде виховувати наступне покоління. Ви вже є наступне покоління українців. У вас зовсім інший менталітет, у вас зовсім інші моральні цінності. І я впевнений, що ці цінності і цей настрій буде допомагати розвивати нашу державу, будувати сильну, потужну європейську Україну.
1: Найбільше 200 бальників підготував Мукачівський ліцей, саме учнів. Ще двоє навчалися у Мукачівській загальноосвітній школі номер 1. По одному максимальному результату мають випускники шкіл номер 2, 3, 4 та 13, а також ліцеїв номер 5 та 11. Грошовими преміями цього року також відзначать 12 випускників, які набрали високі бали на НМТ. Ось що кажуть вони.
6: У мене 200 балів з історії. Готувалася дуже довго з літа. Виконувала багато тестів, багато практикувалася. Взагалі, хороші результати НМТ – це суцільна практика. Без практики не буде нічого. Мало знати просто теорію, матеріал. Треба застосовувати багато логіки. Планую я поступати на спеціальність право до Львівського національного університету імені Івана Франка.
7: Я отримав 200 балів з англійської мови. Я готувався сам, тобто вдома я вчився, я читав багато. Я в основному готувався в інтернеті, і мені трохи допомагала моя мама, яка є вчителькою англійської мови. Я спокійно прийшов, я знав, що я написав. Я побачив результат, але я навіть не знав, що було 200 балів.
8: Я отримала з предмету математика 200 балів цього року. Взагалі математика мені подобалася ще з початкової школи. З кожним роком інтерес до неї тільки зростав. Наприклад, в 10 класі я вже вивчила всі теми наперед, тому я думаю, що це дуже вплинуло на мій результат. І я хочу надалі пов'язати своє життя з математикою.
9: Я з 10-ї школи. Склала НМТ досить добре. Мені було доволі легко. Я склала НМТ швидше на годину і доволі на високі результати. Я складала біологію, планую вступати на медичний факультет, на спеціальність медицина. І бажано бажано.
1: Удруге стартує конкурс «Туристичний сувенір Закарпаття» цьогоріч. Триватиме до середини вересня. Переможців оголосять напередодні Всесвітнього дня туризму, розповіла очільниця обласного управління туризму Маріана Готра.
10: Сама мета конкурсу – це виявлення, підтримка та просування унікальних туристичних сувенірів, які відображають культурну, історичну та матеріальну ідентичність Закарпаття. Сам туристичний сувенір – це, звісно, виріб, який буде купуватися туристом на пам'ять про свою подорож чи перебування на нашій території в Закарпатській області, і що викличе в нього якісь позитивні емоції і спогади.
1: Цьогоріч змінили умови участі у конкурсі. Зокрема, скоротили кількість номінацій до 5, додав керівник громадської організації Асоціації соціально-відповідального туризму Олег Невениця.
11: Географічний сувенір, сувенір регіону, сувенір події, сувенір музею та сувенір іграшка. І у нас, до нас звертаються багато виробників крафтових виробів, напоїв і
12: продукти
11: харчування. Тому ми теж, безумовно, це також можна вважати туристичним сувеніром Закарпаття. Ніхто це не обмежує. Але ми вирішили все ж таки, при такій кількості виробників і різноманітної продукції, нам дуже важко оцінювати, знайти критерії для їх оцінки. Але ми не обмежуємо участь подобних продукцій, якщо це буде в вигляді інтерпретації. Можливо, знаєте, бачили, у нас там був такий красивий варінік з сакуру в минулому конкурсі. Або це може бути, що завгодно, це може бути брелок, там може бути якась паперова продукція.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Від однієї до 5 000 доларів могли вимагати поліцейські у моделі, які створювали контент для дорослих на Івано-Франківщині за невтручання в їхню роботу. Таку розцінку називає колишня OnlyFans-модель, від якої поліцейські намагалися отримати хабар за призупинення начебто відкритого проти неї кримінального провадження про розповсюдження порнографії. Стартова сума – 1 000 доларів, надалі розцінка повинна була зростати. Попри те, що порнографія в Україні заборонена законом, люди, які заробляють на платформі OnlyFans, повинні декларувати доходи та сплачувати податки. Так, упродовж 2020-2023 років зареєстровані на Прикарпатті ФОПи сплатили понад 4 мільйони гривень податків за діяльність в OnlyFans. Загалом фото та відео на платформі упродовж цих років публікували 197 жителів області. В Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів вступників, розповів 402 каналу проректор Карпатського національного університету Едуард Лапковський.
2: Я хочу окремо звернути увагу на те, що для вступників, які вступають або на творчі спеціальності, це спеціальності мистецького спрямування або спеціальності спортивного спрямування, а також для тих вступників, це стосується вступників і на бакалаврат, і на магістратуру, які мають право вступати по внутрішніх іспитах в університеті, тобто їм закон дозволений не здавати НМТ чи не здавати ЄВІТ. З 3 липня в кабінетах буде доступна можливість зареєструватися на вступні іспити в університеті. Тому цей етап бажано не пропустити. І при реєстрації ми обрали дати зручні для вступника. Коли реєструється на вступні іспити, він зможе вибрати дату, яку ми підходимо. Міністерство обіцяє, що гранти будуть діяти. Для тих вступників середній бал, яких конкурсний бал більше 150, буде грант першого порядку. Для тих, кого конкурсний бал більше 170, буде грант другого порядку. І якщо не вдалося вступити на бюджет, є можливість отримати грант від держави. Це оформляється в дії, тому бажано, щоб всі вступники мали діючі паспорти, щоб не було, що паспорт потермінований. Зрозуміло, дія має бути кожного вступника, тому що підтвердження отримання грантів буде йти через дію. Ну і традиційно в нашому університеті 30% державних місць, тобто є можливість кожен третій вступити на державу.
1: У Франківську частина світлофорів забезпечена блоками безперебійного живлення, розповів директор Івано-Франківське міське світло Роман Кривелінський.
3: Протягом 2026 року працівниками підприємства виконано значний обсяг робіт по підтримці та належного функціонування мереж зовнішнього освітлення. З початку року було проведено заміну світлодіодних ламп 201 штука, 103 натріїв, 124 прожектори та світильники. Роботи виконувалися як і по місту Івано-Франківськ, так і в селах нашої громади. Постійно проводилося і проводиться технічне обслуговування мереж та шахт керування. Особлива увага приділяється своєчасному виявленню та ліквідації пошкоджень і заміні пошкодженого обладнання. На фото видно, дійсно бувають деякі короткі замикання, то оперативно виїжджається та усувається. З проблемного такого, частина наших світлофорів, які є на балансі, вони потребують оновлення. І необхідно провести заміну як самих світлофорів, так і світлодіодних лінз, матриць і кабельних мереж. Тут я навів перелік з таких найбільш критичніших світлофорних об'єктів. Частину ми пробуємо замінювати по експлуатації, але є такі, як АС-2, метро, петлюри. Ну, тут потрібно підходити в комплексі разом із заміною самих сигнальних кабелів, для того, щоб подальше можна було змінювати і покращувати саму циклограму.
1: У долині на Франківщині та метеостанції Пожежевська 1 липня синоптики зафіксували рекорди максимальної температури повітря. У долині 34,1 градуса, а на станції Пожежевська 26,2.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більш смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
0: Новин.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До Дня Незалежності України окремі категорії громадян традиційно отримають разову грошову допомогу. Більшості українців пенсійний фонд нарахується кошти автоматично, проте деяким пільговикам доведеться подати особисту заяву. Кому саме необхідно звернутися по виплати та які документи готувати, розповість Юлія Гапенюк.
2: Пенсійний фонд України вже розпочав підготовку до серпневих виплат. І пенсіонерам, субсидіантам та офіційним пільговикам турбуватися не варто. Держава перерахує гроші автоматично. Водночас люди, які мають законне право на таку допомогу, але не належить до цих трьох спільнот, повинні самостійно подати заяву до вільної форми. Посадовці просять обов'язково вказати у зверненні свої паспортні дані, податковий номер, банківські реквізити та інформацію з посвідченням, яке підтверджує ваш спеціальний статус. Громадяни, які отримують відповідний статус до 24 серпня, але не побачать грошей на рахунках до 1 жовтня, мають право звернутися до відомства повторно. У такому разі пенсійний фонд виплатить допомогу до 1 листопада цього року. Подати документи українці можуть трьома зручними способами – особисто в сервісному центрі фонду, звичайним листом через пошту або онлайн через офіційний веб-портал електронних послуг із використанням електронного підпису.
1: Від 450 до 3100 гривень – така сума виплат українцям до Дня Незалежності. 650 гривень – разова виплата членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, захисників і захисниць України, дружинам або чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, та іншим визначеним законодавством категоріям, розповіла керівниця пенсійного фонду в області Анастасія Пентек.
3: 3100 гривень будуть отримувати у нас особи, які мають статус особливої заслуги перед батьківщиною. Так же само інваліди першої групи з цієї категорії, інваліди другої групи будуть мати 2900, інваліди третьої групи 2700. Отримувати по 1000 гривень будуть у нас учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в'язні, з таборів, гет і так далі, в місцях перебування і тримання. 450 гривень будуть отримувати учасники війни, колишні в'язні, концтаборів, гет та інших місць примусового утримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільники та інших учасників бойових учасників боротьби з нацистським режимом. Таким чином охоплюється цей список ветеранів, які будуть мати право на ці виплати. Фактично всі, хто є отримувачі пенсії, отримувачі субсидій, пільг і так далі, хто, скажімо так, на обліку є в пенсійному фонді, їм автоматично будуть кошти нараховані на ті їхні рахунки, де вони отримують ці виплати. Працюючи, хто працює по місцю роботи, фактично ці роботодавці повинні сформувати списки тих людей і так же саме по категоріях їх виплат і нам їх подати. Для того, щоб ми зарахували на рахунки ці організації, а вони потім відповідно вже своїм працівникам. Так, військові наші, їм так же саме військові частини нам подають кількість списків, ми вивіряємо в себе і відповідно ті кошти будуть надсилатися на військову частину, автоматично і так само зараховуватися будуть на їхні відповідні рахунки. Ті, хто не працює на сьогоднішній день або і має право на ці виплати, вони можуть звернутися як до пенсійного фонду в сервісі наших центрів, подати документи поштою або через нас веб-портал, як завжди, засканувавши тоді пакет документів, тобто це паспортний код ідентифікаційний, фактично місце проживання і нагороду, бо скажемо, або той вид допомоги, який вони мають в цих випадках, чи учасник бойових дій, чи, скажімо, нагороди мають, чи якісь інші випадки. І фактично так же само, маючи рахунок в банку, їм відповідно ці кошти перераховуються.
1: З Німеччини на Закарпаттях стартували 38-річного чоловіка. За даними слідства, його підозрюють в організації групи, яка займалася контрабандою та торгівлею наркотиків. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції в Закарпатській області. Як зазначили там, діяльність цього групування викрили ще в 23-му році. Тоді правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у систематичному везенні наркотиків в Україну в ролі співорганізаторки. Затримали також трьох ймовірних спільників, які безпосередньо займалися збутом. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення

0: Ні Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав 3 ракетних ударів, застосував 3 ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 1 реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 8:30 ранку протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що Сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами 2 тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту –

0: Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Тульчинское радио.
1: The story has become a legend.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті 11-річна дитина постраждала в аварії. У селі Боднарів сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав 11-річний хлопчик. За інформацією правоохоронців, дитину шпиталили до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції напередодні ввечері. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група та патрульні наряди. Попередні дані свідчать про таке. Водій автомобіля марки «Мерседес-Бенц» здійснив наїзд на 11-річну дитину. Хлопчик переходив дорогу по пішохідному переходу, супроводжуючи велосипед. Внаслідок аварії дитина отримала тілесні ушкодження, які потребували госпіталізації. Перевірка стану водія на момент ДТП показала, що він перебував у тверезому стані. Наразі правоохоронці розпочали комплексне розслідування для встановлення усіх обставин аварії. Крім того, вони забезпечують організацію та регулювання дорожнього руху в районі події з метою попередження подібних випадків у майбутньому. На Калущині спалахнула велика пожежа лісової підстилки. На Калущині сталася масштабна пожежа лісової підстилки, ліквідація якої тривала понад 11 годин. Пожежа виникла на території Калуського району, завдавши значної шкоди природному середовищу. Над її ліквідацією працювали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які доклали усіх зусиль для стримування вогню та запобігання його поширенню на найбільшій площі. Основні деталі пожежі. Площа займання охопила велику територію лісової підстилки, що ускладнило проведення гасіння. Робота тривала понад 11 годин. Ліквідація пожежі здійснювалася у складних метеоумовах, що вимагало координації між різними підрозділами ДСНС та місцевою владою. Вогонь загрожував не лише лісовій підстилці, а й прилеглим населеним пунктам, що обумовило першочергові заходи з евакуації та забезпечення безпеки мешканців. Рятувальники нагадали основні правила безпеки у лісі. Не розпалюйте багаття у заборонених місцях. Не залишайте недопалки та сірники без нагляду. При перших ознаках пожежі негайно повідомляйте рятувальників. ДСНС нагадали про важливість дотримання заходів пожежної безпеки, особливо у періоди посушливої погоди, щоб уникнути подібних надзвичайних ситуацій у майбутньому. Нагадаю, наслідки пожежі включають руйнування екосистеми лісової підстилки, що впливає на флору і фауну регіону. Можливе забруднення повітря через дим і токсичні випари, соціально-економічні наслідки для місцевих жителів та землевласників. Рятувальники наголошують на необхідності дотримання пожежної безпеки під час жнивної кампанії. Рятувальники звертають увагу громадськості на необхідності суворого дотримання норм пожежної безпеки під час жнив. У період збору врожаю різко підвищується ризик виникнення пожеж на сільськогосподарських полях, у місцях зберігання зерна, а також у близьких до них територіях. Основні рекомендації для безпеки під час жнив – забезпечити надійне технічне обслуговування та справність сільськогосподарської техніки, уникаючи перегрівів та іскр. Чітко дотримуватися правил пожежної безпеки при роботі біля полів і в складських приміщеннях. Не допускати куріння та використання відкритого вогню в районах проведення збирання врожаю та поблизу зерносховищ. Проводити своєчасне прибирання поживних решток для зменшення займистого матеріалу. Організовувати готовність засобів пожежогасіння та оперативну взаємодію з місцевими підрозділами ДСНС. Підвищена увага до цих заходів сприятиме зниженню ризику виникнення пожеж. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За напад на літню жінку та грабіж у селі Іза двоє хустян отримали по 7 років тюрми. На Закарпатті суд виніс вирок двом жителям Хуста, яких визнали винними у грабежі, поєднаному із насильством, вчиненому в умовах воєнного стану. За зібраними слідчими Хуського районного управління поліції доказами, кожному з обвинувачених призначили по 7 років позбавлення волі. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Злочин стався 16 грудня минулого року у селі Іза. До поліції звернулася місцева жителька, яка повідомила про напад на свою 76-річну бабусю. Під час розслідування правоохоронців встановили, що двоє чоловіків проникли на територію дому володіння пенсіонерки, завдали їй кількох ударів дерев'яною палицею по голові, після чого викрали з підвалу кілька пляшок вина і втекли. В результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські швидко встановили особи нападників. Ними виявилися 27-річні та 28-річні жителі Хуста, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Фігурантів затримали та повідомили їм про підозру. А саме грабіж, поєднаний з насильством, вчинений в умовах воєнного стану. На час досудового розслідування вони перебували під вартою без права внесення застави. Слідчі зібрали достатню доказову базу, яка підтвердила вину обох чоловіків. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура. Слідчі дії тривають. Закарпатські поліцейські домоглися екстрадиції з Німеччини організатора наркосхеми. Закарпатські поліцейські спільно з німецькими правоохоронцями забезпечили екстрадицію до України 38-річного організатора наркоугруповання, діяльність якого викрили ще в 2023 році. Про таке повідомили в Головному управлінні Нацполіції в області. За даними слідства, фігурант координував злочинну схему з території Німеччини. До цього правоохоронці вже затримали його спільників, серед яких була співорганізаторка, яка систематично перевозила наркотики через державний кордон, а також троє учасників, що займалися їх збутом. За оперативною інформацією, щомісячний прибуток від незаконної діяльності становив щонайменше півмільйона гривень. Після оголошення чоловіка в міжнародний розшук правоохоронці встановили його місце перебування у Федеративній Республіці Німеччина. Напередодні в одному з міжнародних пунктів пропуску німецькі правоохоронці офіційно передали затриманого українській стороні. Наразі підозрюваного помістили до слідчого ізолятора. Йому інкримінують контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах та їх збут у складі організованої групи. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

Громади Закарпаття можуть отримати до 50 тисяч євро грантової підтримки. Громади Закарпатської області можуть залучити грантове фінансування в розмірі від 1000 до 50 тисяч євро на реалізацію важливих проєктів. Про таке повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Подати заявку можуть громадяни, які вже мають або планують започаткувати партнерство з муніципалітетами Німеччини. Прийом заявок здійснює товариство у межах Фонду малих проєктів для України. Програму реалізує сервісна служба «Міста у єдиному світі» за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Розмір гранту становить від 1000 до 50 тисяч євро. Обов'язковою умовою є співфінансування з боку громади у розмірі не менше 10% вартості проєкту. Усі ініціативи мають бути завершені до 31 грудня цього року. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель військовослужбовця із Заболотівської громади Василя Палійчука. Боєць загинув 18 січня минулого року на Донеччині. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Василь Палійчук, родом із села Балинці Заболотівської громади. Він загинув під час бойових дій. На сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Зниклі громадяни» йдеться, що Василь Палійчук народився у січні 96-го року. Боєць зник безвісти у січні 25-го року поблизу міста Турецьке Бахмутського району, що на Донеччині. На Прикарпатті посадовці лікарні незаконно оформила компенсації на майже 1,6 мільйона гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: 48-річна посадовиця тривалий час працювала на економічних посадах у комунальному медичному закладі в Калуші. До її службових обов'язків входила підготовка проєктів наказів щодо нарахування заробітної плати, премій та інших виплат працівникам закладу. А під час пандемії вона також відповідала за підготовку документів щодо нарахування спеціальних доплат працівникам, які безпосередньо надавали допомогу пацієнтам із COVID-19. Слідчі встановили, що фігурантка систематично включала до проєктів наказів працівників, які не брали участь в лікуванні хворих на коронавірус. А відтак вони не мали права на такі виплати. Схема діяла протягом тривалого часу з 2020 по 2022 рік. За цей період незаконні доплати отримало 18 працівників медичного закладу. Загальна сума безпідставних виплачених бюджетних коштів – понад 1,5 мільйона гривень. Слідчі повідомили фігурантці про підозру за частиною 2 статті 364 «Зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки» та частина 1 статті 366 «Службове підроблення Кримінального кодексу України». Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення та перевіряють можливу причетність інших осіб до незаконної схеми.
1: У другій половині цього року українці побачать невелике зростання цін на харчові продукти. Про причини такого подорожчання розповів економіст Олег Пензен.
3: Цей рік очікується практично такий самий по зерновій групі, як минулий. І, власне, коли ми оцінюємо перспективи, від цього достатньо серйозно буде залежати ціни в другій половині цього року, тоді, коли ми почнемо споживати врожай 26-го року. Там є достатньо багато підстав для того, щоб очікувати невеличкий ріст цін, тому що ми знаємо з вами і паливомастильні підскочили в ціні, і аграрна хімія, тобто реальні витрати на весняно-польових роботах були вищі. Так що драйвер інфляції, напевно, в другому півріччі якраз буде продовольча група. А зараз ми з вами закінчуємо доїдати врожай 25-го року і активно йде врожай 26-го молодий.
1: Команда 10-ї гірсько-штурмової бригади здолала понад 40 кілометрів маршруту «Справжній у Карпатах», розповів сержант відділення комунікації 10-ї бригади Назар Назарук.
4: На протязі цього маршруту є розставлені контрольні точки. Учасники перед забігом отримують карту і як частина проходження цього маршруту – це спортивне орієнтування. Потрібно добре володіти картами і діджитальними, і паперовими для того, щоб віднайти ці контрольні пункти. Саме складне у нас було це пройти хребет Явірник. Ми коли піднялись на найвищу точку маршрута, виконали там свою місію, тоді нам треба було пройти десь понад 5 кілометрів цим гірським хребтом. Це суцільне просто каміння, скелі, якими треба там перестрибувати з камня на камінь і під палючим сонцем.
1: Похід у гори є способом реабілітації. У цьому переконаний молодший лейтенант 10-ї бригади Михайло Андрусяк.
5: Завжди відновлюватись вдома легше. Рідні краї, рідні Карпати завжди лікують і відновлюють так, як не відновить жоден госпіталь чи перебування в жодному санаторії. А тим більше ми гірсько-штурмова бригада. Для нас, як кажуть, поновлення навиків гірської роботи є надважливе.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Україні зафіксували аномальний житловий бум на довгострокову оренду кімнати. При цьому прифронтові регіони демонструють шалене зростання попиту, тоді як західні області отримують лідерство за рівнем ціни. Усі деталі свіжого дослідження знає Ольга Салабай.
6: Найбільший сплеск інтересу аналітики зафіксували на Запоріжжі, де кількість відгуків на одне оголошення зросла у понад 4 рази. Схожий тренд демонструє і Харківщина. Експерти пов'язують таку активність з постійним переміщенням людей та великою кількістю військових. Попри шалений попит, орендувати кімнату там досі можна за відносно доступні 3 тисячі гривень на місяць. А от найдорожчим залишається захід нашої країни. Стандартна ціна кімнати на Закарпатті сягнула 6 тисяч гривень, а на Львівщині – 5 тисяч. Натомість найменший інтерес орендарі виявляють до Херсонщини. Там попит впав аж у 6, а зняти житло можна за 1500 гривень.
1: Футбольний клуб «Ужгород» призупинив діяльність у сезоні 26-27 через фінансові причини. Про це повідомили на Facebook-сторінці команди. В Україні стартувала вступна кампанія, яка цьогоріч принесла абітурієнтам та їхнім батькам чималий фінансовий шок. Провідні університети країни суттєво підняли ціни на навчання, і на деяких популярних спеціальностях повний курс бакалаврату вже наближається до 400 тисяч гривень. Більше про нові розцінки та найпопулярніші напрямки знає наша Юлія Гапенюк.
7: Цьогорічні цінники у приймальних комісіях справді вражають, адже вартість навчання у топових закладах освіти зросла в середньому на чверть, а подекуди й на половину. Найдорожчим традиційно залишається Київський національний університет імені Тараса Шевченка, де за 4 роки на менеджменті чи праві доведеться викласти майже 388 тисяч гривень. Не сильно відстають і львівські виші, чим саме аргументують таке підняття цін у профільному міністерстві. Та чи вважають таку вартість виправданою, пояснює заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.
8: Ви знаєте, що у нас підвищена заробітна плата нашим працівникам університетів з 1 січня на 30%, з 1 вересня буде підвищена ще на 20%. Відповідно, ми не маємо демпінгувати, маємо забезпечувати адекватну ціну за вищу освіту в наших закладах. Що стосується таких дуже вразливих категорій університетів сьогодні і вразливих наших регіонів, прифронтових, переміщених закладів, то ми окремо говоримо про державну підтримку таких університетів. Вважаємо, що ці процеси, вони збалансовані, більш-менш, і у нас вартість навчання в наших університетах, вона адекватна.
7: Ми поспілкувалися з українцями і запитали, чи вважають вони таку ціну адекватною і чи відповідає якість української освіти її теперішній вартості.
9: Попробуй ту дитину, вивчи, витягни її до навчання, потім її зроби, щоб вона щоб провчилася. Ми коли вчилися, по всім предметам ми вчили і все ми знали. Зараз любого спитаєш, він того не знає, ні географії не знає, ні фізики не знає, нічого не знає.
10: Це доволі виправдано, особливо, якщо дивитися на ціни в університетах в інших країнах, враховуючи, що в Україні насправді доволі хороший рівень вищої освіти. І я навчалася як в Україні, так і за кордоном, і можу сказати, що дійсно є певні відмінності, але в загальному рівень освіти в Україні доволі непоганий.
11: Не відповідає, я вам зразу кажу. Училищ у нас немає. У нас немає ні слюсарів, ні токарів, ні фрезерувальників. У нас немає нічого. У нас є вище, вище, вище. Куди ми стоїмо вищою? А хто ти працювати?
10: Десь все-таки ця ціна відповідає якості. Так, я вчуся в Франках. Там підняли, якщо я не помиляю, зараз 80 тисяч. Я би сказала, що повністю ціна оправдується.
12: Не було такої конкретної необхідності піднімати ціни. То для студентів було б дуже конкретно і корисно опустити хабарі.
1: На території заказника «Берег Закарпатського моря» понад 100 волонтерів зібрали 1840 кілограмів відходів. Прибирання відбулося у межах 28-го екопікніка, який організувала громадська організація «Чисто Девне». За інформацією організаторів, попри спеку, за два дні учасники зібрали 160 кілограмів пластику, 760 кілограмів скла та 920 кілограмів загального сміття, яке не підлягає переробці. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Ветеранів, членів їхніх сімей та переселенців запрошують долучитися до проєкту «Ти зможеш», якщо хочете започаткувати власну справу або залучити грантові кошти на розвиток бізнесу. Буде три етапи. Перший – установча зустріч, другий – дводенне навчання, де учасники отримають практичні знання з підприємництва, бізнес-планування, маркетингу, фінансів, зокрема. Етап номер три – індивідуальний грантовий супровід. Після навчання кожен учасник матиме можливість отримати консультаційну підтримку у підготовці та поданні грантової заявки для реалізації власної бізнес-ідеї, розповіла координаторка проєкту у Верховинському та Косівському районах Марія Маківничук.
2: Запрошуємо ветеранів, членів їх сімей та внутрішньопереміщених осіб долучитися проєкту, пройти на першу зустріч, яка відбудеться 6 липня о 14 годині у офісі громадської організації «Альянс розвитку», для того, щоб познайомитися з командою та долучитися до проєкту, тому що це чудова можливість не тільки навчитися підприємництву, бізнес-плануванню, маркетингу та фандрейзингу, тобто де шукати гроші, а також це можливість отримати індивідуальний супровід під час написання грантової заявки, а також її подачі. Тому запрошуємо всіх, приходьте, приєднуйтеся, і ми вам обов'язково допоможемо, адже маємо вже успішні кейси, які можуть показати, що насправді цей проєкт дає користь людям.
1: Охочих чекати 6 липня о 14 годині у Верховині на вулиці Миколи Рибчука, 9. В Івано-Франківську відбулася чергова сесія міської ради. Депутати розглянули освітні питання, зокрема підготовку до реформи старшої профільної школи, яка має стартувати в Україні з 1 вересня наступного року. У громаді формують мережу академічних ліцеїв, а також планують створення початкової школи номер 27 для учнів перших четвертих класів, розповіла керівниця департаменту освіти Вікторія Дротянко.
3: В нашій громаді вже розпочалось формування академічних ліцеїв. Ми маємо 6 ліцеїв, 2 з яких є науковими. Мова йде про вже, якщо затвердити, ліцей номер 20, ліцей номер 5, ліцей номер 2, ліцей імені Романа Шухевича і два наукових ліцеї. Це природно-математичний ліцей та ліцей імені Сабата. Два ліцеї, ліцей номер 5 має навчання повного циклу, тобто з 1 класу по 12 клас. Через те, що він має міжнародну угоду і згідно з винятком закону може існувати в такому вигляді. Ліцей номер 20 наразі теж залишиться ліцеєм повного циклу. Для того у нас іде наступне рішення про відкриття початкової школи номер 27. Обов'язково ми зустрічалися з педагогічним колективом, обговорювали це питання. На сесії наразі присутній керівник ліцею номер 20, пан Скіданчук. І, звісно, ми зустрічались навіть з батьками для того, щоб пояснити їм рішення міста і таке бачення розвитку мережі.
1: Окрему увагу на сесії приділили безпековій ситуації та підтримці війська. Маємо коментар начальника Івано-Франківського районного управління поліції Романа Андрущака.
4: Аналіз структури злочинності по видах злочинів становить, що 20 видів інституції шахрайства, 17 наркозлочини, 13 крадіжки, 7 підробка документів, майже 4 внесення тілесних ушкоджень, хуліганства та інше. Не менш актуальною проблемою залишається незаконний обір наркотичних засобів і психотропних речовин, які безпосередньо впливають на рівень злочинності та соціальну стабільність громади. Особливу загрозу становить сучасний способ розповсюдження наркотиків через інтернет-ресурси та анонімні канали зв'язку. Так, правоохоронці міста зіштовхнулися з відносно новою небезпечною речовиною – чаєм кратом, що швидко викликає звикання та призводить до хронічного вживання. Майже протягом травня-січня зареєстровано 26 таких фактів, вилучено понад 3 кг такої речовини, 22 особи затримало та оголошено підозру. Важливим фактом є то, що серед замовників також були неповнолітні.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Цьогоріч у Мукачівській громаді 16 випускників склали НМТ на максимальні 200 балів. Найвищі результати школярі продемонстрували з історії України, математики, англійської мови та біології. За свої досягнення кожен із них отримає грошову премію у розмірі 35 тисяч гривень, розповів міський голова Андрій Балога.
5: Перше, я хочу вас щиро привітати закінченням цього, знаєте, першого важливого етапу вашого життя, ви закінчили школу. Ой, серед всіх тут присутніх, ви закінчили школу з знаковим результатом, тобто ви досягли успіху навчання. Це вам не знадобиться майбутнім для того, щоб досягти інших цілей. Це перше. Друге, я бажаю, щоб ви ніколи не зупинялися за досягнення. І третє, ви є цвіт нації, який буде виховувати наступне покоління. Ви вже є наступне покоління українців. У вас зовсім інший менталітет, у вас зовсім інші моральні цінності. І я впевнений, що ці цінності і цей настрій буде допомагати розвивати нашу державу, будувати сильну, потужну європейську Україну.
1: Найбільше 200 бальників підготував Мукачівський ліцей, саме учнів. Ще двоє навчалися у Мукачівській загальноосвітній школі номер 1. По одному максимальному результату мають випускники шкіл номер 2, 3, 4 та 13, а також ліцеїв номер 5 та 11. Грошовими преміями цього року також відзначать 12 випускників, які набрали високі бали на НМТ. Ось що кажуть вони.
6: У мене 200 балів з історії. Готувалася дуже довго з літа, виконувала багато тестів, багато практикувалася. Взагалі, хороші результати НМТ – це суцільна практика. Без практики не буде нічого. Мало знати просто теорію, матеріал, треба застосовувати багато логіки. Планую я поступати на спеціальність право до Львівського національного університету імені Івана Франка.
7: Я отримав 200 балів з англійської мови. Я готувався сам, тобто вдома я вчився, я читав багато. Я в основному готувався в інтернеті, і мені трохи допомагала моя мама, яка є вчителькою англійської мови. Я спокійно прийшов, я знав, що я написав. Я побачив результат, але я навіть не знав, що було 200 балів.
8: Я отримала з предмету математика 200 балів цього року. Взагалі математика мені подобалася ще з початкової школи. З кожним роком інтерес до неї тільки зростав. Наприклад, в 10 класі я вже вивчила всі теми наперед, тому я думаю, що це дуже вплинуло на мій результат. І я хочу надалі пов'язати своє життя з математикою.
9: Я з 10-ї школи. Склала НМТ досить добре. Мені було доволі легко. Я склала НМТ швидше на годину і доволі на високі результати. Я складала біологію. Планую вступати на медичний факультет, на спеціальність медицина. І бажано вжити.
1: У друге стартує конкурс «Туристичний сувенір Закарпаття» цьогоріч. Триватиме до середини вересня. Переможців оголосять напередодні Всесвітнього дня туризму, розповіла очільниця обласного управління туризму Маріана Готра.
10: Сама мета конкурсу – це виявлення, підтримка та просування унікальних туристичних сувенірів, які відображають культурну, історичну та матеріальну ідентичність Закарпаття. Сам туристичний сувенір – це, звісно, виріб, який буде купуватися туристом на пам'ять про свою подорож чи перебування на нашій території в Закарпатській області, і що викличе в нього якісь позитивні емоції і спогади.
1: Цьогоріч змінили умови участі в конкурсі. Зокрема, скоротили кількість номінацій до 5, додав керівник громадської організації Асоціації соціально-відповідального туризму Олег Невениця.
11: Географічний сувенір, сувенір регіону, сувенір події, сувенір музею та сувенір іграшка. І у нас, до нас звертається багато виробників крафтових виробів, напоїв і
12: продукти
11: харчування. Тому ми теж, безумовно, це також можна вважати туристичним сувеніром Закарпаття. Ніхто це не обмежує. Але ми вирішили все ж таки, при такій кількості виробників і різноманітної продукції, нам дуже важко оцінювати, знайти критерії для їх оцінки. Але ми не обмежуємо участь подобних продукцій, якщо це буде в вигляді інтерпретації. Можливо, знаєте, бачили, у нас там був такий красивий варінік з сакуру в минулому конкурсі. Або це може бути, що завгодно, це може бути брелок, там може бути якась паперова продукція.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946. Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Від однієї до 5 тисяч доларів могли вимагати поліцейські у модели, які створювали контент для дорослих на Івано-Франківщині за невтручання в їхню роботу. Таку розцінку називає колишня OnlyFans-модель, від якої поліцейські намагалися отримати хабар за призупинення начебто відкритого проти неї кримінального провадження про розповсюдження порнографії. Стартова сума – 1 тисяча доларів, надалі розцінка повинна була зростати. Попри те, що порнографія в Україні заборонена законом, люди, які заробляють на платформі OnlyFans, повинні декларувати доходи та сплачувати податки. Так, упродовж 2020-2023 років зареєстровані на Прикарпатті ФОПи сплатили понад 4 мільйони гривень податків за діяльність в OnlyFans. Загалом фото та відео на платформі упродовж цих років публікували 197 жителів області. В Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів вступників, розповів 402 каналу проректор Карпатського національного університету Едуард Лапковський.
3: Я хочу окремо звернути увагу на те, що для вступників, які вступають або на творчі спеціальності, це спеціальності мистецького спрямування або спеціальності спортивного спрямування, а також для тих вступників, це стосується вступників і на бакалаврат, і на магістратуру, які мають право вступати по внутрішніх іспитах в університеті, тобто їм закон дозволить не здавати НМТ чи не здавати ЄВІТ. З 3 липня в кабінетах буде доступна можливість зареєструватися на вступні іспити в університеті. Тому цей етап бажано не пропустити. І при реєстрації ми вклали дати зручні для вступника. Коли реєструється на вступні іспити, він зможе вибрати дату, якому підходить. Міністерство обіцяє, що гранти будуть діяти. Для тих вступників середній бал, яких конкурсний бал більше 150, буде грант першого порядку. Для тих, кого конкурсний бал більше 170, буде грант другого порядку. І якщо не вдалося вступити на бюджет, є можливість отримати грант від держави. Це оформляється в дії, тому бажано, щоб всі вступники мали діючі паспорти, щоб не було, що паспорт потермінований. Зрозуміло, дія має бути кожного вступника, тому що підтвердження отримання грантів буде йти через дію. Ну і традиційно в нашому університеті 30% державних місць, тобто є можливість кожен третій вступити на державу.
2: У Франківську частина світлофорів забезпечена блоками безперебійного живлення, розповів директор Івано-Франківське міське світло Роман Кривелінський.
4: Протягом 2026 року працівникам підприємства виконано значний обсяг робіт по підтримці та належного функціонування мереж зовнішнього освітлення. З початку року було проведено заміну світлодіодних ламп 201 штука, 103 натріві, 124 прожектори та світильники. Роботи виконувалися як і по місту Івано-Франківськ, так і в селах нашої громади. Постійно проводилося і проводиться технічне обслуговування мереж та шахт керування. Особлива увага приділяється своєчасному виявленню та ліквідації пошкоджень і заміні пошкодженого обладнання. На фото видно, дійсно бувають деякі короткі замикання, то оперативно виїжджається та усувається. З проблемного такого, частина наших світлофорів, які є на балансі, вони потребують оновлення. І необхідно провести заміну як самих світлофорів, так і світлодіодних лінз, матриць і кабельних мереж. Тут я навів перелік з таких найбільш критичніших світлофорних об'єктів. Частину ми пробуємо замінювати по експлуатації, але є такі, як АС-2, метро, петлюри. Ну, тут потрібно підходити в комплексі разом із заміною самих сигнальних кабелів для того, щоб подальше можна було змінювати і покращувати саму циклограму.
2: У долині на Франківщині та метеостанції Пожежевська 1 липня синоптики зафіксували рекорди максимальної температури повітря. У долині 34,1 градуса, а на станції Пожежевська 26,2.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
2: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більш смаку.
5: І?
6: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
5: А смак який?
6: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
0: Новий.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До Дня Незалежності України окремі категорії громадян традиційно отримають разову грошову допомогу. Більшості українців пенсійний фонд нарахується кошти автоматично, проте деяким пільговикам доведеться подати особисту заяву. Кому саме необхідно звернутися по виплати, такі документи готувати, розповість Юлія Гапенюк.
2: Пенсійний фонд України вже розпочав підготовку до серпневих виплат. І пенсіонерам, субсидіантам та офіційним пільговикам турбуватися не варто. Держава перерахує гроші автоматично. Водночас люди, які мають законне право на таку допомогу, але не належить до цих трьох спільнот, повинні самостійно подати заяву до вільної форми. Посадовці просять обов'язково вказати у зверненні свої паспортні дані, податковий номер, банківські реквізити та інформацію з посвідченням, яке підтверджує ваш спеціальний статус. Громадяни, які отримують відповідний статус до 24 серпня, але не побачать грошей на рахунках до 1 жовтня, мають право звернутися до відомства повторно. У такому разі пенсійний фонд виплатить допомогу до 1 листопада цього року. Подати документи українці можуть трьома зручними способами – особисто в сервісному центрі фонду, звичайним листом через пошту або онлайн через офіційний веб-портал електронних послуг із використанням електронного підпису.
1: Від 450 до 3100 гривень – така сума виплат українцям до Дня Незалежності. 650 гривень – разова виплата членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, захисників і захисниць України, дружинам або чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, та іншим визначеним законодавством категоріям, розповіла керівниця пенсійного фонду в області Анастасія Пентек.
3: 3100 гривень будуть отримувати у нас особи, які мають статус особливої заслуги перед батьківщиною. Так же само інваліди першої групи з цієї категорії, інваліди другої групи будуть мати 2900, інваліди третьої групи 2700. Отримувати по 1000 гривень будуть у нас учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в'язні, концтаборів, гет і так далі, в місцях перебування і тримання. 450 гривень будуть отримувати учасники війни, колишні в'язні, концтаборів, гет та інших місць примусового утримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільники та інших учасників бойових учасників боротьби з нацистським режимом. Таким чином охоплюється цей список ветеранів, які будуть мати право на ці виплати. Фактично всі, хто є отримувачі пенсії, отримувачі субсидій, пільг і так далі, хто, скажімо так, на обліку є в пенсійному фонді, їм автоматично будуть кошти нараховані на ті їхні рахунки, де вони отримують ці виплати. Працюючи, хто працює по місцю роботи, фактично ці роботодавці повинні сформувати списки тих людей і так же саме по категоріях їх виплат і нам їх подати. Для того, щоб ми зарахували на рахунки ці організації, а вони потім відповідно вже своїм працівникам. Це на так військові наші, їм так же саме військові частини нам подають кількість списків, ми вивіряємо в себе і відповідно ті кошти будуть надсилатися на військову частину і автоматично їм так само зараховуватися будуть на їхні відповідні рахунки. Ті, хто не працює на сьогоднішній день або і має право на ці виплати, вони можуть звернутися як до пенсійного фонду в серці наших центрів, подати документи поштою або через нас веб-портал, як завжди, засканувавши тоді пакет документів, тобто це паспортний код ідентифікаційний, фактично місце проживання і нагороду, бо, скажімо, або той вид допомоги, який вони мають в цих випадках, чи учасник бойових дій, чи, скажімо, нагороди мають, чи якісь інші випадки. І фактично так же само, маючи рахунок у банку, їм відповідно ці кошти перераховуються.
1: З Німеччини на Закарпаттях стартували 38-річного чоловіка. За даними слідства, його підозрюють в організації групи, яка займалася контрабандою та торгівлею наркотиків. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції в Закарпатській області. Як зазначили там, діяльність цього групування викрили ще в 23-му році. Тоді правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у систематичному везенні наркотиків в Україну в ролі співорганізаторки. Затримали також трьох ймовірних спільників, які безпосередньо займалися збутом. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України.
0: За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах

0: 32 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
0: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням Сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід.

0: Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулася робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
1: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті 11-річна дитина постраждала в аварії. У селі Боднарів сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав 11-річний хлопчик. За інформацією правоохоронців, дитину шпиталили до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції напередодні ввечері. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група та патрульні наряди. Попередні дані свідчать про таке. Водій автомобіля марки «Мерседес-Бенц» здійснив наїзд на 11-річну дитину. Хлопчик переходив дорогу по пішохідному переходу, супроводжуючи велосипед. Внаслідок аварії дитина отримала тілесні ушкодження, які потребували госпіталізації. Перевірка стану водія на момент ДТП показала, що він перебував у тверезому стані. Наразі правоохоронці розпочали комплексне розслідування для встановлення усіх обставин аварії. Крім того, вони забезпечують організацію та регулювання дорожнього руху в районі події з метою попередження подібних випадків у майбутньому. На Калущині спалахнула велика пожежа лісової підстилки. На Калущині сталася масштабна пожежа лісової підстилки, ліквідація якої тривала понад 11 годин. Пожежа виникла на території Калуського району, завдавши значної шкоди природному середовищу. Над її ліквідацією працювали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які доклали усіх зусиль для стримування вогню та запобігання його поширенню на найбільшій площі. Основні деталі пожежі. Площа займання охопила велику територію лісової підстилки, що ускладнило проведення гасіння. Робота тривала понад 11 годин. Ліквідація пожежі здійснювалася у складних метеоумовах, що вимагало координації між різними підрозділами ДСНС та місцевою владою. Вогонь загрожував не лише лісовій підстилці, а й прилеглим населеним пунктам, що обумовило першочергові заходи з евакуації та забезпечення безпеки мешканців. Рятувальники нагадали основні правила безпеки у лісі. Не розпалюйте багаття у заборонених місцях, не залишайте недопалки та сірники без нагляду. При перших ознаках пожежі негайно повідомляйте рятувальників. ДСНС нагадали про важливість дотримання заходів пожежної безпеки, особливо у періоди посушливої погоди, щоб уникнути подібних надзвичайних ситуацій у майбутньому. Нагадаю, наслідки пожежі включають руйнування екосистеми лісової підстилки, що впливає на флору і фауну регіону. Можливе забруднення повітря через дим і токсичні випари, соціально-економічні наслідки для місцевих жителів та землевласників. Рятувальники наголошують на необхідності дотримання пожежної безпеки під час жнивної кампанії. Рятувальники звертають увагу громадськості на необхідності суворого дотримання норм пожежної безпеки під час жнив. У період збору врожаю різко підвищується ризик виникнення пожеж на сільськогосподарських полях, у місцях зберігання зерна, а також у близьких до них територіях. Основні рекомендації для безпеки під час жнив – забезпечити надійне технічне обслуговування та справність сільськогосподарської техніки, уникаючи перегрівів та іскр. Чітко дотримуватися правил пожежної безпеки при роботі біля полів і в складських приміщеннях. Не допускати куріння та використання відкритого вогню в районах проведення збирання врожаю та поблизу зерносховищ. Проводити своєчасне прибирання поживних решток для зменшення займистого матеріалу. Організовувати готовність засобів пожежогасіння та оперативну взаємодію з місцевими підрозділами ДСНС. Підвищена увага до цих заходів сприятиме зниженню ризику виникнення пожеж. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За напад на літню жінку та грабіж у селі Іза двоє хустян отримали по 7 років тюрми. На Закарпатті суд виніс вирок двом жителям Хуста, яких визнали винними у грабежі, поєднаному із насильством, вчиненому в умовах воєнного стану. За зібраними слідчими Хуського районного управління поліції доказами, кожному з обвинувачених призначили по 7 років позбавлення волі. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Злочин стався 16 грудня минулого року у селі Іза. До поліції звернулася місцева жителька, яка повідомила про напад на свою 76-річну бабусю. Під час розслідування правоохоронців встановили, що двоє чоловіків проникли на територію дому володіння пенсіонерки, завдали їй кількох ударів дерев'яною палицею по голові, після чого викрали з підвалу кілька пляшок вина і втекли. В результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські швидко встановили особи нападників. Ними виявилися 27-річні та 28-річні жителі Хуста, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Фігурантів затримали та повідомили їм про підозру. А саме грабіж, поєднаний з насильством, вчинений в умовах воєнного стану. На час досудового розслідування вони перебували під вартою без права внесення застави. Слідчі зібрали достатню доказову базу, яка підтвердила вину обох чоловіків. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура. Слідчі дії тривають. Закарпатські поліцейські домоглися екстрадиції з Німеччини організатора наркосхеми. Закарпатські поліцейські спільно з німецькими правоохоронцями забезпечили екстрадицію до України 38-річного організатора наркоугруповання, діяльність якого викрили ще в 2023 році. Про таке повідомили в головному управлінні Нацполіції в області. За даними слідства, фігурант координував злочинну схему з території Німеччини. До цього правоохоронці вже затримали його спільників, серед яких була співорганізаторка, яка систематично перевозила наркотики через державний кордон, а також троє учасників, що займалися їх збутом. За оперативною інформацією, щомісячний прибуток від незаконної діяльності становив щонайменше півмільйона гривень. Після оголошення чоловіка в міжнародний розшук правоохоронці встановили його місце перебування у Федеративній Республіці Німеччина. Напередодні в одному з міжнародних пунктів пропуску німецькі правоохоронці офіційно передали затриманого українській стороні. Наразі підозрюваного помістили до слідчого ізолятора. Йому інкримінують контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах та їх збут у складі організованої групи. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

0: Громади Закарпаття можуть отримати до 50 тисяч євро грантової підтримки. Громади Закарпатської області можуть залучити грантове фінансування в розмірі від 1000 до 50 тисяч євро на реалізацію важливих проєктів. Про таке повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Подати заявку можуть громадяни, які вже мають або планують започаткувати партнерство з муніципалітетами Німеччини. Прийом заявок здійснює товариство у межах Фонду малих проєктів для України. Програму реалізує сервісна служба «Міста у єдиному світі» за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Розмір гранту становить від 1000 до 50 тисяч євро. Обов'язковою умовою є співфінансування з боку громади у розмірі не менше 10% вартості проєкту. Усі ініціативи мають бути завершені до 31 грудня цього року. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Гуцульське радіо.
1: Who knows what evil lurks in the heart?

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Ветеранів, членів їхніх сімей та переселенців запрошують долучитися до проєкту «Ти зможеш», якщо хочете започаткувати власну справу або залучити грантові кошти на розвиток бізнесу. Буде три етапи. Перший – установча зустріч, другий – дводенне навчання, де учасники отримають практичні знання з підприємництва, бізнес-планування, маркетингу, фінансів, зокрема. Етап номер три – індивідуальний грантовий супровід. Після навчання кожен учасник матиме можливість отримати консультаційну підтримку у підготовці та поданні грантової заявки для реалізації власної бізнес-ідеї, розповіла координаторка проєкту у Верховинському та Косівському районах Марія Маківничук.
2: Запрошуємо ветеранів, членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб долучитися проєкту, пройти на першу зустріч, яка відбудеться 6 липня о 14 годині у офісі громадської організації «Альянс розвитку», для того, щоб познайомитися з командою та долучитися до проєкту, тому що це чудова можливість не тільки навчитися підприємництву, бізнес-плануванню, маркетингу та фандрейзингу, тобто де шукати гроші, а також це можливість отримати індивідуальний супровід під час написання грантової заявки, а також її подачі. Тому запрошуємо всіх, приходьте, приєднуйтеся, і ми вам обов'язково допоможемо, адже маємо вже успішні кейси, які можуть показати, що насправді цей проєкт дає користь людям.
1: Охочих чекати 6 липня о 14 годині у Верховині на вулиці Миколи Рибчука, 9. В Івано-Франківську відбулася чергова сесія міської ради. Депутати розглянули освітні питання, зокрема підготовку до реформи старшої профільної школи, яка має стартувати в Україні з 1 вересня наступного року. У громаді формують мережу академічних ліцеїв, а також планують створення початкової школи номер 27 для учнів перших четвертих класів, розповіла керівниця департаменту освіти Вікторія Дротянко.
3: В нашій громаді вже розпочалось формування академічних ліцеїв. Ми маємо 6 ліцеїв, 2 з яких є науковими. Мова йде про вже, якщо затвердити, ліцей номер 20, ліцей номер 5, ліцей номер 2, ліцей імені Романа Шухевича і два наукових ліцеї. Це природо-математичний ліцей та ліцей імені Сабата. Два ліцеї, ліцей номер 5 має навчання повного циклу, тобто з 1 класу по 12 клас. Через те, що він має міжнародну угоду і згідно з винятком закону може існувати в такому вигляді. Ліцей номер 20 наразі теж залишиться ліцеєм повного циклу. Для того у нас іде наступне рішення про відкриття початкової школи номер 27. Обов'язково ми зустрічалися з педагогічним колективом, обговорювали це питання. На сесії наразі присутній керівник ліцею номер 20, пан Скіданчук. І, звісно, ми зустрічались навіть з батьками для того, щоб пояснити їм рішення міста і таке бачення розвитку мережі.
1: Окрему увагу на сесії приділили безпековій ситуації та підтримці війська. Маємо коментар начальника Івано-Франківського районного управління поліції Романа Андрущака.
4: Аналіз структури злочинності по видах злочинів становить, що 20 видів інсценізації шахрайства, 17 наркозлочини, 13 крадіжки, 7 підробка документів, майже 4 внесені тілесних ушкоджень, хуліганства та інше. Не менш актуальною проблемою залишається незаконний обір наркотичних засобів і психотропних речовин, які безпосередньо впливають на рівень злочинності та соціальну стабільність громади. Особливу загрозу становить сучасні способи розповсюдження наркотиків через інтернет-ресурси та анонімні канали зв'язку. Так, правоохоронці міста зіштовхнулися з відносно новою небезпечною речовиною – чаєм кратом, що швидко викликає звикання та призводить до хронічного вживання. Майже протягом травня-січня зареєстровано 26 таких фактів, вилучено понад 3 кг такої речовини, 22 особи затримало та оголошено підозру. Важливим фактом є то, що серед замовників також були неповнолітні.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Чуєте, що бачу? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Цьогоріч у Мукачівській громаді 16 випускників склали НМТ на максимальні 200 балів. Найвищі результати школярі продемонстрували з історії України, математики, англійської мови та біології. За свої досягнення кожен із них отримає грошову премію в розмірі 35 тисяч гривень, розповів міський голова Андрій Балога.
2: Перше, я хотів щиро привітати закінченням цього, знаєте, першого важливого етапу вашого життя, закінчену школу. Ой, серед всіх тут присутніх закінчили школу з знаковим результатом, тобто ви досягли успіху навчання. Це знадобиться майбутнім для того, щоб досягти інших цілей. Це перше. Друге, я бажаю, щоб ви ніколи не зупинялися за досягнення. І третє, ви є цвіт нації, який буде виховувати наступне покоління. Ви вже є наступне покоління українців. У вас зовсім інший менталітет, у вас зовсім інші моральні цінності. І я впевнений, що ці цінності і цей настрій буде допомагати розвивати нашу державу, будувати сильну, потужну європейську Україну.
1: Найбільше 200 бальників підготував Мукачівський ліцей, саме учнів. Ще двоє навчалися у Мукачівській загальноосвітній школі номер 1. По одному максимальному результату мають випускники шкіл номер 2, 3, 4 та 13, а також ліцеїв номер 5 та 11. Грошовими преміями цього року також відзначать 12 випускників, які набрали високі бали на НМТ. Ось що кажуть вони.
3: У мене 200 балів з історії. Готувалася дуже довго з літа. Виконувала багато тестів, багато практикувалася. Взагалі, хороші результати НМТ – це суцільна практика. Без практики не буде нічого. Мало знати просто теорію, матеріал. Треба застосовувати багато логіки. Планую я поступати на спеціальність право до Львівського національного університету імені Івана Франка.
4: Я отримав 200 балів з англійської мови. Я готувався сам, тобто вдома я вчився, я читав багато. Я в основному готувався в інтернеті, і мені трохи допомагала моя мама, яка є вчителькою англійської мови. Я спокійно прийшов, я знав, що я написав. Я побачив результат, но я навіть не знав, що було 200 балів.
5: Я отримала з предмету математика 200 балів цього року. Взагалі математика мені подобалася ще з початкової школи. З кожним роком інтерес до неї тільки зростав. Наприклад, в 10 класі я вже вивчила всі теми наперед, тому я думаю, що це дуже вплинуло на мій результат. І я хочу надалі пов'язати своє життя з математикою.
6: Я з 10-ї школи. Склала НМТ досить добре. Мені було доволі легко. Я склала НМТ швидше на годину і доволі на високі результати. Я складала біологію, планую вступати на медичний факультет, на спеціальність медицина. І бажано вже.
1: Удруге стартує конкурс «Туристичний сувенір Закарпаття». Цьогоріч триватиме до середини вересня. Переможців оголосять напередодні Всесвітнього дня туризму, розповіла очільниця обласного управління туризму Маріана Готра.
7: Сама мета конкурсу – це виявлення, підтримка та просування унікальних туристичних сувенірів, які відображають культурну, історичну та матеріальну ідентичність Закарпаття. Сам туристичний сувенір – це, звісно, виріб, який буде купуватися туристом на пам'ять про свою подорож чи перебування на нашій території в Закарпатській області, що викличе в нього якісь позитивні емоції і спогади.
1: Цьогоріч змінили умови участі у конкурсі. Зокрема, скоротили кількість номінацій до 5, додав керівник громадської організації Асоціації соціально-відповідального туризму Олег Невениця.
8: Географічний сувенір, сувенір регіону, сувенір події, сувенір музею та сувенір іграшка. І у нас, до нас звертаються багато виробників крафтових виробів, напоїв і
9: продукти
8: харчування. Тому ми теж, безумовно, це також можна вважати туристичним сувеніром Закарпаття, ніхто це не обмежує, але ми вирішили все ж таки, при такій кількості виробників і різноманітної продукції, нам дуже важко оцінювати, знайти критерії для їх оцінки. Але ми не обмежуємо участь подобних продукцій, якщо це буде в вигляді інтерпретації. Можливо, знаєте, бачили, у нас там був такий красивий варінік з сакуру в минулому конкурсі, або це може бути, що завгодно, це може бути брелок, там може бути якась паперова продукція.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни, говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27,

0: на Слов'янському та Костянтинівському по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів камікадзе та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про 2 пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Путінське радіо.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо сарешки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. Отак я знаю, що кажу.

0: має посить, на колінах у мене посить.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Правоохоронці з'ясовують причини аварії на виході з Івано-Франківської територіальної громади. Поліцейські наразі встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася на виїзді з Івано-Франківської територіальної громади. Подія сталася 2 липня після обіду на Калиському шосе, де зіткнулися два транспортних засоби. Інформацію про ДТП надали до правоохоронних органів, після чого на місце події негайно виїхали працівники поліції. І наразі завдання правоохоронців полягає в проведенні ретельного огляду місця пригоди, опитуванні свідків та учасників інциденту, зборі доказів для встановлення причин та умов ДТП, оформленні відповідної документації, забезпечення безпеки руху на ділянці дороги, де сталася аварія. До теперішнього часу триває з'ясування всіх деталей. Водночас наголошується, що надійність отриманих даних та їх детальний аналіз допоможуть відновити хід подій, що призвели до зіткнення транспортних засобів. Інцидент перебуває під контролем правоохоронних органів Івано-Франківська, вони докладають максимум зусиль для забезпечення об'єктивності розслідування та виконання всіх необхідних процедур відповідно до чинного законодавства. Ще 50 ветеранів та сімей загиблих захисників Прикарпаття отримали сертифікати на житло. Сучасний будинок з надійною металочерепицею. На Івано-Франківщині відбулася урочиста подія. Ще 50 ветеранам та сім'ям загиблих захисників України вручили сертифікати на придбання житла. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Цей захід мав на меті надати підтримку військовим та їхнім рідним, які зазнали втрат під час захисту країни. Забезпечити належні умови проживання шляхом отримання житлової нерухомості, підкреслити важливість соціальної допомоги і державного піклування про учасників бойових дій та їхні сім'ї. Отримання сертифікатів є підтвердженням системної роботи регіональної влади у сфері соціального забезпечення учасників війни та їхніх близьких. Завдяки цьому заходу значна кількість людей отримує можливість підвищити якість свого життя і отримати довгоочікуваний комфортний дім. Рятувальники наголошують на необхідності дотримання пожежної безпеки під час жнивної кампанії. Рятувальники звертають увагу громадськості на необхідності суворого дотримання норм пожежної безпеки під час жнив. У період збору врожаю різко підвищується ризик виникнення пожеж на сільськогосподарських полях, у місцях зберігання зерна, а також у близьких до них територіях. Основні рекомендації для безпеки під час жнив – забезпечити надійне технічне обслуговування та справність сільськогосподарської техніки, уникаючи перегрівів та іскр. Чітко дотримуватися правил пожежної безпеки при роботі біля полів і в складських приміщеннях. Не допускати куріння та використання відкритого вогню в районах проведення збирання врожаю та поблизу зерносховищ. Проводити своєчасне прибирання поживних решток для зменшення займистого матеріалу. Організовувати готовність засобів пожежогасіння та оперативну взаємодію з місцевими підрозділами СНС. Підвищена увага до цих заходів сприятиме зниженню ризику виникнення пожеж.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Тераса під ключ від «Паркет.UA».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Хусті планують реконструювати систему водопостачання за понад 920 мільйонів гривень. У Хуській територіальній громаді триває підготовка до реалізації масштабного проєкту реконструкції централізованого водопостачання. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Питання обговорили під час наради під головуванням заступника міністра розвитку громад та територій України Олексія Рябикіна. Проєкт входить до переліку пріоритетних ініціатив, які цього року планують фінансувати з державного бюджету. Наразі місцева влада працює над підготовкою необхідної документації. Початок будівельних робіт запланували на кінець липня, початок серпня. Проєкт передбачає реконструкцію та будівництво понад 15,5 кілометрів мереж водопостачання. Його орієнтовна вартість становить 920 мільйонів гривень. У 2026 році на реалізацію проєкту очікують 150 мільйонів гривень з державного бюджету. Фінансування також забезпечуватиме Хуська територіальна громада, а для залучення додаткових коштів триває співпраця з міжнародними партнерами. За словами Мирослава Білецького, реалізація проєкту дозволить покращити водопостачання для тисяч жителів громади та посилить стійкість центральної частини Закарпаття. Закарпатська митниця обговорила з бізнесом актуальні питання митного оформлення. У Закарпатській митниці відбулася робоча зустріч з підприємцями області, представниками громадської ради при Держмитслужбі та Асоціації митних брокерів України. До заходу, який проходив переважно в онлайн-форматі, долучилося понад 30 учасників. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Під час наради керівництво митниці та начальники профільних підрозділів обговорили актуальні питання авторизації митних режимів, застосування митного законодавства, контролю за визначенням митної вартості товарів, а також використання системи NCTS. Особливу увагу приділили порядку отримання митних режимів за заявами або митними деклараціями, правилам подання документів, проходженню оцінки відповідальності, відповідності та поданню звітів про завершення митного режиму. Представники бізнесу також отримали роз'яснення щодо перевірок митної вартості товарів і переваг використання програми, що допомагає пришвидшити митне оформлення та уникнути помилок. Підсумовуючи зустріч, заступник начальника Закарпатської митниці Василь Татош наголосив, що відкритий діалог з бізнесом сприяє оперативному вирішенню проблемних питань, а прозорі і зрозумілі правила роботи є запорукою ефективної співпраці та дотримання митного законодавства. У Мукачеві посадовців навчали протидіяти кібератакам. У Мукачевській міській раді провели тренінг «Кібергігієна, правила безпеки та алгоритми реагування на кіберінциденти і кібератаки для працівників виконавчих органів». Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Навчання відбулося за участі фахівців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та управління Держспецзв'язку в Закарпатській області. Громади Закарпаття можуть отримати до 50 тисяч євро грантової підтримки. Громади Закарпатської області можуть залучити грантове фінансування в розмірі від 1000 до 50 тисяч євро на реалізацію важливих проєктів. Про таке повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Подати заявку можуть громадяни, які вже мають або планують започаткувати партнерство з муніципалітетами Німеччини. Прийом заявок здійснює товариство у межах Фонду малих проєктів для України. Програму реалізує сервісна служба «Міста у єдиному світі» за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Розмір гранту становить від 1000 до 50 тисяч євро. Обов'язковою умовою є співфінансування з боку громади у розмірі не менше 10% вартості проєкту. Усі ініціативи мають бути завершені до 31 грудня цього року. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо!

0: Слава Україні! Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що Сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
1: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На водоймах Прикарпаття від початку літа втопилися 17 осіб. Починаючи від початку літа 2026 року, на водоймах Івано-Франківської області зафіксували загибель 17 осіб, серед яких троє неповнолітні. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій області, найчастішими факторами, що призводять до трагічних випадків на воді, є нехтування правилами безпеки під час відпочинку біля водойм, купання у заборонених або небезпечних місцях, відсутність нагляду за неповнолітніми під час перебування на пляжах і інших водних об'єктах. Рятувальники вкотре наголошують на важливості суворого дотримання заходів безпеки, серед яких купання лише у спеціально облаштованих та офіційно дозволених для цього зонах, постійний контроль дорослих за дітьми та підлітками під час відпочинку біля води, уникнення вживання алкогольних напоїв під час перебування поруч з водоймами, вивчення правил поведінки на воді та дотримання усіх рекомендацій щодо безпеки. Інформація про трагічні випадки є важливим нагадуванням для мешканців та гостей регіону про те, що власна обережність і відповідальність допоможуть зберегти життя та здоров'я під час літнього відпочинку поблизу річок, озер та інших водних об'єктів Івано-Франківщини. В Івано-Франківській області провели 44 перевірки таборів. У понад половині виявили порушення. Станом на кінець червня на Прикарпатті функціонували 83 заклади оздоровлення та відпочинку для дітей. Фахівці Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів області провели моніторингові обстеження у 44 таких закладах з метою оцінки їх відповідальності встановленим вимогам. Результати перевірок таборів є такими. За результатами перевірок виявили, що у 56% проінспектованих таборів існують певні порушення. Основні з них можна згрупувати у такі категорії. Порушення санітарно-гігієнічних норм, недотримання правил безпеки під час перебування дітей, відсутність необхідної документації або її неповнота, інші порушення, що можуть негативно впливати на умови оздоровлення та відпочинку. Загалом моніторингові заходи мали на меті забезпечення контролю за дотриманням стандартів діяльності закладів, що працюють з дітьми, аби захистити їхнє здоров'я та безпеку. Інформація про виявлені порушення надає змогу своєчасно вжити відповідних заходів реагування та підвищити якість обслуговування у дитячих таборах області. На трасі Р-84 біля Кудлатівки усувають наслідки зсуву і ремонтують дорожнє полотно. На державній автомобільній дорозі регіонального значення Р-84, що з'єднує Бібрку, Бурштин і Калуш, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Вони здійснюються у зв'язку з чинністю зсуву ґрунту, який стався на ділянці дорожнього полотна у селі Кудлатівка, що належить до Войнилівської територіальної громади. Основні факти: локація дорога Р-84, село Кудлатівка, Войнилівська тергромада. Наразі там ведуть роботи з ліквідації наслідків зсуву та відновлення проїзду. Мета ремонтних заходів – забезпечення безпечного і безперебійного руху транспорту на цій важливій транспортній артерії. Проведені заходи включають усунення зсунутої маси ґрунту, відновлення дорожньої основи і покриття, організація тимчасових заходів безпеки для водіїв. Комунальні та дорожні служби продовжують роботу у посиленому режимі задля повернення нормальної функціональності цього автошляху. У Бурштинському ЦНАПі юристи організували велику нараду для ВПО. Житло у сільській місцевості – детальний аналіз нової урядової постанови, яка регламентує особливі механізми та спрощений порядок оперативного забезпечення житлом батьків внутрішньо переміщених осіб саме у сільських громадах. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув закарпатець Василь Герич. На війні загинув житель села Вишоватий Тячівського району Василь Герич, військовослужбовець 1988 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Нересницької територіальної громади. Боєць загинув під час виконання бойового завдання поблизу міста Костянтинівка Донецької області. Схиляємо голови у скорботі перед подвигом захисника, який без вагань став на оборону рідної землі та заплатив за її свободу найвищу ціну – власне життя. Щиро співчуваємо матері, усім рідним, близьким, друзям, побратимам. Розділяємо ваш біль та сумуємо разом з вами, йдеться в повідомленні громади. На Закарпатті чоловіка госпіталізували з опіками. У Виноградові бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 31-річного чоловіка, який отримав серйозні термічні опіки. Про це повідомляє 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, вночі чоловік вживав алкоголь і не пам'ятає, як опинився у вогні. Медики припускають, що він міг заснути біля багаття або впасти у полум'я. У постраждалого діагностували опіки 2-3 ступеня, які охопили 15% поверхні тіла. Ураження отримали передпліччя, живіт і стегна. Після надання невідкладної допомоги чоловіка доставили до Виноградівської районної лікарні. Медики нагадали, алкоголь і відкритий вогонь є небезпечним поєднанням. У разі опіків не можна змащувати рани олією, кремами чи спиртом, прополювати пухирі або відривати одяг, який прилип до шкіри. Уражену ділянку слід охолодити прохолодною проточною водою та за потреби негайно викликати екстрену медичну допомогу. В Ужгороді тимчасово змінили рух 4 автобусних маршрутів. В Ужгороді тимчасово змінюють маршрути кількох міських автобусів через ремонт вулиці Карпатської України. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. В Ужгороді триває ремонт вулиці Карпатської України. Наразі дорожники працюють на ділянці від вулиці Волонтерів до залізничного переїзду, через що рух транспорту на цій ділянці ускладнений. Щоб забезпечити безпечну посадку та висадку пасажирів, зменшити затори і не допустити перебоїв у роботі громадського транспорту, до завершення ремонтних робіт тимчасово змінили схеми руху автобусних маршрутів номер 9, 20, 24 та 156 у напрямку автовокзалу, залізничного вокзалу та площі Курятовича. Автобуси курсуватимуть через вулиці Волонтерів, Ольги Кобилянської, Антоніна Дворжака, Андрія Палая. У напрямку мікрорайону Дравці транспорт рухатиметься через вулиці Андрія Палая, Антоніна Дворжака, Ольги Кобилянської, Максима Польового з виїздом на вулицю Карпатської України. Мешканців та гостей міста просять враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок. На Закарпатті розвивають екотуризм за допомогою електровелосипедів. У Колочавській громаді на Закарпатті розвивають екотуризм завдяки сучасним екологічним рішенням. Місцеві підприємці отримали грант в розмірі 240 тисяч гривень, за які придбали електровелосипеди для організації екскурсій територією парку Синевир. Про таке повідомили в Національному природному парку Синевир. Новий туристичний формат дозволить відвідувачам комфортно подорожувати мальовничими маршрутами парку, долати великі відстані без шкоди для довкілля та відкривати віддалені природні локації. Електровелосипеди зроблять активний відпочинок доступнішим для молоді, сімей з дітьми та людей старшого віку. Проєкт «Еко-райд Колочава «Подорожуй без шкоди природі» реалізували у співпраці з Нацпарком Синевир та Франкфуртським зоологічним товариством у межах міжнародної програми підтримки природоохоронних територій українських Карпат. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних

0: Головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс» чи «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
1: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Реклама на Гуцульському радіо. Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно. Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На водоймах Прикарпаття від початку літа втопилися 17 осіб. Починаючи від початку літа 2026 року, на водоймах Івано-Франківської області зафіксували загибель 17 осіб, серед яких троє неповнолітні. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій області, найчастішими факторами, що призводять до трагічних випадків на воді, є нехтування правилами безпеки під час відпочинку біля водойм, купання у заборонених або небезпечних місцях, відсутність нагляду за неповнолітніми під час перебування на пляжах і інших водних об'єктах. Рятувальники вкотре наголошують на важливості суворого дотримання заходів безпеки, серед яких купання лише у спеціально облаштованих та офіційно дозволених для цього зонах, постійний контроль дорослих за дітьми та підлітками під час відпочинку біля води, уникнення вживання алкогольних напоїв під час перебування поруч з водоймами, вивчення правил поведінки на воді та дотримання усіх рекомендацій щодо безпеки. Інформація про трагічні випадки є важливим нагадуванням для мешканців та гостей регіону про те, що власна обережність і відповідальність допоможуть зберегти життя та здоров'я під час літнього відпочинку поблизу річок, озер та інших водних об'єктів Івано-Франківщини. В Івано-Франківській області провели 44 перевірки таборів. У понад половині виявили порушення. Станом на кінець червня на Прикарпатті функціонували 83 заклади оздоровлення та відпочинку для дітей. Фахівці Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів області провели моніторингові обстеження у 44 таких закладах з метою оцінки їх відповідальності встановленим вимогам. Результати перевірок таборів є такими. За результатами перевірок виявили, що у 56% проінспектованих таборів існують певні порушення. Основні з них можна згрупувати у такі категорії. Порушення санітарно-гігієнічних норм, недотримання правил безпеки під час перебування дітей, відсутність необхідної документації або її неповнота, інші порушення, що можуть негативно впливати на умови оздоровлення та відпочинку. Загалом моніторингові заходи мали на меті забезпечення контролю за дотриманням стандартів діяльності закладів, що працюють з дітьми, аби захистити їхнє здоров'я та безпеку. Інформація про виявлені порушення надає змогу своєчасно вжити відповідних заходів реагування та підвищити якість обслуговування у дитячих таборах області. На трасі Р-84 біля Кудлатівки усувають наслідки зсуву і ремонтують дорожнє полотно. На державній автомобільній дорозі регіонального значення Р-84, що з'єднує Бібрку, Бурштин і Калуш, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Вони здійснюються у зв'язку з чинністю зсуву ґрунту, який стався на ділянці дорожнього полотна у селі Кудлатівка, що належить до Войнилівської територіальної громади. Основні факти: локація дорога Р-84, село Кудлатівка, Войнилівська тергромада. Наразі там ведуть роботи з ліквідації наслідків зсуву та відновлення проїзду. Мета ремонтних заходів – забезпечення безпечного і безперебійного руху транспорту на цій важливій транспортній артерії. Проведені заходи включають усунення зсунутої маси ґрунту, відновлення дорожньої основи і покриття, організація тимчасових заходів безпеки для водіїв. Комунальні та дорожні служби продовжують роботу у посиленому режимі задля повернення нормальної функціональності цього автошляху. У Бурштинському ЦНАПі юристи організували велику нараду для ВПО. Житло у сільській місцевості – детальний аналіз нової урядової постанови, яка регламентує особливі механізми та спрощений порядок оперативного забезпечення житлом батьків внутрішньо переміщених осіб саме у сільських громадах. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

лише стоїть, між них за ними лежать поля. Такий холодний, холодний сніг, така гаряча земля. Тиша стоїть, між них за ними лежать поля. Такий холодний, холодний сніг.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув закарпатець Василь Герич. На війні загинув житель села Вишоватий Тячівського району Василь Герич, військовослужбовець 1988 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Нересницької територіальної громади. Боєць загинув під час виконання бойового завдання поблизу міста Костянтинівка Донецької області. Схиляємо голови у скорботі перед подвигом захисника, який без вагань став на оборону рідної землі та заплатив за її свободу найвищу ціну – власне життя. Щиро співчуваємо матері, усім рідним, близьким, друзям, побратимам. Розділяємо ваш біль та сумуємо разом з вами, йдеться в повідомленні громади. На Закарпатті чоловіка госпіталізували з опіками. У Виноградові бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 31-річного чоловіка, який отримав серйозні термічні опіки. Про це повідомляє 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, вночі чоловік вживав алкоголь і не пам'ятає, як опинився у вогні. Медики припускають, що він міг заснути біля багаття або впасти у полум'я. У постраждалого діагностували опіки 2-3 ступеня, які охопили 15% поверхні тіла. Ураження отримали передпліччя, живіт і стегна. Після надання невідкладної допомоги чоловіка доставили до Виноградівської районної лікарні. Медики нагадали, алкоголь і відкритий вогонь є небезпечним поєднанням. У разі опіків не можна змащувати рани олією, кремами чи спиртом, прополювати пухирі або відривати одяг, який прилип до шкіри. Уражену ділянку слід охолодити прохолодною проточною водою та за потреби негайно викликати екстрену медичну допомогу. В Ужгороді тимчасово змінили рух 4 автобусних маршрутів. В Ужгороді тимчасово змінюють маршрути кількох міських автобусів через ремонт вулиці Карпатської України. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. В Ужгороді триває ремонт вулиці Карпатської України. Наразі дорожники працюють на ділянці від вулиці Волонтерів до залізничного переїзду, через що рух транспорту на цій ділянці ускладнений. Щоб забезпечити безпечну посадку та висадку пасажирів, зменшити затори і не допустити перебоїв у роботі громадського транспорту, до завершення ремонтних робіт тимчасово змінили схеми руху автобусних маршрутів номер 9, 20, 24 та 156 у напрямку автовокзалу, залізничного вокзалу та площі Курятовича. Автобуси курсуватимуть через вулиці Волонтерів, Ольги Кобилянської, Антоніна Дворжака, Андрія Палая. У напрямку мікрорайону Дравці транспорт рухатиметься через вулиці Андрія Палая, Антоніна Дворжака, Ольги Кобилянської, Максима Польового з виїздом на вулицю Карпатської України. Мешканців та гостей міста просять враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок. На Закарпатті розвивають екотуризм за допомогою електровелосипедів. У Колочавській громаді на Закарпатті розвивають екотуризм завдяки сучасним екологічним рішенням. Місцеві підприємці отримали грант в розмірі 240 тисяч гривень, за які придбали електровелосипеди для організації екскурсій територією парку Синевир. Про таке повідомили в Національному природному парку Синевир. Новий туристичний формат дозволить відвідувачам комфортно подорожувати мальовничими маршрутами парку, долати великі відстані без шкоди для довкілля та відкривати віддалені природні локації. Електровелосипеди зроблять активний відпочинок доступнішим для молоді, сімей з дітьми та людей старшого віку. Проєкт «Еко-райд Колочава «Подорожуй без шкоди природі» реалізували у співпраці з Нацпарком Синевир та Франкфуртським зоологічним товариством у межах міжнародної програми підтримки природоохоронних територій українських Карпат. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27, на Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної

0: техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу дві системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпатський суд відхилив клопотання мобілізованого батька трьох дітей про скасування призову. Івано-Франківський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позовної заяви місцевого жителя, який вимагав скасування наказу про його мобілізацію та зобов'язання військової частини виключити його зі списків особового складу. Зокрема, у своїй заяві позивач просив суд анулювати наказ про його мобілізацію, зобов'язати відповідний військовий підрозділ прибрати з його з реєстру особового складу. Тож наразі суд відхилив це клопотання. В Івано-Франківську скоротили автобусні та тролейбусні маршрути через дефіцит водіїв. У місті Івано-Франківськ зазначили, що є зменшення кількості пасажирських перевезень, що пов'язане з дефіцитом водіїв автобусів та тролейбусів. Зокрема, це явище спричинене мобілізацією частини персоналу, що призвело до нестачі кваліфікованих кадрів. За повідомленням міського перевізника, обмеження кількості рейсів здійснюють з метою збереження стабільності роботи громадського транспорту за наявних ресурсів. Основні причини зменшення кількості маршрутів можна окреслити так. Нестача водіїв через мобілізаційні заходи, відсутність достатньої кількості замісних кадрів, потреба забезпечити безперервність руху автобусів і тролейбусів при обмеженій кількості персоналу. Відповідно, кількість рейсів громадського транспорту в Івано-Франківську переглядають та коригують з урахуванням наявної кадрової ситуації, що відображає поточні виклики, які стоять перед комунальним транспортом. Портом міста. Суд розглядав справу чоловіка, який зібрав 5 кілограмів бурштину. Маневицький районний суд ухвалив рішення щодо чоловіка, якого штрафували на 51 тисячу гривень за незаконний збір бурштину. Інцидент трапився 24 травня минулого року поблизу села Галузія, що в Камінька-Ширському районі. Чоловік Олег Т. зібрав майже 5 кілограмів бурштинованої смоли на території, де раніше проводили незаконне добування корисних копалин. Бурштин відносять до цінних природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення. Ринкова вартість вилученого каміння становила 40 836 гривень. Остаточну суму чоловік перевозив автомобілем у пакеті, проте був затриманий працівниками поліції біля Маневич. Кваліфікація незаконних дій відбувалась відповідно до статті 240 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне видобування та зберігання бурштину. Обвинувачений визнав свою провину та уклав угоду з прокурором. Суд призначив штраф у розмірі 51 тисяча гривень. Додатково варто зазначити, подібні випадки трапляються і в інших районах. Наприклад, нещодавно молодий чоловік отримав штраф за нічний незаконний вилов раків. У Калуші надали фінансову підтримку для лікування онкохворих. У першій половині поточного року в місті Калуш на Івано-Франківщині надали фінансову підтримку для лікування 196 пацієнтів з онкологічними захворюваннями. Загальна сума виділених коштів склала приблизно 1,5 мільйона гривень. Для порівняння, в минулому 2025 році допомогу на лікування отримали 362 мешканці Калуша, які боролися з онкологією. Сума фінансування тоді становила 2 мільйони 861 тисячу гривень. Таким чином, за два періоди можна виділити ключові показники. 2026 рік – перша половина, кількість осіб – 196, витрати – 1,5 мільйона. 2025 повний рік – 362 людини і витрати – 2 мільйони 861 тисячу гривень. Ці дані ілюструють обсяги фінансової підтримки онкологічних пацієнтів в Калуші за два роки. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На щиті повертається полеглий захисник із Закарпаття. У Богданській громаді прощатимуться із загиблим військовим Віктором Поповичем 1974 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Богданівської територіальної громади. Сержант, командир стрілецького відділення військової частини А7081 загинув 31 січня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Вербове Пологівського району Запорізької області. Тривалий час військовослужбовець вважався зниклим безвісти. 30 червня 2026 року уповноважені органи офіційно підтвердили особу загиблого, встановивши, що невпізнаним полеглим воїном є Віктор Попович. Траурний кортеж з тілом героя прибув до громади 6 липня. Він вирушив з Рахова в 10-й. Жителів закликали створити живий коридор шани і з гідністю зустріти полеглого захисника. Про дату і час поховання повідомлять додатково. Ремонт доріг на Закарпатті. На Закарпатті триває поетапне оновлення автомобільних доріг місцевого значення. Роботи виконують підрядні організації, служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури області спільно з територіальними громадами. Про це повідомили в службі місцевих автомобільних доріг в Закарпатській області. В Ужгородському районі на автошляху Київ-Чоп Коретняни Холмок триває укладення нового шару асфальтобетонного покриття. Крім того, на дорозі Холмок-Тарнівці-Ботфалва, Концево-Холмок проводять ямковий ремонт та асфальтування окремих ділянок. У Хуйському районі в Пилипецькій громаді на дорозі Пилипець-Потік завершили фрезерування покриття та продовжують асфальтування найбільш пошкоджених відрізків. Тим часом в Мукачівському районі на автошляху Свалява-Довге розпочали роботи з розпушення старого асфальтного покриття. Дорожні роботи проводять поетапно, відповідно до технологічних вимог, що має забезпечити довговічність нового покриття та комфортніші умови для руху. Водіїв закликають з розумінням ставитися до тимчасових обмежень, пов'язаних з ремонтом. Гончаренко заявив про можливі фальсифікації щодо військовозобов'язаних на Закарпатті. Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив про імовірні зловживання під час мобілізаційних заходів на Закарпатті. Відповідний допис він опублікував в своєму телеграм-каналі. За його словами, до нього надходять звернення від місцевих жителів, які повідомляють про можливу схему, за якою чоловіків, що мають законне право на відстрочку від мобілізації, нібито доставляють до прикордонної смуги. Там, як стверджує нардеп, їх фотографують, створюючи враження спроби незаконного перетину державного кордону. Гончаренко заявив, що надалі такі матеріали можуть нібито використовувати як підставу для скасування відстрочки, мобілізації або вимагання неправомірної вигоди. Нардеп також повідомив, що готує офіційні звернення до правоохоронних органів з вимогою перевірити викладені факти та провести розслідування. Наразі ця інформація є заявою народного депутата. Офіційного підтвердження чи спростування від Закарпатського обласного ТЦК та СП чи правоохоронних органів на момент публікації немає. На Мукачівщині безкоштовно вакцинуватимуть собак і котів через виявлений випадок сказу. З 4 липня і до завершення карантинних обмежень безкоштовно будуть вакцинувати тварин. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Ульчинської селищної ради. Деталі знайдете у їхніх соцмережах.

На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що Сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних

0: Верних монстрів 20-го століття, нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
1: Переможемо! Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Моя Львів.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Тераса під ключ від Паркет.UA.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпатський суд відхилив клопотання мобілізованого батька трьох дітей про скасування призову. Івано-Франківський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позовної заяви місцевого жителя, який вимагав скасування наказу про його мобілізацію та зобов'язання військової частини виключити його зі списків особового складу. Зокрема, у своїй заяві позивач просив суд анулювати наказ про його мобілізацію, зобов'язати відповідний військовий підрозділ прибрати з його з реєстру особового складу. Тож наразі суд відхилив це клопотання. В Івано-Франківську скоротили автобусні та тролейбусні маршрути через дефіцит водіїв. У місті Івано-Франківськ зазначили, що є зменшення кількості пасажирських перевезень, що пов'язане з дефіцитом водіїв автобусів та тролейбусів. Зокрема, це явище спричинене мобілізацією частини персоналу, що призвело до нестачі кваліфікованих кадрів. За повідомленням міського перевізника, обмеження кількості рейсів здійснюють з метою збереження стабільності роботи громадського транспорту за наявних ресурсів. Основні причини зменшення кількості маршрутів можна окреслити так. Нестача водіїв через мобілізаційні заходи, відсутність достатньої кількості замісних кадрів, потреба забезпечити безперервність руху автобусів і тролейбусів при обмеженій кількості персоналу. Відповідно, кількість рейсів громадського транспорту в Івано-Франківську переглядають та коригують з урахуванням наявної кадрової ситуації, що відображає поточні виклики, які стоять перед комунальним транспортом. Портом міста. Суд розглядав справу чоловіка, який зібрав 5 кілограмів бурштину. Маневицький районний суд ухвалив рішення щодо чоловіка, якого штрафували на 51 тисячу гривень за незаконний збір бурштину. Інцидент трапився 24 травня минулого року поблизу села Галузія, що в Камінька-Ширському районі. Чоловік Олег Т. зібрав майже 5 кілограмів бурштинованої смоли на території, де раніше проводили незаконне добування корисних копалин. Бурштин відносять до цін природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення. Ринкова вартість вилученого каміння становила 40 836 гривень. Остаточну суму чоловік перевозив автомобілем у пакеті, проте був затриманий працівниками поліції біля Маневич. Кваліфікація незаконних дій відбувалась відповідно до статті 240 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне видобування та зберігання бурштину. Обвинувачений визнав свою провину та уклав угоду з прокурором. Суд призначив штраф у розмірі 51 тисяча гривень. Додатково варто зазначити, подібні випадки трапляються і в інших районах. Наприклад, нещодавно молодий чоловік отримав штраф за нічний незаконний вилов раків. У Калуші надали фінансову підтримку для лікування онкохворих. У першій половині поточного року в місті Калуш на Івано-Франківщині надали фінансову підтримку для лікування 196 пацієнтів з онкологічними захворюваннями. Загальна сума виділених коштів склала приблизно 1,5 мільйона гривень. Для порівняння, в минулому 2025 році допомогу на лікування отримали 362 мешканці Калуша, які боролися з онкологією. Сума фінансування тоді становила 2 мільйони 861 тисячу гривень. Таким чином, за два періоди можна виділити ключові показники. 2026 рік – перша половина, кількість осіб – 196, витрати – 1,5 мільйона. 2025 – повний рік – 362 людини і витрати – 2 мільйони 861 тисячу гривень. Ці дані ілюструють обсяги фінансової підтримки онкологічних пацієнтів в Калуші за два роки. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів.

0: 2 балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів «Камікадзе» та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка.

0: яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», чи «Резерв Плюс», або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулася робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
1: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: музыку. Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Надвірній віддали шану пам'яті загиблому австралійському добровольцю. Напередодні в місті Надвірна відбувся меморіальний захід, присвячений другим роковинам загибелі австралійського добровольця Брока Тенанта Грінвуда, який героїчно воював за Україну. Під час події учасники зібралися біля пам'ятного банера, встановленого на честь полеглого героя, щоб вшанувати його пам'ять та виявити свою вдячність за його внесок у боротьбу за свободу нашої країни. Таким чином у Надвірній віддали шану Броку Тенанту Грінвуду, демонструючи безмежну повагу та пам'ять про його жертовність в ім'я незалежності України. На Івано-Франківщині подали петицію про відставку заступника міського голови Коломиї. Мова про Володимира Григорука. Жителі міста Коломия на Івано-Франківщині ініціювали створення петиції, що передбачає дострокове припинення повноважень заступника міського голови Володимира Григорука. Основною причиною звернення громадян є, зокрема, неналежна комунікація посадовця з мешканцями щодо визначення постачальника послуг з управління побутовими відходами, що викликало значне незадоволення серед коломиян. Також до підстав ініціативи входять неетичні публічні висловлювання Григорюка, що стосуються ветерана Головного управління розвідки Тараса Маркевича. Ці заяви окреслюють додаткові фактори, які спонукали мешканців міста до вимоги звільнення посадовця. Основні аспекти петиції включають дострокове припинення повноважень заступника міського голови Коломиї, критичне ставлення до комунікації посадовця з громадськістю щодо визначення надавача послуг з вивезення та утилізації побутових відходів, звернення уваги на неетичність публічних висловлювань, зокрема щодо ветерана ГУР. Ініціатива має на меті залучити увагу місцевої влади до потреб громади та запобігти подальшим конфліктним ситуаціям, що впливають на якість життя мешканців міста. Відповідні органи влади та посадовці мають розглянути звернення та надати офіційну відповідь щодо подальших кроків. Ця петиція стала реакцією коломиян на існуючі проблеми, що накопичились через недостатню прозорість роботи у сфері житлово-комунального господарства та етичний рівень публічних виступів представників місцевої адміністрації. Жителям Прикарпаття повідомили, яка безкоштовна медична допомога доступна при інфаркті. Якщо медичний заклад уклав договір з Національною службою здоров'я України, пацієнти, які постраждали від гострого інфаркту міокарда, отримують допомогу у межах програми медичних гарантій повністю безкоштовно. Це означає, що всі необхідні медичні послуги при гострому інфаркті міокарда надають безоплатно. Фінансування лікувального процесу забезпечує держава через НСЗУ. Медичний заклад зобов'язаний надати весь спектр допомоги у межах затвердженої програми. Таким чином, наявність угоди з НСЗУ гарантує пацієнтам доступність висококваліфікованої медичної допомоги без додаткових витрат. У Калиші поруч із музеєм «Калиська в'язниця» добудовують пандус. Меморіальний музей «Калиська в'язниця», розташований на Прикарпатті, стає більш доступним для відвідувачів завдяки нещодавнім покращенням інфраструктури. Наразі поруч з музеєм завершують облаштування пандуса, який гарантуватиме безперешкодний доступ для людей з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: Гусульська.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За добу на Закарпатті сталися дві смертельні ДТП. Упродовж минулої доби на Закарпатті сталися дві смертельні дорожньо-транспортні пригоди за участі мотоциклів. Аварії сталися в Тячівському та Хуському районах. В обох випадках водії отримали травми, несумісні з життям. Поліція проводить досудове розслідування та призначила необхідні експертизи. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Перша аварія сталася приблизно 8:39 ранку у селі Лази Тячівського району. У кюветі неподалік мотоцикла виявили непритомного 17-річного жителя села Добрянське. За попередніми даними правоохоронців, юнак, керуючи мотоциклом, рухався в напрямку села Округла. На лівому повороті він не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, зіткнувся з бетонним бордюром, після чого злетів у кювет. Отримані травми виявилися смертельними. Друга ДТП трапилася в 19:20 в селі Березово Хуського району. Попередньо встановили, що 30-річний житель села Іза, керуючи мотоциклом, рухався в напрямку села Нижній Бистрий. Чоловік не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, після чого ще приблизно 32 метри рухався некеровано та впав з транспортного засобу. Від отриманих травм він загинув на місці. Обидва мотоцикли вилучили та помістили на спеціальні майданчики поліції. За фактами обох аварій відкрили кримінальні провадження. Для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортних пригод призначили експертні дослідження. Досудове розслідування наразі триває. У Свалєві дворічна дівчинка травмувалась на дитячому майданчику. У Свалєві бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до дівчинки віком 2 роки 8 місяців, яка травмувалась під час гри на дитячому майданчику. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитину вдарила по голові гойдалка, коли на майданчику бавились інші діти. Після огляду медики діагностували в маленької пацієнтки струс головного мозку та травму правої щелепи. На місці їй надали необхідну допомогу, після чого транспортували до Закарпатської обласної дитячої лікарні для подальшого обстеження та лікування. Мукачівська громада спрямує майже 2 мільйони гривень на підтримку ветеранів та їхніх сімей. У Мукачівській громаді погодили виділення 1 мільйона 800 тисяч гривень матеріальної допомоги ветеранам, військовослужбовцям та членам їхніх сімей. Відповідне рішення ухвалили напередодні на засіданні профільної комісії. Далі його має затвердити виконавчий комітет. Про таке повідомили в Мукачівській міській раді. Загалом комісія розглянула 27 заяв. У 50 тисяч гривень отримують четверо захисників, які зазнали поранень під час виконання бойових завдань. Ще 14 ветеранам виділять по 10 тисяч гривень на ремонт житла. Крім того, двом родинам виплатять по 400 тисяч гривень на дітей віком до 18 років, один з батьків яких загинув під час захисту України. Також трьом сім'ям полеглих захисників погодили по 100 тисяч гривень на поховання, а ще чотирьом родинам по 90 тисяч гривень на встановлення пам'ятників. У Тячеві представили сучасні підходи до психосоціальної підтримки населення. У Тячеві відбувся День спільної інновації «Ти як у громадах», присвячений розвитку систем психосоціальної підтримки та зміцненню співпраці між владою, медичними, соціальними установами і громадським сектором. Про таке повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. В заході взяли участь представники районної та місцевої влади, а також територіальних громад Берегівського, Ужгородського і Хуського районів. Основною темою стала побудова ефективної системи підтримки ментального здоров'я мешканців. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами.

0: В соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27. На Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про 2 пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир.

0: Володимир Зеленський.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Надвірній віддали шану пам'яті загиблому австралійському добровольцю. Напередодні в місті Надвірна відбувся меморіальний захід, присвячений другим роковинам загибелі австралійського добровольця Брока Тенанта Грінвуда, який героїчно воював за Україну. Під час події учасники зібралися біля пам'ятного банера, встановленого на честь полеглого героя, щоб вшанувати його пам'ять та виявити свою вдячність за його внесок у боротьбу за свободу нашої країни. Таким чином у Надвірній віддали шану Броку Тенанту Грінвуду, демонструючи безмежну повагу та пам'ять про його жертовність в ім'я незалежності України. На Івано-Франківщині подали петицію про відставку заступника міського голови Коломиї. Мова про Володимира Григорука. Жителі міста Коломия на Івано-Франківщині ініціювали створення петиції, що передбачає дострокове припинення повноважень заступника міського голови Володимира Григорука. Основною причиною звернення громадян є, зокрема, неналежна комунікація посадовця з мешканцями щодо визначення постачальника послуг з управління побутовими відходами, що викликало значне незадоволення серед коломиян. Також до підстав ініціативи входять неетичні публічні висловлювання Григорюка, що стосуються ветерана Головного управління розвідки Тараса Маркевича. Ці заяви окреслюють додаткові фактори, які спонукали мешканців міста до вимоги звільнення посадовця. Основні аспекти петиції включають дострокове припинення повноважень заступника міського голови Коломиї, критичне ставлення до комунікації посадовця з громадськістю щодо визначення надавача послуг з вивезення та утилізації побутових відходів, звернення уваги на неетичність публічних висловлювань, зокрема щодо ветерана ГУР. Ініціатива має на меті залучити увагу місцевої влади до потреб громади та запобігти подальшим конфліктним ситуаціям, що впливають на якість життя мешканців міста. Відповідні органи влади та посадовці мають розглянути звернення та надати офіційну відповідь щодо подальших кроків. Ця петиція стала реакцією коломиян на існуючі проблеми, що накопичились через недостатню прозорість роботи у сфері житлово-комунального господарства та етичний рівень публічних виступів представників місцевої адміністрації. Жителям Прикарпаття повідомили, яка безкоштовна медична допомога доступна при інфаркті. Якщо медичний заклад уклав договір з Національною службою здоров'я України, пацієнти, які постраждали від гострого інфаркту міокарда, отримують допомогу у межах програми медичних гарантій повністю безкоштовно. Це означає, що всі необхідні медичні послуги при гострому інфаркті міокарда надають безоплатно. Фінансування лікувального процесу забезпечує держава через НСЗУ. Медичний заклад зобов'язаний надати весь спектр допомоги у межах затвердженої програми. Таким чином, наявність угоди з НСЗУ гарантує пацієнтам доступність висококваліфікованої медичної допомоги без додаткових витрат. У Калиші поруч із музеєм «Калиська в'язниця» добудовують пандус. Меморіальний музей «Калиська в'язниця», розташований на Прикарпатті, стає більш доступним для відвідувачів завдяки нещодавнім покращенням інфраструктури. Наразі поруч з музеєм завершують облаштування пандуса, який гарантуватиме безперешкодний доступ для людей з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: Гуцульське радіо.

давай забудемося, вітер буре пронесе, в ковдру ти закутайся, в серці ми тепло спасем, разом ми поборемося, викинемо море, це летимо ми по шосе, ми долі.

0: Poate bate.
1: Гуцульское радио.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За добу на Закарпатті сталися дві смертельні ДТП. Упродовж минулої доби на Закарпатті сталися дві смертельні дорожньо-транспортні пригоди за участі мотоциклів. Аварії сталися в Тячівському та Хуському районах. В обох випадках водії отримали травми, несумісні з життям. Поліція проводить досудове розслідування та призначила необхідні експертизи. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Перша аварія сталася приблизно 8:39 ранку у селі Лази Тячівського району. У кюветі неподалік мотоцикла виявили непритомного 17-річного жителя села Добрянське. За попередніми даними правоохоронців, юнак, керуючи мотоциклом, рухався в напрямку села Округла. На лівому повороті він не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, зіткнувся з бетонним бордюром, після чого злетів у кювет. Отримані травми виявилися смертельними. Друга ДТП трапилася в 19:20 в селі Березово Хуського району. Попередньо встановили, що 30-річний житель села Іза, керуючи мотоциклом, рухався в напрямку села Нижній Бистрий. Чоловік не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, після чого ще приблизно 32 метри рухався некеровано та впав з транспортного засобу. Від отриманих травм він загинув на місці. Обидва мотоцикли вилучили та помістили на спеціальні майданчики поліції. За фактами обох аварій відкрили кримінальні провадження. Для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортних пригод призначили експертні дослідження. Досудове розслідування наразі триває. У Свалєві дворічна дівчинка травмувалась на дитячому майданчику. У Свалєві бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до дівчинки віком 2 роки 8 місяців, яка травмувалась під час гри на дитячому майданчику. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитину вдарила по голові гойдалка, коли на майданчику бавились інші діти. Після огляду медики діагностували в маленької пацієнтки струс головного мозку та травму правої щелепи. На місці їй надали необхідну допомогу, після чого транспортували до Закарпатської обласної дитячої лікарні для подальшого обстеження та лікування. Мукачівська громада спрямує майже 2 мільйони гривень на підтримку ветеранів та їхніх сімей. У Мукачівській громаді погодили виділення 1 мільйона 800 тисяч гривень матеріальної допомоги ветеранам, військовослужбовцям та членам їхніх сімей. Відповідне рішення ухвалили напередодні на засіданні профільної комісії. Далі його має затвердити виконавчий комітет. Про таке повідомили в Мукачівській міській раді. Загалом комісія розглянула 27 заяв. У 50 тисяч гривень отримують четверо захисників, які зазнали поранень під час виконання бойових завдань. Ще 14 ветеранам виділять по 10 тисяч гривень на ремонт житла. Крім того, двом родинам виплатять по 400 тисяч гривень на дітей віком до 18 років, один з батьків яких загинув під час захисту України. Також трьом сім'ям полеглих захисників погодили по 100 тисяч гривень на поховання, а ще чотирьом родинам по 90 тисяч гривень на встановлення пам'ятників. У Тячеві представили сучасні підходи до психосоціальної підтримки населення. У Тячеві відбувся День спільної інновації «Ти як у громадах», присвячений розвитку систем психосоціальної підтримки та зміцненню співпраці між владою, медичними, соціальними установами і громадським сектором. Про таке повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. В заході взяли участь представники районної та місцевої влади, а також територіальних громад Берегівського, Ужгородського і Хуського районів. Основною темою стала побудова ефективної системи підтримки ментального здоров'я мешканців. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9 тисяч

0: 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
2: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: таке, не кажи, що часу вдосталь. Я знаю швидко все мене.
1: Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердилася загибель військовослужбовця з Тлумацької громади, що на Івано-Франківщині, Сергія Купчака. Він поліг 26 серпня минулого року на Донеччині. Про це повідомив засновник проєкту «Типовий Тлумач» Петро Пісак. На сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Зниклі громадяни» йдеться, що Сергій Купчак народився 30 березня 94 року, а зник безвісти 26 серпня минулого року. Цей день вважають датою загибелі військовослужбовця. Від початку року на водойомах Прикарпаття загинули 17 людей, розповів начальник відділення підводного розмінування та інших спеціальних робіт мобільного рятувального центру швидкого реагування Львова Дмитро Веляник.
2: Найчастіше з числа загиблих дітей та підлітків є переоцінка своїх сил. Плавають в місцях заборонених, запливають далеко від берега і стрибають в місцях непровірених місцях. Частіше за все це прояв показати, доказати комусь, що я так можу або я так вмію. Навіть якщо ви добре плаваєте, це не застерігає вас від глибоких ям на воді.

0: корчів, за яких морти зачепитися, та перепадів температур води. Тому що зверху вода тепліша, а знизу може холодніше. Це може призвести до того втрати координації та судомів.
1: Понад 41% ДТП із потерпілими та загиблими трапляються через перевищення швидкості. Наразі в Україні розробляють законопроєкт, який пропонує посилити штрафи. Чим більше перевищує швидкість, тим більше платить штрафу. Про які суми йдеться, розповів перший заступник начальника патрульної поліції України Олексій Білошицький.
2: На даний момент є тільки два, так би мовити, кроки. Це на понад 50 і на понад 20. А буде починатися від понад 20 кілометрів на годину, за що буде передбачатися штраф 580 гривень. Далі буде на понад 40 кілометрів на годину. Штраф 2040 гривень. Далі крок буде на понад 60 кілометрів на годину. 2720 гривень. Понад 80 кілометрів на годину. І штраф буде передбачатися на рівні 3400 гривень. Ми бачимо, що встановлюється справедлива градація. Чим більше, знову ж таки підкреслюю, перевищення, чим більше суспільна небезпека, тим більше і відповідна відповідальність. Дуже важливо зазначити, що встановлюється відповідальність для систематичних суворих порушників саме швидкісного режиму. І у випадку перевищення швидкості на понад 60 або 80 кілометрів на годину понад 5 разів на рік буде також встановлена підвищена відповідальність на рівні 17 тисяч гривень за кожен наступний раз.
1: В Івано-Франківську на вулиці Тисменницькій 22-річний водій автомобіля «Шевроле» вчинив ДТП за участю двох автомобілів, а потім, намагаючись утекти від поліцейських, врізався у лавку. Патрульні склали на керманича 4 адміністративних протоколи. Про це повідомили на фейсбук-сторінці патрульної поліції області. Ветерани і ветеранки, а також ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть скористатися державною програмою «Єоселя» на пільгових умовах під 3% річних. Більше про програму розкаже очільниця області Світлана Онищук.
3: Вона дає можливість придбати квартиру або приватний будинок на вигідних умовах, як на первинному, так і на вторинному ринку житла. Для ветеранів та для військовослужбовців за контрактом та мобілізованих передбачена пільгова ставка у 3%. Річних. Подати заявку можна швидко та зручно через застосунок «Дія», пройти попередні схвалення, обрати банк-партнер і розпочати процес оформлення кредиту. Також звертаю увагу, що для ветеранів доступ до цієї послуги максимально спрощений через платформу «Ветеран.Про», створену для того, щоб необхідні державні сервіси були ще більш доступними. Закликаю всіх, хто потребує покращення житлових умов, скористатися цією можливістю.
1: Ярмарок вакансій в Косові – це чудова можливість поспілкуватися безпосередньо з роботодавцями. 7 липня об 11 годині у Центрі карпатської культури відбудеться такий захід. До участі запрошують людей з інвалідністю, ветеранів і ветеранок, внутрішньо приміщених людей, усіх, хто перебуває у пошуку роботи або прагне професійного розвитку. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: чином.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Упродовж суботу у двох районах Закарпаття, Тячівському та Хуцькому, сталися дві ДТП, внаслідок яких загинули водії мотоциклів. Про це повідомили на сайті поліції області. Поліцейські оглянули місце події та встановили, що 17-річний житель села Добрянське рухався на мотоциклі Кові у напрямку населеного пункту Округла. Приїжджаючи лівий поворот, юнак не впорався з керуванням та з'їхав на праве узбіччя дороги. Там відзіткнувся з бетонним бордюром, з'їхав у кювет та впав з транспорту. Унаслідок цього неповнолітній отримав травми, несумісні з життям. Подія. Поліцейські з'ясували, що того дня 30-річний житель села Іза, керуючи мотоциклом Кові, рухався із села Березово напрямку села Нижній Бистрий. Дорогою чоловік не впорався з керуванням та з'їхав у кювет з правого боку по напрямку його руху. Він приїхав ще 32 метри і впав з мотоцикла. Водій отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці. Нова сучасна мобільна криміналістична лабораторія відтепер допомагатиме правоохоронцям працювати безпосередньо на місцях скоєння злочинів. Виявлення та вилучення відбитків пальців, слідів біологічного походження, пошуки, фіксація предметів, що можуть і стати речовими доказами у кримінальних провадженнях. Тепер усе це криміналісти можуть не лише якісно зібрати, а й оперативно дослідити безпосередньо на місці події, розповів начальник сектору криміналістичного забезпечення Нацполіції в Закарпатській області Василь Павлович.
2: Найчастіше це крадіжки, де криміналісти вилучають сліди біологічного походження, які на даний час є актуальними і приносять результати, сліди дактилоскопічного походження, трасологічні сліди, такі як взуття, відбитки шин автомобільних і тому подібне. Також є часто зустрічаються ДТП, які можуть зуставатися в нічний час або не сприятливі погодні умови, такі дощ, сніг. А дана сучасна лабораторія, вона обладнана робочими місцями, де може розміщатися криміналіст, слідчий, заповнювати документи і вилучати всі необхідні сліди. Також наявне колесо для того, щоб виміряти відстані при ДТП. Якщо буде вибухонебезпечні предмети або потрібно віднайти речові докази, вона також наявний сучасний металошукач. З нею можна виїжджати і набирати з собою багато засобів і предметів, які потрібні криміналістам для того чи іншого огляду місця події. Вона обладнана криміналістичними валізами, які застосовуються кожна із валіз при окремому виді злочинів. Так, у нас є дактилоскопічна валіза, де знаходиться все для вилучення слідів дактилоскопічного походження. Трасологічні валізи, де знаходиться все для трасології, це вилучення слідів взуття, шин автомобільних і тому подібне. Окремо є валіза для фотографування, яка обладнана всіма фотоапаратами.
1: В Україні за півроку побільшало на 40 тисяч ФОПів. Скільки ж підприємців припинили свою діяльність і які були причини, знає Ольга Салабай.
3: На 39 214 ФОПів більше відкрилось, ніж закрилось в Україні за два квартали цього року. Про це пише OpenDataBot. Так, 141 472 підприємці розпочали свою діяльність, водночас 102 258 ФОПів закрились цьогоріч. Кількість відкриттів майже не змінилася, натомість закриттів поменшало на 36% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Найактивніше підприємництво зростало у сфері освіти. Чистий приріст – майже 4 тисячі справ. Приблизно такий же приріст зафіксували у роздрібній торгівлі – 3,5 тисячі. До п'ятірки сфер з найбільшим приростом увійшли поштова та кур'єрська діяльність, операції з нерухомістю та оптова торгівля. Водночас падіння зафіксували серед підприємців, які займаються ремонтом комп'ютерів та обладнання. Мінус 365 ФОПів. Незначне зменшення також зареєстрували у сфері охоронних послуг, телекомунікацій, збирання відходів та оброблення деревини. Лідерами за приростом ФОПів стали Київ – плюс 5 тисяч, Дніпропетровщина – плюс 4280 і Львівщина – плюс 4254 ФОПи.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіації.

0: втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: До побачення.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердилася загибель військовослужбовця Слуменської громади, що на Івано-Франківщині, Сергія Купчака. Він поліг 26 серпня минулого року на Донеччині. Про це повідомив засновник проєкту «Типовий тлумач» Петро Пісак. На сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Зниклі громадяни» йдеться, що Сергій Купчак народився 30 березня 94 року, а зник безвісти 26 серпня минулого року. Цей день вважають датою загибелі військовослужбовця. Від початку року на водойомах Прикарпаття загинули 17 людей, розповів начальник відділення підводного розмінування та інших спеціальних робіт мобільного рятувального центру швидкого реагування Львова Дмитро Веляник.
2: Найчастіше з числа загиблих дітей та підлітків є переоцінка своїх сил. Плавають в місцях заборонених, запливають далеко від берега і стрибають в місцях непровірених місцях. Частіше за все це прояв показати, доказати комусь, що я так можу або я так вмію. Навіть якщо ви добре плаваєте, це не застерігає вас від глибоких ям на воді, корчів, за яких ви можете зачепитися, та перепадів температур води. Тому що зверху вода тепліша, а знизу може холодніше. Це може призвести до того втрати координації та судомів.
1: Понад 41% ДТП із потерпілими та загиблими трапляються через перевищення швидкості. Наразі в Україні розробляють законопроєкт, який пропонує посилити штрафи. Чим більше перевищує швидкість, тим більше платить штрафу. Про які суми йдеться, розповів перший заступник начальника патрульної поліції України Олексій Білошицький.
3: На даний момент є тільки два, так би мовити, кроки. Це на понад 50 і на понад 20. А буде починатися від понад 20 кілометрів на годину, за що буде передбачатися штраф 180 гривень. Далі буде на понад 40 кілометрів на годину. Штраф 2040 гривень. Далі крок буде на понад 60 кілометрів на годину. 2720 гривень. Понад 80 кілометрів на годину. І штраф буде передбачатися на рівні 3400 гривень. Ми бачимо, що встановлюється справедлива градація. Чим більше, знову ж таки підкреслюю, перевищення, чим більша суспільна небезпека, тим більше і відповідна відповідальність. Дуже важливо зазначити, що встановлюється відповідальність для систематичних суворих порушників саме швидкісного режиму. І у випадку перевищення швидкості на понад 60 або 80 кілометрів на годину понад 5 разів на рік буде також встановлена підвищена відповідальність на рівні 17 тисяч гривень за кожен наступний раз.
1: А в Івано-Франківську на вулиці Тисменницькій 22-річний водій автомобіля «Шевроле» вчинив ДТП за участю двох автомобілів, а потім, намагаючись утекти від поліцейських, врізався у лавку. Патрульні склали на керманича 4 адміністративних протоколи. Про це повідомили на фейсбук-сторінці патрульної поліції області. Ветерани і ветеранки, а також ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть скористатися державною програмою «Є-оселя на пільгових умовах» під 3% річних. Більше про програму розкаже очільниця області Світлана Онищук.
4: Вона дає можливість придбати квартиру або приватний будинок на вигідних умовах, як на первинному, так і на вторинному ринку житла. Для ветеранів та для військовослужбовців за контрактом та мобілізованих передбачена пільгова ставка у 3%. Річних. Подати заявку можна швидко та зручно через застосунок «Дія», пройти попередні схвалення, обрати банк-партнер і розпочати процес оформлення кредиту. Також звертаю увагу, що для ветеранів доступ до цієї послуги максимально спрощений через платформу «Ветеран.Про», створену для того, щоб необхідні державні сервіси були ще більш доступними. Закликаю всіх, хто потребує покращення житлових умов, скористатися цією можливістю.
1: Ярмарок вакансій у Косові – це чудова можливість поспілкуватися безпосередньо з роботодавцями. 7 липня об 11 годині у Центрі карпатської культури відбудеться такий захід. До участі запрошують людей з інвалідністю, ветеранів і ветеранок, внутрішньо приміщених людей, усіх, хто перебуває у пошуку роботи або прагне професійного розвитку. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

надмутить. Дерева дахи зривають, пісок і тріски несуть. На подвір'ях вонки попони, і не в безвісті шлях цей. Широкогрудих коней зі стайні ведуть бігцем.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Упродовж суботу у двох районах Закарпаття, Тячівському та Хуцькому, сталися дві ДТП, внаслідок яких загинули водії мотоциклів. Про це повідомили на сайті поліції області. Поліцейські оглянули місце події та встановили, що 17-річний житель села Добрянське рухався на мотоциклі Кові у напрямку населеного пункту Округла. Приїжджаючи лівий поворот, юнак не впорався з керуванням та з'їхав на праве узбіччя дороги. Там відзіткнувся з бетонним бордюром, з'їхав у кювет та впав з транспорту. Унаслідок цього неповнолітній отримав травми, несумісні з життям. Дія. Поліцейські з'ясували, що того дня 30-річний житель села Іза, керуючи мотоциклом Кові, рухався із села Березово напрямку села Нижній Бистрий. Дорогою чоловік не впорався з керуванням та з'їхав у кювети з правого боку по напрямку його руху. Він приїхав ще 32 метри і впав з мотоцикла, водій отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці. Нова сучасна мобільна криміналістична лабораторія відтепер допомагатиме правоохоронцям працювати безпосередньо на місцях скоєння злочинів. Виявлення та вилучення відбитків пальців, слідів біологічного походження, пошуки, фіксація предметів, що можуть стати речовими доказами у кримінальних провадженнях. Тепер усе це криміналісти можуть не лише якісно зібрати, а й оперативно дослідити безпосередньо на місці події, розповів начальник сектору криміналістичного забезпечення Нацполіції в Закарпатській області Василь Павлович.
2: Найчастіше це крадіжки, де криміналісти вилучають сліди біологічного походження, які на даний час є актуальними і приносять результати, сліди дактилоскопічного походження, трасологічні сліди, такі як взуття, відбитки шин автомобільних і тому подібне. Також є часто зустрічаються ДТП, які можуть зуставатися в нічний час або не сприятливі погодні умови, такі дощ, сніг. А дана сучасна лабораторія, вона обладнана робочими місцями, де може розміщатися криміналіст, слідчий, заповнювати документи і вилучати всі необхідні сліди. Також наявне колесо для того, щоб виміряти відстані при ДТП. Якщо буде вибухонебезпечні предмети або потрібно віднайти речові докази, вона також наявний сучасний металошукач. З нею можна виїжджати і набирати з собою багато засобів і предметів, які потрібні криміналістам для того чи іншого огляду місця події. Вона обладнана криміналістичними валізами, які застосовуються кожна із валіз при окремому виді злочинів. Так, у нас є дактилоскопічна валіза, де знаходиться все для вилучення слідів дактилоскопічного походження. Трасологічні валізи, де знаходиться все для трасології, це вилучення слідів взуття, шин автомобільних і тому подібне. Окремо є валіза для фотографування, яка обладнана всіма фотоапаратами.
1: В Україні за півроку побільшало на 40 тисяч ФОПів. Скільки ж підприємців припинили свою діяльність і які були причини, знає Ольга Салабай.
3: На 39 214 ФОПів більше відкрилось, ніж закрилось в Україні за два квартали цього року. Про це пише OpenDataBot. Так, 141 472 підприємці розпочали свою діяльність, водночас 102 258 ФОПів закрились цьогоріч. Кількість відкриттів майже не змінилася, натомість закриттів поменшало на 36% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Найактивніше підприємництво зростало у сфері освіти. Чистий приріст – майже 4 тисячі справ. Приблизно такий же приріст зафіксували у роздрібній торгівлі – 3,5 тисячі. До п'ятірки сфер з найбільшим приростом увійшли поштова та кур'єрська діяльність, операції з нерухомістю та оптова торгівля. Водночас падіння зафіксували серед підприємців, які займаються ремонтом комп'ютерів та обладнання. Мінус 365 ФОПів. Незначне зменшення також зареєстрували у сфері охоронних послуг, телекомунікацій, збирання відходів та оброблення деревини. Лідерами за приростом ФОПів стали Київ – плюс 5 тисяч, Дніпропетровщина – плюс 4280 і Львівщина – плюс 4254 ФОПи.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: про події війни, говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

0: пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про 2 пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Реклама на Гуцульському радіо. Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має. Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Служба безпеки України попереджає про нові схеми, які використовують російські спецслужби для вербування українців. Шахраї надсилають фейкові повістки, телефонують або пишуть від імені СБУ, поліції чи інших правоохоронних органів, шантажують вигадами кримінальними справами і намагаються втягнути людей у незаконні дії, розповів речник Служби безпеки України Артем Дегтяренко.
2: Під час таких операцій російські спецслужби телефонують або пишуть людям у месенджери і представляються співробітниками СБУ, Нацполіції та інших правоохоронних органів. Використовують клієнтські бази онлайн-магазинів для отримання персональних даних, шантажують кримінальною відповідальністю під вигаданими приводами, наприклад, за нібито купівлю медичних препаратів на російських сайтах, вимагають гроші за закриття неіснуючих кримінальних проваджень, схиляють до підпалів адмінбудівель, автівок сил оборони тощо. Завербованих змушують вчиняти різні незаконні дії. Стежити за певною особою, перенести пакунок з однієї адреси на іншу, придбати хімічні елементи і виготовити саморобний вибуховий пристрій, вчинити підпал авто сил оборони чи адміністративної будівлі, готувати теракт чи диверсію на важливому об'єкті тощо. Часто російські куратори вимагають від потерпілих гроші. Зазвичай просять перерахувати кошти на реквізити ворога або ж передати готівкою через кур'єра, нібито для перевірки автентичності.
1: У День Національної поліції України в Івано-Франківську дружинам та матері трьох загиблих поліцейських передали посмертні державні відзнаки президента за оборону України. Державними відзнаками нагородили Євгена Рубанюка, підполковника поліції, Костянтина Козуб'яка, підполковника поліції, Ігоря Мартинюка, майора поліції. У Франківську провели форум із директорами ветеранських просторів України, розповіла організаторка і керівниця ветеранського простору «Ветеранпро» Любов Васильєв.
3: Ми, звичайно, обговорюємо питання про те, наскільки потрібні ветеранські простори, які виклики стоять перед ветеранськими просторами, також про те, наскільки громада і державні установи можуть стати опорою і підтримкою для розвитку ветеранських просторів, адже не всі ветеранські простори є комунальними закладами, часто це є організації, які створюють ветеранські простори. І, звісно, це обмін досвідом. Це найцінніше, що я хотіла знати, бо я хочу бачити тих директорів, які працюють так же, як ми. Адже у ветеранському просторі найосновніше – це команда. Сплочена, яка хоче працювати і приймає креативні рішення.
1: Аби поділитися своїм досвідом, керівники таких просторів приїхали з різних областей України. Зокрема, Віталій Півнєв з Хмельницького.
4: Насправді, такий досвід надзвичайно важливий, такі заходи вони потрібні. Це той майданчик, де ми можемо почути іншу думку, почути інший досвід і тим самим поділитися своїм досвідом. Тому що як професія фахівець супроводу, так і комунальні заклади, ветеранські простори, державні, громадські, різної форми власності. Це щось нове, це про досвід здобутий вже під час роботи. Ми розуміємо, що було би надзвичайно здорово, щоб такі заклади і посада фахівця це було 14 року з початку війни.
1: На території Свято-Михайлівського скиту в селі Баб'янка Отинійської громади відбулося урочисте закриття 4-го військово-патріотичного табору «Височан». Цьогоріч учасниками вишколу стали 45 студентів із закладів вищої та фахової передвищої освіти області.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більш смаку.
5: І?
6: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
5: А смак який?
6: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
0: Новий.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачеві 7 липня попрощаються з полеглим захисником Віталієм Солоповим. Про це повідомили на фейсбук-сторінці міської ради. Старший сержант Віталій Солопов був військовослужбовцем 63-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ. Боєць загинув 29 червня під час виконання бойового завдання. Прощання з захисником відбудеться у вівторок 7 липня о 12-й годині. Закарпатські прикордонники розповіли про спроби українців незаконно перетнути кордон. Більше почуємо від речниці 27-го прикордонного загону Лесі Федорової.
2: Статистика, яку ми маємо сьогодні, є надзвичайно тривожною. Відтак, з початку повномасштабного вторгнення лише на річковій ділянці кордону, на ділянці відповідальності нашого загону, зафіксовано виявлення понад 50 тіл людей, які, ймовірніше за все, намагалися незаконно перетнути кордон через річку Тиса. Ще близько двох десятків загинули у гірській місцевості. Насправді жодних безпечних маршрутів незаконного перетину кордону не існує. Організатори незаконних переправ не несуть відповідальності за життя своїх клієнтів. Вони ніколи не повідомляють про реальну складність маршрутів, погодні умови, особливості рельєфу, а також інші ризики. Для них людина – це лише джерело прибутку. Є випадки, коли ми фіксували перебування людей у горах понад 2 тижні. Такі подорожі, звісно, закінчувалися обмороженнями, переохолодженням, ну і, звісно, що маємо смертельні випадки. Небезпека в горах є цілком реальною. У гірській місцевості влітку ситуація залишається не менш складною. Різкі зміни погоди, зливи, густі тумани, гори, грози та шквальний вітер можуть виникнути буквально за лічені хвилини. На рівнинній ділянці кордону ризики також є цілком реальними. Значна частина маршрутів пролягає через густі чи гарники, заболочені території, меліоративні та важкодоступні меліоративні канали та важкодоступну місцевість. У спекотний період люди нерідко зазнають зневоднення, теплових ударів та фізично виснажені через довге багатогодинне пересування без належної підготовки, запасів води та можливості отримати допомогу. Особливу небезпеку, звісно, продовжує становити річкова ділянка. Ну, Тиса нас має скрізь такий норовливий характер, але що стосується кордону з Угорщиною, там вона є більш глибокою, більш стрімкою, важкою течією, і подолати самотужки цю ділянку справді дуже-дуже складно.
1: Про інші ділянки кордону почуєте у наступних випусках новин. Єврокомісія планує продовжити тимчасовий захист для українців за кордоном. Більше про це розповіла заступниця міністра соціальної політики Ілона Гаврунська.
3: Зараз Єврокомісія представила на розгляд Ради Європейського Союзу пропозицію продовжити дію директиви до 2028 року, звісно, також до березня. І тут треба сказати також про те, що вперше, коли ця директива запрацювала для тимчасового захисту, вона вперше запрацювала для українців. Це такий прояв солідарності, і Європейський Союз, держави-члени, вони продовжують цей прояв солідарності, розуміючи, що нашим людям потрібні чіткі, зрозумілі, передбачувані умови перебування, визначеність, доступ до соціальних послуг, до підтримки. І чекаємо на рішення Ради Європейського Союзу. Це ще, ну, як ми розуміємо, не остаточне рішення, але вже, як бачимо, є поступ до того, що тимчасовий захист буде продовжено до 2028 року, до березня.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць

0: пілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що Сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
1: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Гуцульське радіо. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На водоймах Прикарпаття від початку літа втопилися 17 осіб. Починаючи від початку літа 2026 року, на водоймах Івано-Франківської області зафіксували загибель 17 осіб, серед яких троє неповнолітні. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій області, найчастішими факторами, що призводять до трагічних випадків на воді, є нехтування правилами безпеки під час відпочинку біля водойм, купання у заборонених або небезпечних місцях, відсутність нагляду за неповнолітніми під час перебування на пляжах і інших водних об'єктах. Рятувальники вкотре наголошують на важливості суворого дотримання заходів безпеки, серед яких купання лише у спеціально облаштованих та офіційно дозволених для цього зонах, постійний контроль дорослих за дітьми та підлітками під час відпочинку біля води, уникнення вживання алкогольних напоїв під час перебування поруч з водоймами, вивчення правил поведінки на воді та дотримання усіх рекомендацій щодо безпеки. Інформація про трагічні випадки є важливим нагадуванням для мешканців та гостей регіону про те, що власна обережність і відповідальність допоможуть зберегти життя та здоров'я під час літнього відпочинку поблизу річок, озер та інших водних об'єктів Івано-Франківщини. В Івано-Франківській області провели 44 перевірки таборів. У понад половині виявили порушення. Станом на кінець червня на Прикарпатті функціонували 83 заклади оздоровлення та відпочинку для дітей. Фахівці Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів області провели моніторингові обстеження у 44 таких закладах з метою оцінки їх відповідальності встановленим вимогам. Результати перевірок таборів є такими. За результатами перевірок виявили, що у 56% проінспектованих таборів існують певні порушення. Основні з них можна згрупувати у такі категорії. Порушення санітарно-гігієнічних норм, недотримання правил безпеки під час перебування дітей, відсутність необхідної документації або її неповнота, інші порушення, що можуть негативно впливати на умови оздоровлення та відпочинку. Загалом моніторингові заходи мали на меті забезпечення контролю за дотриманням стандартів діяльності закладів, що працюють з дітьми, аби захистити їхнє здоров'я та безпеку. Інформація про виявлені порушення надає змогу своєчасно вжити відповідних заходів реагування та підвищити якість обслуговування у дитячих таборах області. На трасі Р-84 біля Кудлатівки усувають наслідки зсуву і ремонтують дорожнє полотно. На державній автомобільній дорозі регіонального значення Р-84, що з'єднує Бібурку, Бурштин і Калуш, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Вони здійснюються у зв'язку з чинністю зсуву ґрунту, який стався на ділянці дорожнього полотна у селі Кудлатівка, що належить до Войнилівської територіальної громади. Основні факти: локація дорога Р-84, село Кудлатівка, Войнилівська тергромада. Наразі там ведуть роботи з ліквідації наслідків зсуву та відновлення проїзду. Мета ремонтних заходів – забезпечення безпечного і безперебійного руху транспорту на цій важливій транспортній артерії. Проведені заходи включають усунення зсунутої маси ґрунту, відновлення дорожньої основи і покриття, організація тимчасових заходів безпеки для водіїв. Комунальні та дорожні служби продовжують роботу у посиленому режимі задля повернення нормальної функціональності цього автошляху. У Бурштинському ЦНАПі юристи організували велику нараду для ВПО. Житло у сільській місцевості – детальний аналіз нової урядової постанови, яка регламентує особливі механізми та спрощений порядок оперативного забезпечення житлом батьків внутрішньопереміщених осіб саме у сільських громадах. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув закарпатець Василь Герич. На війні загинув житель села Вишоватий Тячівського району Василь Герич, військовослужбовець 1988 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Нересницької територіальної громади. Боєць загинув під час виконання бойового завдання поблизу міста Костянтинівка Донецької області. Схиляємо голови у скорботі перед подвигом захисника, який без вагань став на оборону рідної землі та заплатив за її свободу найвищу ціну – власне життя. Щиро співчуваємо матері, усім рідним, близьким, друзям, побратимам. Розділяємо ваш біль та сумуємо разом з вами, йдеться в повідомленні громади. На Закарпатті чоловіка госпіталізували з опіками. У Виноградові бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 31-річного чоловіка, який отримав серйозні термічні опіки. Про це повідомляє 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, вночі чоловік вживав алкоголь і не пам'ятає, як опинився у вогні. Медики припускають, що він міг заснути біля багаття або впасти у полум'я. У постраждалого діагностували опіки 2-3 ступеня, які охопили 15% поверхні тіла. Ураження отримали передпліччя, живіт і стегна. Після надання невідкладної допомоги чоловіка доставили до Виноградівської районної лікарні. Медики нагадали, алкоголь і відкритий вогонь є небезпечним поєднанням. У разі опіків не можна змащувати рани олією, кремами чи спиртом, прокулювати пухирі або відривати одяг, який прилип до шкіри. Уражену ділянку слід охолодити прохолодною проточною водою та за потреби негайно викликати екстрену медичну допомогу. В Ужгороді тимчасово змінили рух 4 автобусних маршрутів. В Ужгороді тимчасово змінюють маршрути кількох міських автобусів через ремонт вулиці Карпатської України. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. В Ужгороді триває ремонт вулиці Карпатської України. Наразі дорожники працюють на ділянці від вулиці Волонтерів до залізничного переїзду, через що рух транспорту на цій ділянці ускладнений. Щоб забезпечити безпечну посадку та висадку пасажирів, зменшити затори і не допустити перебоїв у роботі громадського транспорту, до завершення ремонтних робіт тимчасово змінили схеми руху автобусних маршрутів номер 9, 20, 24 та 156 у напрямку автовокзалу, залізничного вокзалу та площі Курятовича. Автобуси курсуватимуть через вулиці Волонтерів, Ольги Кобилянської, Антоніна Дворжака, Андрія Палая. У напрямку мікрорайону Дравці транспорт рухатиметься через вулиці Андрія Палая, Антоніна Дворжака, Ольги Кобилянської, Максима Польового з виїздом на вулицю Карпатської України. Мешканців та гостей міста просять враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок. На Закарпатті розвивають екотуризм за допомогою електровелосипедів. У Колочавській громаді на Закарпатті розвивають екотуризм завдяки сучасним екологічним рішенням. Місцеві підприємці отримали грант в розмірі 240 тисяч гривень, за які придбали електровелосипеди для організації екскурсій територією парку Синевир. Про таке повідомили в Національному природному парку Синевир. Новий туристичний формат дозволить відвідувачам комфортно подорожувати мальовничими маршрутами парку, долати великі відстані без шкоди для довкілля та відкривати віддалені природні локації. Електровелосипеди зроблять активний відпочинок доступнішим для молоді, сімей з дітьми та людей старшого віку. Проєкт «Еко-Ride Колочава «Подорожуй без шкоди природі» реалізували у співпраці з Нацпарком Синевир та Франкфуртським зоологічним товариством у межах міжнародної програми підтримки природоохоронних територій українських Карпат. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: По події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 1 танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових

0: Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», чи «Резерв Плюс», або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпатський суд відхилив клопотання мобілізованого батька трьох дітей про скасування призову. Івано-Франківський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позовної заяви місцевого жителя, який вимагав скасування наказу про його мобілізацію та зобов'язання військової частини виключити його зі списків особового складу. Зокрема, у своїй заяві позивач просив суд анулювати наказ про його мобілізацію, зобов'язати відповідний військовий підрозділ прибрати з його з реєстру особового складу. Тож наразі суд відхилив це клопотання. В Івано-Франківську скоротили автобусні та тролейбусні маршрути через дефіцит водіїв. У місті Івано-Франківськ зазначили, що є зменшення кількості пасажирських перевезень, що пов'язане з дефіцитом водіїв автобусів та тролейбусів. Зокрема, це явище спричинене мобілізацією частини персоналу, що призвело до нестачі кваліфікованих кадрів. За повідомленням міського перевізника, обмеження кількості рейсів здійснюють з метою збереження стабільності роботи громадського транспорту за наявних ресурсів. Основні причини зменшення кількості маршрутів можна окреслити так. Нестача водіїв через мобілізаційні заходи, відсутність достатньої кількості замісних кадрів, потреба забезпечити безперервність руху автобусів і тролейбусів при обмеженій кількості персоналу. Відповідно, кількість рейсів громадського транспорту в Івано-Франківську переглядають та коригують з урахуванням наявної кадрової ситуації, що відображає поточні виклики, які стоять перед комунальним транспортом. Портом міста. Суд розглядав справу чоловіка, який зібрав 5 кілограмів бурштину. Маневицький районний суд ухвалив рішення щодо чоловіка, якого штрафували на 51 тисячу гривень за незаконний збір бурштину. Інцидент трапився 24 травня минулого року поблизу села Галузія, що в Камінька-Ширському районі. Чоловік Олег Т. зібрав майже 5 кілограмів бурштинованої смоли на території, де раніше проводили незаконне добування корисних копалин. Бурштин відносять до цінних природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення. Ринкова вартість вилученого каміння становила 40 836 гривень. Остаточну суму чоловік перевозив автомобілем у пакеті, проте був затриманий працівниками поліції біля Маневич. Кваліфікація незаконних дій відбувалась відповідно до статті 240 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне видобування та зберігання бурштину. Обвинувачений визнав свою провину та уклав угоду з прокурором. Суд призначив штраф у розмірі 51 тисяча гривень. Додатково варто зазначити, подібні випадки трапляються і в інших районах. Наприклад, нещодавно молодий чоловік отримав штраф за нічний незаконний вилов раків. У Калуші надали фінансову підтримку для лікування онкохворих. У першій половині поточного року в місті Калуш на Івано-Франківщині надали фінансову підтримку для лікування 196 пацієнтів з онкологічними захворюваннями. Загальна сума виділених коштів склала приблизно 1,5 мільйона гривень. Для порівняння, в минулому 2025 році допомогу на лікування отримали 362 мешканці Калуша, які боролися з онкологією. Сума фінансування тоді становила 2 мільйони 861 тисячу гривень. Таким чином, за два періоди можна виділити ключові показники. 2026 рік – перша половина, кількість осіб – 196, витрати – 1,5 мільйона. 2025 повний рік – 362 людини і витрати – 2 мільйони 861 тисячу гривень. Ці дані ілюструють обсяги фінансової підтримки онкологічних пацієнтів в Калуші за два роки. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На щиті повертається полеглий захисник із Закарпаття. У Богданській громаді прощатимуться із загиблим військовим Віктором Поповичем 1974 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Богданівської територіальної громади. Сержант, командир стрілецького відділення військової частини А7081 загинув 31 січня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Вербове Пологівського району Запорізької області. Тривалий час військовослужбовець вважався зниклим безвісти. 30 червня 2026 року уповноважені органи офіційно підтвердили особу загиблого, встановивши, що невпізнаним полеглим воїном є Віктор Попович. Траурний кортеж з тілом героя прибув до громади 6 липня. Він вирушив з Рахова в 10-й. Жителів закликали створити живий коридор шани і з гідністю зустріти полеглого захисника. Про дату і час поховання повідомлять додатково. Ремонт доріг на Закарпатті. На Закарпатті триває поетапне оновлення автомобільних доріг місцевого значення. Роботи виконують підрядні організації, служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури області спільно з територіальними громадами. Про це повідомили в службі місцевих автомобільних доріг в Закарпатській області. В Ужгородському районі на автошляху Київ-Чоп Коретняни Холмок триває укладення нового шару асфальтобетонного покриття. Крім того, на дорозі Холмок-Тарнівці-Ботфалва, Концево-Холмок проводять ямковий ремонт та асфальтування окремих ділянок. У Хуйському районі в Пилипецькій громаді на дорозі Пилипець-Потік завершили фрезерування покриття та продовжують асфальтування найбільш пошкоджених відрізків. Тим часом в Мукачівському районі на автошляху Свалява-Довге розпочали роботи з розпушення старого асфальтного покриття. Дорожні роботи проводять поетапно, відповідно до технологічних вимог, що має забезпечити довговічність нового покриття та комфортніші умови для руху. Водіїв закликають з розумінням ставитися до тимчасових обмежень, пов'язаних з ремонтом. Гончаренко заявив про можливі фальсифікації щодо військовозобов'язаних на Закарпатті. Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив про імовірні зловживання під час мобілізаційних заходів на Закарпатті. Відповідний допис він опублікував в своєму телеграм-каналі. За його словами, до нього надходять звернення від місцевих жителів, які повідомляють про можливу схему, за якою чоловіків, що мають законне право на відстрочку від мобілізації, нібито доставляють до прикордонної смуги. Там, як стверджує нардеп, їх фотографують, створюючи враження спроби незаконного перетину державного кордону. Гончаренко заявив, що надалі такі матеріали можуть нібито використовувати як підставу для скасування відстрочки, мобілізації або вимагання неправомірної вигоди. Нардеп також повідомив, що готує офіційні звернення до правоохоронних органів з вимогою перевірити викладені факти та провести розслідування. Наразі ця інформація є заявою народного депутата. Офіційного підтвердження чи спростування від Закарпатського обласного ТЦК та СП чи правоохоронних органів на момент публікації немає. На Мукачівщині безкоштовно вакцинуватимуть собак і котів через виявлений випадок сказу. З 4 липня і до завершення карантинних обмежень безкоштовно будуть вакцинувати тварин. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Ульчинської селищної ради. Деталі знайдете у їхніх соцмережах.

На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27, на Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Надвірній віддали шану пам'яті загиблому австралійському добровольцю. Напередодні у місті Надвірна відбувся меморіальний захід, присвячений другим роковинам загибелі австралійського добровольця Брока Тенанта Грінвуда, який героїчно воював за Україну. Під час події учасники зібралися біля пам'ятного банера, встановленого на честь полеглого героя, щоб вшанувати його пам'ять та виявити свою вдячність за його внесок у боротьбу за свободу нашої країни. Таким чином у Надвірній віддали шану Броку Тенанту Грінвуду, демонструючи безмежну повагу та пам'ять про його жертовність в ім'я незалежності України. На Івано-Франківщині подали петицію про відставку заступника міського голови Коломиї. Мова про Володимира Григорука. Жителі міста Коломия на Івано-Франківщині ініціювали створення петиції, що передбачає дострокове припинення повноважень заступника міського голови Володимира Григорука. Основною причиною звернення громадян є, зокрема, неналежна комунікація посадовця з мешканцями щодо визначення постачальника послуг з управління побутовими відходами, що викликало значне незадоволення серед коломиян. Також до підстав ініціативи входять неетичні публічні висловлювання Григорюка, що стосуються ветерана Головного управління розвідки Тараса Маркевича. Ці заяви окреслюють додаткові фактори, які спонукали мешканців міста до вимоги звільнення посадовця. Основні аспекти петиції включають дострокове припинення повноважень заступника міського голови Коломиї, критичне ставлення до комунікації посадовця з громадськістю щодо визначення надавача послуг з вивезення та утилізації побутових відходів, звернення уваги на неетичність публічних висловлювань, зокрема щодо ветерана ГУР. Ініціатива має на меті залучити увагу місцевої влади до потреб громади та запобігти подальшим конфліктним ситуаціям, що впливають на якість життя мешканців міста. Відповідні органи влади та посадовці мають розглянути звернення та надати офіційну відповідь щодо подальших кроків. Ця петиція стала реакцією коломиян на існуючі проблеми, що накопичились через недостатню прозорість роботи у сфері житлово-комунального господарства та етичний рівень публічних виступів представників місцевої адміністрації. Жителям Прикарпаття повідомили, яка безкоштовна медична допомога доступна при інфаркті. Якщо медичний заклад уклав договір з Національною службою здоров'я України, пацієнти, які постраждали від гострого інфаркту міокарда, отримують допомогу у межах програми медичних гарантій повністю безкоштовно. Це означає, що всі необхідні медичні послуги при гострому інфаркті міокарда надають безоплатно. Фінансування лікувального процесу забезпечує держава через НСЗУ. Медичний заклад зобов'язаний надати весь спектр допомоги у межах затвердженої програми. Таким чином, наявність угоди з НСЗУ гарантує пацієнтам доступність висококваліфікованої медичної допомоги без додаткових витрат. У Калиші поруч із музеєм «Калиська в'язниця» добудовують пандус. Меморіальний музей «Калиська в'язниця», розташований на Прикарпатті, стає більш доступним для відвідувачів завдяки нещодавнім покращенням інфраструктури. Наразі поруч з музеєм завершують облаштування пандуса, який гарантуватиме безперешкодний доступ для людей з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: Гуцульське радіо.

назад. Один док, якщо літи моїх колій, не намокни мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн,

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За добу на Закарпатті сталися 2 смертельні ДТП. Упродовж минулої доби на Закарпатті сталися 2 смертельні дорожньо-транспортні пригоди за участі мотоциклів. Аварії сталися в Тячівському та Хуському районах. В обох випадках водії отримали травми, несумісні з життям. Поліція проводить досудове розслідування та призначила необхідні експертизи. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Перша аварія сталася приблизно 8:39 ранку у селі Лази Тячівського району. У кюветі неподалік мотоцикла виявили непритомного 17-річного жителя села Добрянське. За попередніми даними правоохоронців, юнак, керуючи мотоциклом, рухався в напрямку села Округла. На лівому повороті він не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, зіткнувся з бетонним бордюром, після чого злетів у кювет. Отримані травми виявилися смертельними. Друга ДТП трапилася в 19:20 в селі Березово Хуського району. Попередньо встановили, що 30-річний житель села Іза, керуючи мотоциклом, рухався в напрямку села Нижній Бистрий. Чоловік не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, після чого ще приблизно 32 метри рухався некеровано та впав з транспортного засобу. Від отриманих травм він загинув на місці. Обидва мотоцикли вилучили та помістили на спеціальні майданчики поліції. За фактами обох аварій відкрили кримінальні провадження. Для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортних пригод призначили експертні дослідження. Досудове розслідування наразі триває. У Сваляві дворічна дівчинка травмувалась на дитячому майданчику. У Сваляві бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до дівчинки віком 2 роки 8 місяців, яка травмувалась під час гри на дитячому майданчику. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитину вдарила по голові гойдалка, коли на майданчику бавились інші діти. Після огляду медики діагностували в маленької пацієнтки струс головного мозку та травму правої щелепи. На місці їй надали необхідну допомогу, після чого транспортували до Закарпатської обласної дитячої лікарні для подальшого обстеження та лікування. Мукачівська громада спрямує майже 2 мільйони гривень на підтримку ветеранів та їхніх сімей. У Мукачівській громаді погодили виділення 1 мільйона 800 тисяч гривень матеріальної допомоги ветеранам, військовослужбовцям та членам їхніх сімей. Відповідне рішення ухвалили напередодні на засіданні профільної комісії. Далі його має затвердити виконавчий комітет. Про таке повідомили в Мукачівській міській раді. Загалом комісія розглянула 27 заяв. У 50 тисяч гривень отримують 4 захисників, які зазнали поранень під час виконання бойових завдань. Ще 14 ветеранам виділять по 10 тисяч гривень на ремонт житла. Крім того, 2 родинам виплатять по 400 тисяч гривень на дітей віком до 18 років, один з батьків яких загинув під час захисту України. Також 3 сім'ям полеглих захисників погодили по 100 тисяч гривень на поховання, а ще 4 родинам по 90 тисяч гривень на встановлення пам'ятників. У Тячеві представили сучасні підходи до психосоціальної підтримки населення. У Тячеві відбувся день спільної інновації «Ти як у громадах», присвячений розвитку систем психосоціальної підтримки та зміцненню співпраці між владою, медичними, соціальними установами і громадським сектором. Про таке повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. В заході взяли участь представники районної та місцевої влади, а також територіальних громад Берегівського, Ужгородського і Хуського районів. Основною темою стала побудова ефективної системи підтримки ментального здоров'я мешканців. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердилася загибель військовослужбовця з Тлумацької громади, що на Івано-Франківщині, Сергія Купчака. Він поліг 26 серпня минулого року на Донеччині. Про це повідомив засновник проєкту «Типовий Тлумач» Петро Пісак. На сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Зниклі громадяни» йдеться, що Сергій Купчак народився 30 березня 94 року, а зник безвісти 26 серпня минулого року. Цей день вважають датою загибелі військовослужбовця. Від початку року на водойомах Прикарпаття загинули 17 людей, розповів начальник відділення підводного розмінування та інших спеціальних робіт мобільного рятувального центру швидкого реагування Львова Дмитро Веляник.
2: Найчастіше з числа загиблих дітей та підлітків є переоцінка своїх сил. Плавають в місцях заборонених, запливають далеко від берега і стрибають в місцях непровірених місцях. Частіше за все це прояв показати, доказати комусь, що я так можу або я так вмію. Навіть якщо ви добре плаваєте, це не застерігає вас від глибоких ям на воді, корчів, за яких ви можете зачепитися, та перепадів температур води. Тому що зверху вода тепліша, а знизу може холодніше. Це може призвести до того втрати координації та судомів.
1: Понад 41% ДТП із потерпілими та загиблими трапляються через перевищення швидкості. Наразі в Україні розробляють законопроєкт, який пропонує посилити штрафи. Чим більше перевищує швидкість, тим більше платить штрафу. Про які суми йдеться, розповів перший заступник начальника патрульної поліції України Олексій Білошицький.
3: На даний момент є тільки два, так би мовити, кроки. Це на понад 50 і на понад 20. А буде починатися від понад 20 кілометрів на годину, за що буде передбачатися штраф 180 гривень. Далі буде на понад 40 кілометрів на годину. Штраф 2040 гривень. Далі крок буде на понад 60 кілометрів на годину. 2720 гривень. Понад 80 кілометрів на годину. І штраф буде передбачатися на рівні 3400 гривень. Ми бачимо, що встановлюється справедлива градація. Чим більше, знову ж таки підкреслюю, перевищення, чим більша суспільна небезпека, тим більше і відповідна відповідальність. Дуже важливо зазначити, що встановлюється відповідальність для систематичних суворих порушників саме швидкісного режиму. І у випадку перевищення швидкості на понад 60 або 80 кілометрів на годину понад 5 разів на рік буде також встановлена підвищена відповідальність на рівні 17 тисяч гривень за кожен наступний раз.
1: А в Івано-Франківську на вулиці Тисменницькій 22-річний водій автомобіля «Шевроле» вчинив ДТП за участю двох автомобілів, а потім, намагаючись утекти від поліцейських, врізався у лавку. Патрульні склали на керманича 4 адміністративних протоколи. Про це повідомили на фейсбук-сторінці патрульної поліції області. Ветерани і ветеранки, а також ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть скористатися державною програмою «Є-оселя на пільгових умовах» під 3% річних. Більше про програму розкаже очільниця області Світлана Онищук.
4: Вона дає можливість придбати квартиру або приватний будинок на вигідних умовах, як на первинному, так і на вторинному ринку житла. Для ветеранів та для військовослужбовців за контрактом та мобілізованих передбачена пільгова ставка у 3%. Річних. Подати заявку можна швидко та зручно через застосунок «Дія», пройти попереднє схвалення, обрати банк-партнер і розпочати процес оформлення кредиту. Також звертаю увагу, що для ветеранів доступ до цієї послуги максимально спрощений через платформу «Ветеран.Про», створену для того, щоб необхідні державні сервіси були ще більш доступними. Закликаю всіх, хто потребує покращення житлових умов, скористатися цією можливістю.
1: Ярмарок вакансій у Косові – це чудова можливість поспілкуватися безпосередньо з роботодавцями. 7 липня об 11 годині у Центрі карпатської культури відбудеться такий захід. До участі запрошують людей з інвалідністю, ветеранів і ветеранок, внутрішньо приміщених людей, усіх, хто перебуває у пошуку роботи або прагне професійного розвитку. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Упродовж суботу у двох районах Закарпаття, Тячівському та Хуцькому, сталися дві ДТП, внаслідок яких загинули водії мотоциклів. Про це повідомили на сайті поліції області. Поліцейські оглянули місце події та встановили, що 17-річний житель села Добрянське рухався на мотоциклі Кові у напрямку населеного пункту Округла. Приїжджаючи лівий поворот, юнак не впорався з керуванням та з'їхав на праве узбіччя дороги. Там відзіткнувся з бетонним бордюром, з'їхав у кювет та впав з транспорту. Унаслідок цього неповнолітній отримав травми, несумісні з життям. Інша подія. Поліцейські з'ясували, що того дня 30-річний житель села Іза, керуючи мотоциклом Кобі, рухався із села Березово напрямку села Нижній Бистрий. Дорогою чоловік не впорався з керуванням та з'їхав у кювет з правого боку по напрямку його руху. Він приїхав ще 32 метри і впав з мотоцикла, водій отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці. Нова сучасна мобільна криміналістична лабораторія відтепер допомагатиме правоохоронцям працювати безпосередньо на місцях скоєння злочинів. Виявлення та вилучення відбитків пальців, слідів біологічного походження, пошуки, фіксація предметів, що можуть стати речовими доказами у кримінальних провадженнях. Тепер усе це криміналісти можуть не лише якісно зібрати, а й оперативно дослідити безпосередньо на місці події, розповів начальник сектору криміналістичного забезпечення Нацполіції в Закарпатській області Василь Павлович.
2: Найчастіше це крадіжки, де криміналісти вилучають сліди біологічного походження, які на даний час є актуальними і приносять результати, сліди дактилоскопічного походження, трасологічні сліди, такі як взуття, відбитки шин автомобільних і тому подібне. Також є часто зустрічаються ДТП, які можуть зуставатися в нічний час або не сприятливі погодні умови, такі дощ, сніг. А дана сучасна лабораторія, вона обладнана робочими місцями, де може розміщатися криміналіст, слідчий, заповнювати документи і вилучати всі необхідні сліди. Також наявне колесо для того, щоб виміряти відстані при ДТП. Якщо буде вибухонебезпечні предмети або потрібно віднайти речові докази, вона також наявний сучасний металошукач. З нею можна виїжджати і набирати з собою багато засобів і предметів, які потрібні криміналістам для того чи іншого огляду місця події. Вона обладнана криміналістичними валізами, які застосовуються кожна із валіз при окремому виді злочинів. Так, у нас є дактилоскопічна валіза, де знаходиться все для вилучення слідів дактилоскопічного походження. Трасологічні валізи, де знаходиться все для трасології, це вилучення слідів взуття, шин автомобільних і тому подібне. Окремо є валіза для фотографування, яка обладнана всіма фотоапаратами.
1: В Україні за півроку побільшало на 40 тисяч ФОПів. Скільки ж підприємців припинили свою діяльність і які були причини, знає Ольга Салабай.
3: На 39 214 ФОПів більше відкрилось, ніж закрилось в Україні за два квартали цього року. Про це пише OpenDataBot. Так, 141 472 підприємці розпочали свою діяльність, водночас 102 258 ФОПів закрились цьогоріч. Кількість відкриттів майже не змінилася, натомість закриттів поменшало на 36% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Найактивніше підприємництво зростало у сфері освіти. Чистий приріст – майже 4 тисячі справ. Приблизно такий же приріст зафіксували у роздрібній торгівлі – 3,5 тисячі. До п'ятірки сфер з найбільшим приростом увійшли поштова та кур'єрська діяльність, операції з нерухомістю та оптова торгівля. Водночас падіння зафіксували серед підприємців, які займаються ремонтом комп'ютерів та обладнання. Мінус 365 ФОПів. Незначне зменшення також зареєстрували у сфері охоронних послуг, телекомунікацій, збирання відходів та оброблення деревини. Лідерами за приростом ФОПів стали Київ – плюс 5 тисяч, Дніпропетровщина – плюс 4280 і Львівщина – плюс 4254 ФОПи.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось. Get sick.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів «Камікадзе» та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», чи «Резерв Плюс», або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Служба безпеки України попереджає про нові схеми, які використовують російські спецслужби для вербування українців. Шахраї надсилають фейкові повістки, телефонують або пишуть від імені СБУ, поліції чи інших правоохоронних органів, шантажують вигадами кримінальними справами і намагаються втягнути людей у незаконні дії, розповів речник Служби безпеки України Артем Дегтяренко.
2: Під час таких операцій російські спецслужби телефонують або пишуть людям у месенджери і представляються співробітниками СБУ, Нацполіції та інших правоохоронних органів. Використовують клієнтські бази онлайн-магазинів для отримання персональних даних, шантажують кримінальною відповідальністю під вигаданими приводами, наприклад, за нібито купівлю медичних препаратів на російських сайтах, вимагають гроші за закриття неіснуючих кримінальних проваджень, схиляють до підпалів адмінбудівель, автівок сил оборони тощо. Завербованих змушують вчиняти різні незаконні дії. Стежити за певною особою, перенести пакунок з однієї адреси на іншу, придбати хімічні елементи і виготовити саморобний вибуховий пристрій, вчинити підпал авто сил оборони чи адміністративної будівлі, готувати теракт чи диверсію на важливому об'єкті тощо. Часто російські куратори вимагають від потерпілих гроші. Зазвичай просять перерахувати кошти на реквізити ворога або ж передати готівкою через кур'єра, нібито для перевірки автентичності.
1: У День національної поліції України в Івано-Франківську дружинам та матері трьох загиблих поліцейських передали посмертні державні відзнаки президента за оборону України. Державними відзнаками нагородили Євгена Рубанюка, підполковника поліції, Костянтина Козуб'яка, підполковника поліції, Ігоря Мартинюка, майора поліції. У Франківську провели форум із директорами ветеранських просторів України, розповіла організаторка і керівниця ветеранського простору «Ветеранпро» Любов Васильєв.
3: Ми, звичайно, обговорюємо питання про те, наскільки потрібні ветеранські простори, які виклики стоять перед ветеранськими просторами, також про те, наскільки громада і державні установи можуть стати опорою і підтримкою для розвитку ветеранських просторів, адже не всі ветеранські простори є комунальними закладами, часто це є організації, які створюють ветеранські простори. І, звісно, це обмін досвідом. Це найцінніше, що я хотіла знати, бо я хочу бачити тих директорів, які працюють так же, як ми. Адже у ветеранському просторі найосновніше – це команда. Сплочена, яка хоче працювати і приймає креативні рішення.
1: Аби поділитися своїм досвідом, керівники таких просторів приїхали з різних областей України. Зокрема, Віталій Пєвнєв з Хмельницького.
4: Насправді, такий досвід надзвичайно важливий, такі заходи, вони потрібні. Це той майданчик, де ми можемо почути іншу думку, почути інший досвід і тим самим поділитися своїм досвідом. Тому що як професія фахівець супроводу, так і комунальні заклади, ветеранські простори, державні, громадські, різної форми власності – це щось нове, це про досвід здобутий вже під час роботи. Ми розуміємо, що було би надзвичайно здорово, щоб такі заклади і посада фахівця – це було 14-го року, спочатку війни.
1: На території Свято-Михайлівського скиту в селі Баб'янка Отинійської громади відбулося урочисте закриття 4-го військово-патріотичного табору «Височан». Цьогоріч учасниками вишколу стали 45 студентів із закладів вищої та фахової передвищої освіти області.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більше смаку.
5: І?
6: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
5: А смак який?
6: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
7: Гуцульське радіо.

0: річка та темна, як відьма була, відходи за воду у море несла я.
1: Новини Закарпаття.
2: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачеві 7 липня попрощаються з полеглим захисником Віталієм Солоповим. Про це повідомили на фейсбук-сторінці міської ради. Старший сержант Віталій Солопов був військовослужбовцем 63-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ. Боєць загинув 29 червня під час виконання бойового завдання. Прощання з захисником відбудеться у вівторок 7 липня о 12-й годині. Закарпатські прикордонники розповіли про спроби українців незаконно перетнути кордон. Більше почуємо від речниці 27-го прикордонного загону Лесі Федорової.
3: Статистика, яку ми маємо сьогодні, є надзвичайно тривожною. Відтак, з початку повномасштабного вторгнення лише на річковій ділянці кордону, на ділянці відповідальності нашого загону, зафіксовано виявлення понад 50 тіл людей, які, ймовірніше за все, намагалися незаконно перетнути кордон через річку Тиса. Ще близько двох десятків загинули у гірській місцевості. Насправді жодних безпечних маршрутів незаконного перетину кордону не існує. Організатори незаконних переправ не несуть відповідальності за життя своїх клієнтів. Вони ніколи не повідомляють про реальну складність маршрутів, погодні умови, особливості рельєфу, а також інші ризики. Для них людина – це лише джерело прибутку. Є випадки, коли ми фіксували перебування людей у горах понад 2 тижні. Такі подорожі, звісно, закінчувалися обмороженнями, переохолодженням, ну і, звісно, що маємо смертельні випадки. Небезпека в горах є цілком реальною. У гірській місцевості влітку ситуація залишається не менш складною. Різкі зміни погоди, зливи, густі тумани, гори, грози та шквальний вітер можуть виникнути буквально за лічені хвилини. На рівнині ділянці кордону ризики також є цілком реальними. Значна частина маршрутів пролягає через густі чагарники, заболочені території, меліоративні та важкодоступні меліоративні канали та важкодоступну місцевість. У спекотний період люди нерідко зазнають зневоднення, теплових ударів та фізично виснажені через довге багатогодинне пересування без належної підготовки, запасів води та можливості отримати допомогу. Особливу небезпеку, звісно, продовжує становити річкова ділянка. Ну, Тиса нас має скрізь такий норовливий характер, але що стосується кордону з Угорщиною, там вона є більш глибокою, більш стрімкою, важкою течією, і подолати самотужки цю ділянку справді дуже-дуже складно.
2: Про інші ділянки кордону почуєте у наступних випусках новин. Єврокомісія планує продовжити тимчасовий захист для українців за кордоном. Більше про це розповіла заступниця міністра соціальної політики Ілона Гаврунська.
4: Зараз Єврокомісія представила на розгляд Ради Європейського Союзу пропозицію продовжити дію директиви до 2028 року, звісно, також до березня. І тут треба сказати також про те, що вперше, коли ця директива запрацювала для тимчасового захисту, вона вперше запрацювала для українців. Це такий прояв солідарності, і Європейський Союз, держави-члени, вони продовжують цей прояв солідарності, розуміючи, що нашим людям потрібні чіткі, зрозумілі, передбачувані умови перебування, визначеність, доступ до соціальних послуг, до підтримки. І чекаємо на рішення Ради Європейського Союзу. Це ще, ну, як ми розуміємо, не остаточне рішення, але вже, як бачимо, є поступ до того, що тимчасовий захист буде продовжено до 2028 року, до березня.
2: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, хто завжди є викликом. Лишитись справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27, на Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Гуцульське радіо.

темряви чуєш мій голос. Все, що назріло, не згасне, поки кожен є світлом для кого.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На водоймах Прикарпаття від початку літа втопилися 17 осіб. Починаючи від початку літа 2026 року, на водоймах Івано-Франківської області зафіксували загибель 17 осіб, серед яких троє неповнолітні. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій області, найчастішими факторами, що призводять до трагічних випадків на воді, є нехтування правилами безпеки під час відпочинку біля водойм, купання у заборонених або небезпечних місцях, відсутність нагляду за неповнолітніми під час перебування на пляжах і інших водних об'єктах. Рятувальники вкотре наголошують на важливості суворого дотримання заходів безпеки, серед яких купання лише у спеціально облаштованих та офіційно дозволених для цього зонах, постійний контроль дорослих за дітьми та підлітками під час відпочинку біля води, уникнення вживання алкогольних напоїв під час перебування поруч з водоймами, вивчення правил поведінки на воді та дотримання усіх рекомендацій щодо безпеки. Інформація про трагічні випадки є важливим нагадуванням для мешканців та гостей регіону про те, що власна обережність і відповідальність допоможуть зберегти життя та здоров'я під час літнього відпочинку поблизу річок, озер та інших водних об'єктів Івано-Франківщини. В Івано-Франківській області провели 44 перевірки таборів. У понад половині виявили порушення. Станом на кінець червня на Прикарпатті функціонували 83 заклади оздоровлення та відпочинку для дітей. Фахівці Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів області провели моніторингові обстеження у 44 таких закладах з метою оцінки їх відповідальності встановленим вимогам. Результати перевірок таборів є такими. За результатами перевірок виявили, що у 56% проінспектованих таборів існують певні порушення. Основні з них можна згрупувати у такі категорії. Порушення санітарно-гігієнічних норм, недотримання правил безпеки під час перебування дітей, відсутність

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпатський суд відхилив клопотання мобілізованого батька трьох дітей про скасування призову. Івано-Франківський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позовної заяви місцевого жителя, який вимагав скасування наказу про його мобілізацію та зобов'язання військової частини виключити його зі списків особового складу. Зокрема, у своїй заяві позивач просив суд анулювати наказ про його мобілізацію, зобов'язати відповідний військовий підрозділ прибрати з його з реєстру особового складу. Тож наразі суд відхилив це клопотання. В Івано-Франківську скоротили автобусні та тролейбусні маршрути через дефіцит водіїв. У місті Івано-Франківськ зазначили, що є зменшення кількості пасажирських перевезень, що пов'язане з дефіцитом водіїв автобусів та тролейбусів. Зокрема, це явище спричинене мобілізацією частини персоналу, що призвело до нестачі кваліфікованих кадрів. За повідомленням міського перевізника, обмеження кількості рейсів здійснюють з метою збереження стабільності роботи громадського транспорту за наявних ресурсів. Основні причини зменшення кількості маршрутів можна окреслити так. Нестача водіїв через мобілізаційні заходи, відсутність достатньої кількості замісних кадрів, потреба забезпечити безперервність руху автобусів і тролейбусів при обмеженій кількості персоналу. Відповідно, кількість рейсів громадського транспорту в Івано-Франківську переглядають та коригують з урахуванням наявної кадрової ситуації, що відображає поточні виклики, які стоять перед комунальним транспортом. Портом міста. Суд розглядав справу чоловіка, який зібрав 5 кілограмів бурштину. Маневицький районний суд ухвалив рішення щодо чоловіка, якого штрафували на 51 тисячу гривень за незаконний збір бурштину. Інцидент трапився 24 травня минулого року поблизу села Галузія, що в Камінька-Ширському районі. Чоловік Олег Т. зібрав майже 5 кілограмів бурштинованої смоли на території, де раніше проводили незаконне добування корисних копалин. Бурштин відносять до цінних

0: Природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення. Ринкова вартість вилученого каміння становила 40 836 гривень. Остаточну суму чоловік перевозив автомобілем у пакеті, проте був затриманий працівниками поліції біля Маневич. Кваліфікація незаконних дій відбувалась відповідно до статті 240 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне видобування та зберігання бурштину. Обвинувачений визнав свою провину та уклав угоду з прокурором. Суд призначив штраф у розмірі 51 тисяча гривень. Додатково варто зазначити, подібні випадки трапляються і в інших районах. Наприклад, нещодавно молодий чоловік отримав штраф за нічний незаконний вилов раків. У Калуші надали фінансову підтримку для лікування онкохворих. У першій половині поточного року в місті Калуш на Івано-Франківщині надали фінансову підтримку для лікування 196 пацієнтів з онкологічними захворюваннями. Загальна сума виділених коштів склала приблизно 1,5 мільйона гривень. Для порівняння, в минулому 2025 році допомогу на лікування отримали 362 мешканці Калуша, які боролися з онкологією. Сума фінансування тоді становила 2 мільйони 861 тисячу гривень. Таким чином, за два періоди можна виділити ключові показники. 2026 рік – перша половина, кількість осіб – 196, витрати – 1,5 мільйона. 2025 – повний рік – 362 людини і витрати – 2 мільйони 861 тисячу гривень. Ці дані ілюструють обсяги фінансової підтримки онкологічних пацієнтів в Калуші за два роки. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На щиті повертається полеглий захисник із Закарпаття. У Богданській громаді прощатимуться із загиблим військовим Віктором Поповичем 1974 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Богданівської територіальної громади. Сержант, командир стрілецького відділення військової частини А7081 загинув 31 січня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Вербове Пологівського району Запорізької області. Тривалий час військовослужбовець вважався зниклим безвісти. 30 червня 2026 року уповноважені органи офіційно підтвердили особу загиблого, встановивши, що невпізнаним полеглим воїном є Віктор Попович. Траурний кортеж з тілом героя прибув до громади 6 липня. Він вирушив з Рахова в 10-й. Жителів закликали створити живий коридор шани і з гідністю зустріти полеглого захисника. Про дату і час поховання повідомлять додатково. Ремонт доріг на Закарпатті. На Закарпатті триває поетапне оновлення автомобільних доріг місцевого значення. Роботи виконують підрядні організації, служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури області спільно з територіальними громадами. Про це повідомили в службі місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. В Ужгородському районі на автошляху Київ-Чоп-Коретняни-Холмок триває укладення нового шару асфальтобетонного покриття. Крім того, на дорозі Холмок-Тарнівці-Ботфалва-Концево-Холмок проводять ямковий ремонт та асфальтування окремих ділянок. У Хуському районі в Пилипецькій громаді на дорозі Пилипець-Потік завершили фрезерування покриття та продовжують асфальтування найбільш пошкоджених відрізків. Тим часом в Мукачівському районі на автошляху Свалява-Довге розпочали роботи з розпушення старого асфальтного покриття. Дорожні роботи проводять поетапно, відповідно до технологічних вимог, що має забезпечити довговічність нового покриття та комфортніші умови для руху. Водіїв закликають з розумінням ставитися до тимчасових обмежень, пов'язаних з ремонтом. Гончаренко заявив про можливі фальсифікації щодо військовозобов'язаних на Закарпатті. Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив про імовірні зловживання під час мобілізаційних заходів на Закарпатті. Відповідний допис він опублікував в своєму телеграм-каналі. За його словами, до нього надходять звернення від місцевих жителів, які повідомляють про можливу схему, за якою чоловіків, що мають законне право на відстрочку від мобілізації, нібито доставляють до прикордонної смуги. Там, як стверджує нардеп, їх фотографують, створюючи враження спроби незаконного перетину державного кордону. Гончаренко заявив, що надалі такі матеріали можуть нібито використовувати як підставу для скасування відстрочки, мобілізації або вимагання неправомірної вигоди. Нардеп також повідомив, що готує офіційні звернення до правоохоронних органів з вимогою перевірити викладені факти та провести розслідування. Наразі ця інформація є заявою народного депутата. Офіційного підтвердження чи спростування від Закарпатського обласного ТЦК та СП чи правоохоронних органів на момент публікації немає. На Мукачівщині безкоштовно вакцинуватимуть собак і котів через виявлений випадок сказу. З 4 липня і до завершення карантинних обмежень безкоштовно будуть вакцинувати тварин. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Ульчинської селищної ради. Деталі знайдете у їхніх соцмережах.

На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Надвірній віддали шану пам'яті загиблому австралійському добровольцю. Напередодні в місті Надвірна відбувся меморіальний захід, присвячений другим роковинам загибелі австралійського добровольця Брока Тенанта Грінвуда, який героїчно воював за Україну. Під час події учасники зібралися біля пам'ятного банера, встановленого на честь полеглого героя, щоб вшанувати його пам'ять та виявити свою вдячність за його внесок у боротьбу за свободу нашої країни. Таким чином у Надвірній віддали шану Броку Тенанту Грінвуду, демонструючи безмежну повагу та пам'ять про його жертовність в ім'я незалежності України. На Івано-Франківщині подали петицію про відставку заступника міського голови Коломиї. Мова про Володимира Григорука. Жителі міста Коломия на Івано-Франківщині ініціювали створення петиції, що передбачає дострокове припинення повноважень заступника міського голови Володимира Григорука. Основною причиною звернення громадян є, зокрема, неналежна комунікація посадовця з мешканцями щодо визначення постачальника послуг з управління побутовими відходами, що викликало значне незадоволення серед коломиян. Також до підстав ініціативи входять неетичні публічні висловлювання Григорюка, що стосуються ветерана Головного управління розвідки Тараса Маркевича. Ці заяви окреслюють додаткові фактори, які спонукали мешканців міста до вимоги звільнення посадовця. Основні аспекти петиції включають дострокове припинення повноважень заступника міського голови Коломиї, критичне ставлення до комунікації посадовця з громадськістю щодо визначення надавача послуг з вивезення та утилізації побутових відходів, звернення уваги на неетичність публічних висловлювань, зокрема щодо ветерана ГУР. Ініціатива має на меті залучити увагу місцевої влади до потреб громади та запобігти подальшим конфліктним ситуаціям, що впливають на якість життя мешканців міста. Відповідні органи влади та посадовці мають розглянути звернення та надати офіційну відповідь щодо подальших кроків. Ця петиція стала реакцією коломиян на існуючі проблеми, що накопичились через недостатню прозорість роботи у сфері житлово-комунального господарства та етичний рівень публічних виступів представників місцевої адміністрації. Жителям Прикарпаття повідомили, яка безкоштовна медична допомога доступна при інфаркті. Якщо медичний заклад уклав договір з Національною службою здоров'я України, пацієнти, які постраждали від гострого інфаркту міокарда, отримують допомогу у межах програми медичних гарантій повністю безкоштовно. Це означає, що всі необхідні медичні послуги при гострому інфаркті міокарда надають безоплатно. Фінансування лікувального процесу забезпечує держава через НСЗУ. Медичний заклад зобов'язаний надати весь спектр допомоги у межах затвердженої програми. Таким чином, наявність угоди з НСЗУ гарантує пацієнтам доступність висококваліфікованої медичної допомоги без додаткових витрат. У Калуші поруч із музеєм «Калузька в'язниця» добудовують пандус. Меморіальний музей «Калузька в'язниця», розташований на Прикарпатті, стає більш доступним для відвідувачів завдяки нещодавнім покращенням інфраструктури. Наразі поруч з музеєм завершують облаштування пандуса, який гарантуватиме безперешкодний доступ для людей з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За добу на Закарпатті сталися 2 смертельні ДТП. Упродовж минулої доби на Закарпатті сталися 2 смертельні дорожньо-транспортні пригоди за участі мотоциклів. Аварії сталися в Тячівському та Хуському районах. В обох випадках водії отримали травми, несумісні з життям. Поліція проводить досудове розслідування та призначила необхідні експертизи. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Перша аварія сталася приблизно 8:39 ранку у селі Лази Тячівського району. У кюветі неподалік мотоцикла виявили непритомного 17-річного жителя села Добрянське. За попередніми даними правоохоронців, юнак, керуючи мотоциклом, рухався в напрямку села Округла. На лівому повороті він не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, зіткнувся з бетонним бордюром, після чого злетів у кювет. Отримані травми виявилися смертельними. Друга ДТП трапилася в 19:20 в селі Березово Хуського району. Попередньо встановили, що 30-річний житель села Іза, керуючи мотоциклом, рухався в напрямку села Нижній Бистрий. Чоловік не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, після чого ще приблизно 32 метри рухався некеровано та впав з транспортного засобу. Від отриманих травм він загинув на місці. Обидва мотоцикли вилучили та помістили на спеціальні майданчики поліції. За фактами обох аварій відкрили кримінальні провадження. Для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортних пригод призначили експертні дослідження. Досудове розслідування наразі триває. У Сваляві дворічна дівчинка травмувалась на дитячому майданчику. У Сваляві бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до дівчинки віком 2 роки 8 місяців, яка травмувалась під час гри на дитячому майданчику. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитину вдарила по голові гойдалка, коли на майданчику бавились інші діти. Після огляду медики діагностували в маленької пацієнтки струс головного мозку та травму правої щелепи. На місці їй надали необхідну медичну допомогу, після чого транспортували до Закарпатської обласної дитячої лікарні для подальшого обстеження та лікування. Мукачівська громада спрямує майже 2 мільйони гривень на підтримку ветеранів та їхніх сімей. У Мукачівській громаді погодили виділення 1 мільйона 800 тисяч гривень матеріальної допомоги ветеранам, військовослужбовцям та членам їхніх сімей. Відповідне рішення ухвалили напередодні на засіданні профільної комісії. Далі його має затвердити виконавчий комітет. Про таке повідомили в Мукачівській міській раді. Загалом комісія розглянула 27 заяв. У 50 тисяч гривень отримують 4 захисників, які зазнали поранень під час виконання бойових завдань. Ще 14 ветеранам виділять по 10 тисяч гривень на ремонт житла. Крім того, 2 родинам виплатять по 400 тисяч гривень на дітей віком до 18 років, один з батьків яких загинув під час захисту України. Також 3 сім'ям полеглих захисників погодили по 100 тисяч гривень на поховання, а ще 4 родинам по 90 тисяч гривень на встановлення пам'ятників. У Тячеві представили сучасні підходи до психосоціальної підтримки населення. У Тячеві відбувся день спільної інновації «Ти як у громадах», присвячений розвитку систем психосоціальної підтримки та зміцненню співпраці між владою, медичними, соціальними установами і громадським сектором. Про таке повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. В заході взяли участь представники районної та місцевої влади, а також територіальних громад Берегівського, Ужгородського і Хуського районів. Основною темою стала побудова ефективної системи підтримки ментального здоров'я мешканців. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони 2 російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт Кавказ у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження 2 автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по 3 залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затище. У неділю противник завдав 3 ракетних ударів, застосував 3 ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 1 реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
4: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що Сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття. нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердилася загибель військовослужбовця з Тлумацької громади, що на Івано-Франківщині, Сергія Купчака. Він поліг 26 серпня минулого року на Донеччині. Про це повідомив засновник проєкту «Типовий Тлумач» Петро Пісак. На сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Зниклі громадяни» йдеться, що Сергій Купчак народився 30 березня 94 року, а зник безвісти 26 серпня минулого року. Цей день вважають датою загибелі військовослужбовця. Від початку року на водойомах Прикарпаття загинули 17 людей, розповів начальник відділення підводного розмінування та інших спеціальних робіт мобільного рятувального центру швидкого реагування Львів Дмитро Веляник.
2: Найчастіше з числа загиблих дітей та підлітків є переоцінка своїх сил. Плавають в місцях заборонених, запливають далеко від берега і стрибають в місцях, непровірених місцях. Частіше за все це прояв показати, доказати комусь, що я так можу або я так вмію. Навіть якщо ви добре плаваєте, це не застерігає вас від глибоких ям на воді, корчів, за яких ви можете зачепитися, та перепадів температур води. Тому що зверху вода тепліша, а знизу може холодніше. Це може призвести до того втрати координації та судомів.
1: Понад 41% ДТП із потерпілими та загиблими трапляються через перевищення швидкості. Наразі в Україні розробляють законопроєкт, який пропонує посилити штрафи. Чим більше перевищує швидкість, тим більше платить штрафу. Про які суми йдеться, розповів перший заступник начальника патрульної поліції України Олексій Білошицький.
3: На даний момент є тільки два, так би мовити, кроки. Це на понад 50 і на понад 20. А буде починатися від понад 20 кілометрів на годину, за що буде передбачатися штраф 580 гривень. Далі буде на понад 40 кілометрів на годину. Штраф 2040 гривень. Далі крок буде на понад 60 кілометрів на годину. 2720 гривень. Понад 80 кілометрів на годину. І штраф буде передбачатися на рівні 3400 гривень. Ми бачимо, що встановлюється справедлива градація. Чим більше, знову ж таки підкреслюю, перевищення, чим більше суспільна небезпека, тим більше і відповідна відповідальність. Дуже важливо зазначити, що встановлюється відповідальність для систематичних суворих порушників саме швидкісного режиму. І у випадку перевищення швидкості на понад 60 або 80 кілометрів на годину понад 5 разів на рік буде також встановлена підвищена відповідальність на рівні 17 тисяч гривень за кожен наступний раз.
1: В Івано-Франківську на вулиці Тисменницькій 22-річний водій автомобіля «Шевроле» вчинив ДТП за участю двох автомобілів, а потім, намагаючись утекти від поліцейських, врізався у лавку. Патрульні склали на керманича 4 адміністративних протоколи. Про це повідомили на фейсбук-сторінці патрульної поліції області. Ветерани і ветеранки, а також ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть скористатися державною програмою «Єоселя на пільгових умовах» під 3% річних. Більше про програму розкаже очільниця області Світлана Онищук.
4: Вона дає можливість придбати квартиру або приватний будинок на вигідних умовах, як на первинному, так і на вторинному ринку житла. Для ветеранів та для військовослужбовців за контрактом та мобілізованих передбачена пільгова ставка у 3%. Річних. Подати заявку можна швидко та зручно через застосунок «Дія», пройти попереднє схвалення, обрати банк-партнер і розпочати процес оформлення кредиту. Також звертаю увагу, що для ветеранів доступ до цієї послуги максимально спрощений через платформу «Ветеран.Про», створену для того, щоб необхідні державні сервіси були ще більш доступними. Закликаю всіх, хто потребує покращення житлових умов, скористатися цією можливістю.
1: Ярмарок вакансій у Косові – це чудова можливість поспілкуватися безпосередньо з роботодавцями. 7 липня об 11 годині у Центрі карпатської культури відбудеться такий захід. До участі запрошують людей з інвалідністю, ветеранів і ветеранок, внутрішньо приміщених людей, усіх, хто перебуває у пошуку роботи або прагне професійного розвитку. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Упродовж суботу у двох районах Закарпаття, Тячівському та Хуському, сталися дві ДТП, унаслідок яких загинули водії мотоциклів. Про це повідомили на сайті поліції області. Поліцейські оглянули місце події та встановили, що 17-річний житель села Добрянське рухався на мотоциклі Кові у напрямку населеного пункту Округла. Приїжджаючи лівий поворот, юнак не впорався з керуванням та з'їхав на праве узбіччя дороги. Там відзіткнувся з бетонним бордюром, з'їхав у кювет та впав з транспорту. Унаслідок цього неповнолітній отримав травми, несумісні з життям. Інша подія. Поліцейські з'ясували, що того дня 30-річний житель села Іза, керуючи мотоциклом Кові, рухався із села Березово напрямку села Нижній Бистрий. Дорогою чоловік не впорався з керуванням та з'їхав у кювети з правого боку по напрямку його руху. Він приїхав ще 32 метри і впав з мотоцикла, водій отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці. Нова сучасна мобільна криміналістична лабораторія відтепер допомагатиме правоохоронцям працювати безпосередньо на місцях скоєння злочинів. Виявлення та вилучення відбитків пальців, слідів біологічного походження, пошуки, фіксація предметів, що можуть стати речовими доказами у кримінальних провадженнях. Тепер усе це криміналісти можуть не лише якісно зібрати, а й оперативно дослідити безпосередньо на місці події, розповів начальник сектору криміналістичного забезпечення Нацполіції в Закарпатській області Василь Павлович.
5: Найчастіше це крадіжки, де криміналісти вилучають сліди біологічного походження, які на даний час є актуальними і приносять результати, сліди дактилоскопічного походження, трасологічні сліди, такі як взуття, відбитки шин автомобільних і тому подібне. Також є часто зустрічаються ДТП, які можуть зуставатися в нічний час або не сприятливі погодні умови, такі дощ, сніг. А дана сучасна лабораторія, вона обладнана робочими місцями, де може розміщатися криміналіст, слідчий, заповнювати документи і вилучати всі необхідні сліди. Також наявне колесо для того, щоб виміряти відстані при ДТП. Якщо буде вибухонебезпечні предмети або потрібно віднайти речові докази, вона також наявний сучасний металошукач. З нею можна виїжджати і набирати з собою багато засобів і предметів, які потрібні криміналістам для того чи іншого огляду місця події. Вона обладнана криміналістичними валізами, які застосовуються кожна із валіз при окремому виді злочинів. Так, у нас є дактилоскопічна валіза, де знаходиться все для вилучення слідів дактилоскопічного походження. Трасологічні валізи, де знаходиться все для трасології, це вилучення слідів взуття, шин автомобільних і тому подібне. Окремо є валіза для фотографування, яка обладнана всіма фотоапаратами.
1: В Україні за півроку побільшало на 40 тисяч ФОПів. Скільки ж підприємців припинили свою діяльність і які були причини, знає Ольга Салабай.
6: На 39 214 ФОПів більше відкрилось, ніж закрилось в Україні за два квартали цього року. Про це пише OpenDataBot. Так, 141 472 підприємці розпочали свою діяльність, водночас 102 258 ФОПів закрились цьогоріч. Кількість відкриттів майже не змінилася, натомість закриттів поменшало на 36% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Найактивніше підприємництво зростало у сфері освіти. Чистий приріст – майже 4 тисячі справ. Приблизно такий же приріст зафіксували у роздрібній торгівлі – 3,5 тисячі. До п'ятірки сфер з найбільшим приростом увійшли поштова та кур'єрська діяльність, операції з нерухомістю та оптова торгівля. Водночас падіння зафіксували серед підприємців, які займаються ремонтом комп'ютерів та обладнання. Мінус 365 ФОПів. Незначне зменшення також зареєстрували у сфері охоронних послуг, телекомунікацій, збирання відходів та оброблення деревини. Лідерами за приростом ФОПів стали Київ – плюс 5 тисяч, Дніпропетровщина – плюс 4280 і Львівщина – плюс 4254 ФОПи.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На водоймах Прикарпаття від початку літа втопилися 17 осіб. Починаючи від початку літа 2026 року, на водоймах Івано-Франківської області зафіксували загибель 17 осіб, серед яких троє неповнолітні. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій області, найчастішими факторами, що призводять до трагічних випадків на воді, є нехтування правилами безпеки під час відпочинку біля водойм, купання у заборонених або небезпечних місцях, відсутність нагляду за неповнолітніми під час перебування на пляжах і інших водних об'єктах. Рятувальники вкотре наголошують на важливості суворого дотримання заходів безпеки, серед яких купання лише у спеціально облаштованих та офіційно дозволених для цього зонах, постійний контроль дорослих за дітьми та підлітками під час відпочинку біля води, уникнення вживання алкогольних напоїв під час перебування поруч з водоймами, вивчення правил поведінки на воді та дотримання усіх рекомендацій щодо безпеки. Інформація про трагічні випадки є важливим нагадуванням для мешканців та гостей регіону про те, що власна обережність і відповідальність допоможуть зберегти життя та здоров'я під час літнього відпочинку поблизу річок, озер та інших водних об'єктів Івано-Франківщини. В Івано-Франківській області провели 44 перевірки таборів. У понад половині виявили порушення. Станом на кінець червня на Прикарпатті функціонували 83 заклади оздоровлення та відпочинку для дітей. Фахівці Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів області провели моніторингові обстеження у 44 таких закладах з метою оцінки їх відповідальності встановленим вимогам. Результати перевірок таборів є такими. За результатами перевірок виявили, що у 56% проінспектованих таборів існують певні порушення. Основні з них можна згрупувати у такі категорії. Порушення санітарно-гігієнічних норм, недотримання правил безпеки під час перебування дітей, відсутність необхідної документації або її неповнота, інші порушення, що можуть негативно впливати на умови оздоровлення та відпочинку. Загалом моніторингові заходи мали на меті забезпечення контролю за дотриманням стандартів діяльності закладів, що працюють з дітьми, аби захистити їхнє здоров'я та безпеку. Інформація про виявлені порушення надає змогу своєчасно вжити відповідних заходів реагування та підвищити якість обслуговування у дитячих таборах області. На трасі Р-84 біля Кудлатівки усувають наслідки зсуву і ремонтують дорожнє полотно. На державній автомобільній дорозі регіонального значення Р-84, що з'єднує Бібурку, Бурштин і Калуш, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Вони здійснюються у зв'язку з чинністю зсуву ґрунту, який стався на ділянці дорожнього полотна у селі Кудлатівка, що належить до Войнилівської територіальної громади. Основні факти: локація дорога Р-84, село Кудлатівка, Войнилівська тергромада. Наразі там ведуть роботи з ліквідації наслідків зсуву та відновлення проїзду. Мета ремонтних заходів – забезпечення безпечного і безперебійного руху транспорту на цій важливій транспортній артерії. Проведені заходи включають усунення зсунутої маси ґрунту, відновлення дорожньої основи і покриття, організація тимчасових заходів безпеки для водіїв. Комунальні та дорожні служби продовжують роботу у посиленому режимі задля повернення нормальної функціональності цього автошляху. У Бурштинському ЦНАПі юристи організували велику нараду для ВПО. Житло у сільській місцевості – детальний аналіз нової урядової постанови, яка регламентує особливі механізми та спрощений порядок оперативного забезпечення житлом батьків внутрішньопереміщених осіб саме у сільських громадах. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув закарпатець Василь Герич. На війні загинув житель села Вишоватий Тячівського району Василь Герич, військовослужбовець 1988 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Нересницької територіальної громади. Боєць загинув під час виконання бойового завдання поблизу міста Костянтинівка Донецької області. Схиляємо голови у скорботі перед подвигом захисника, який без вагань став на оборону рідної землі та заплатив за її свободу найвищу ціну – власне життя. Щиро співчуваємо матері, усім рідним, близьким, друзям, побратимам. Розділяємо ваш біль та сумуємо разом з вами, йдеться в повідомленні громади. На Закарпатті чоловіка госпіталізували з опіками. У Виноградові бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 31-річного чоловіка, який отримав серйозні термічні опіки. Про це повідомляє 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, вночі чоловік вживав алкоголь і не пам'ятає, як опинився у вогні. Медики припускають, що він міг заснути біля багаття або впасти у полум'я. У постраждалого діагностували опіки 2-3 ступеня, які охопили 15% поверхні тіла. Ураження отримали передпліччя, живіт і стегна. Після надання невідкладної допомоги чоловіка доставили до Виноградівської районної лікарні. Медики нагадали, алкоголь і відкритий вогонь є небезпечним поєднанням. У разі опіків не можна змащувати рани олією, кремами чи спиртом, прокулювати пухирі або відривати одяг, який прилип до шкіри. Уражену ділянку слід охолодити прохолодною проточною водою та за потреби негайно викликати екстрену медичну допомогу. В Ужгороді тимчасово змінили рух 4 автобусних маршрутів. В Ужгороді тимчасово змінюють маршрути кількох міських автобусів через ремонт вулиці Карпатської України. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. В Ужгороді триває ремонт вулиці Карпатської України. Наразі дорожники працюють на ділянці від вулиці Волонтерів до залізничного переїзду, через що рух транспорту на цій ділянці ускладнений. Щоб забезпечити безпечну посадку та висадку пасажирів, зменшити затори і не допустити перебоїв у роботі громадського транспорту, до завершення ремонтних робіт тимчасово змінили схеми руху автобусних маршрутів номер 9, 20, 24 та 156 у напрямку автовокзалу, залізничного вокзалу та площі Курятовича. Автобуси курсуватимуть через вулиці Волонтерів, Ольги Кобилянської, Антоніна Дворжака, Андрія Палая. У напрямку мікрорайону Дравці транспорт рухатиметься через вулиці Андрія Палая, Антоніна Дворжака, Ольги Кобилянської, Максима Польового з виїздом на вулицю Карпатської України. Мешканців та гостей міста просять враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок. На Закарпатті розвивають екотуризм за допомогою електровелосипедів. У Колочавській громаді на Закарпатті розвивають екотуризм завдяки сучасним екологічним рішенням. Місцеві підприємці отримали грант в розмірі 240 тисяч гривень, за які придбали електровелосипеди для організації екскурсій територією парку Синевир. Про таке повідомили в Національному природному парку Синевир. Новий туристичний формат дозволить відвідувачам комфортно подорожувати мальовничими маршрутами парку, долати великі відстані без шкоди для довкілля та відкривати віддалені природні локації. Електровелосипеди зроблять активний відпочинок доступнішим для молоді, сімей з дітьми та людей старшого віку. Проєкт «Еко-райд Колочава «Подорожуй без шкоди природі» реалізували у співпраці з Нацпарком Синевир та Франкфуртським зоологічним товариством у межах міжнародної програми підтримки природоохоронних територій українських Карпат. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпатський суд відхилив клопотання мобілізованого батька трьох дітей про скасування призову. Івано-Франківський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позовної заяви місцевого жителя, який вимагав скасування наказу про його мобілізацію та зобов'язання військової частини виключити його зі списків особового складу. Зокрема, у своїй заяві позивач просив суд анулювати наказ про його мобілізацію, зобов'язати відповідний військовий підрозділ прибрати з його з реєстру особового складу. Тож наразі суд відхилив це клопотання. В Івано-Франківську скоротили автобусні та тролейбусні маршрути через дефіцит водіїв. У місті Івано-Франківськ зазначили, що є зменшення кількості пасажирських перевезень, що пов'язане з дефіцитом водіїв автобусів та тролейбусів. Зокрема, це явище спричинене мобілізацією частини персоналу, що призвело до нестачі кваліфікованих кадрів. За повідомленням міського перевізника, обмеження кількості рейсів здійснюють з метою збереження стабільності роботи громадського транспорту за наявних ресурсів. Основні причини зменшення кількості маршрутів можна окреслити так. Нестача водіїв через мобілізаційні заходи, відсутність достатньої кількості замісних кадрів, потреба забезпечити безперервність руху автобусів і тролейбусів при обмеженій кількості персоналу. Відповідно, кількість рейсів громадського транспорту в Івано-Франківську переглядають та коригують з урахуванням наявної кадрової ситуації, що відображає поточні виклики, які стоять перед комунальним транспортом. Портом міста. Суд розглядав справу чоловіка, який зібрав 5 кілограмів бурштину. Маневицький районний суд ухвалив рішення щодо чоловіка, якого штрафували на 51 тисячу гривень за незаконний збір бурштину. Інцидент трапився 24 травня минулого року поблизу села Галузія, що в Камінька-Ширському районі. Чоловік Олег Т. зібрав майже 5 кілограмів бурштинованої смоли на території, де раніше проводили незаконне добування корисних копалин. Бурштин відносять до цін природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення. Ринкова вартість вилученого каміння становила 40 836 гривень. Остаточну суму чоловік перевозив автомобілем у пакеті, проте був затриманий працівниками поліції біля Маневич. Кваліфікація незаконних дій відбувалась відповідно до статті 240 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне видобування та зберігання бурштину. Обвинувачений визнав свою провину та уклав угоду з прокурором. Суд призначив штраф у розмірі 51 тисяча гривень. Додатково варто зазначити, подібні випадки

0: трапляються і в інших районах. Наприклад, нещодавно молодий чоловік отримав штраф за нічний незаконний вилов раків. У Калуші надали фінансову підтримку для лікування онкохворих. У першій половині поточного року в місті Калуш на Івано-Франківщині надали фінансову підтримку для лікування 196 пацієнтів з онкологічними захворюваннями. Загальна сума виділених коштів склала приблизно 1,5 мільйона гривень. Для порівняння, в минулому 2025 році допомогу на лікування отримали 362 мешканці Калуша, які боролися з онкологією. Сума фінансування тоді становила 2 мільйони 861 тисячу гривень. Таким чином, за два періоди можна виділити ключові показники. 2026 рік – перша половина, кількість осіб – 196, витрати – 1,5 мільйона. 2025 – повний рік – 362 людини і витрати – 2 мільйони 861 тисячу гривень. Ці дані ілюструють обсяги фінансової підтримки онкологічних пацієнтів в Калуші за два роки. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На щиті повертається полеглий захисник із Закарпаття. У Богданській громаді прощатимуться із загиблим військовим Віктором Поповичем 1974 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Богданівської територіальної громади. Сержант, командир стрілецького відділення військової частини А7081 загинув 31 січня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Вербове Пологівського району Запорізької області. Тривалий час військовослужбовець вважався зниклим безвісти. 30 червня 2026 року уповноважені органи офіційно підтвердили особу загиблого, встановивши, що невпізнаним полеглим воїном є Віктор Попович. Траурний кортеж з тілом героя прибув до громади 6 липня. Він вирушив з Рахова в 10-й. Жителів закликали створити живий коридор шани і з гідністю зустріти полеглого захисника. Про дату і час поховання повідомлять додатково. Ремонт доріг на Закарпатті. На Закарпатті триває поетапне оновлення автомобільних доріг місцевого значення. Роботи виконують підрядні організації, служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури області спільно з територіальними громадами. Про це повідомили в службі місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. В Ужгородському районі на автошляху Київ-Чоп Коретняне Холмок триває укладення нового шару асфальтобетонного покриття. Крім того, на дорозі Холмок-Тарнівці-Ботфалва, Концево-Холмок проводять ямковий ремонт та асфальтування окремих ділянок. У Хуському районі в Пилипецькій громаді на дорозі Пилипець-Потік завершили фрезерування покриття та продовжують асфальтування найбільш пошкоджених відрізків. Тим часом в Мукачівському районі на автошляху Свалява-Довге розпочали роботи з розпушення старого асфальтного покриття. Дорожні роботи проводять поетапно, відповідно до технологічних вимог, що має забезпечити довговічність нового покриття та комфортніші умови для руху. Водіїв закликають з розумінням ставитися до тимчасових обмежень, пов'язаних з ремонтом. Гончаренко заявив про можливі фальсифікації щодо військовозобов'язаних на Закарпатті. Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив про імовірні зловживання під час мобілізаційних заходів на Закарпатті. Відповідний допис він опублікував в своєму телеграм-каналі. За його словами, до нього надходять звернення від місцевих жителів, які повідомляють про можливу схему, за якою чоловіків, що мають законне право на відстрочку від мобілізації, нібито доставляють до прикордонної смуги. Там, як стверджує нардеп, їх фотографують, створюючи враження спроби незаконного перетину державного кордону. Гончаренко заявив, що надалі такі матеріали можуть нібито використовувати як підставу для скасування відстрочки, мобілізації або вимагання неправомірної вигоди. Нардеп також повідомив, що готує офіційні звернення до правоохоронних органів з вимогою перевірити викладені факти та провести розслідування. Наразі ця інформація є заявою народного депутата. Офіційного підтвердження чи спростування від Закарпатського обласного Національного ТЦК та СП чи правоохоронних органів на момент публікації немає. На Мукачівщині безкоштовно вакцинуватимуть собак і котів через виявлений випадок сказу. З 4 липня і до завершення карантинних обмежень безкоштовно будуть вакцинувати тварин. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Кульчинської селищної ради. Деталі знайдете у їхніх соцмережах.

На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Надвірній віддали шану пам'яті загиблому австралійському добровольцю. Напередодні в місті Надвірна відбувся меморіальний захід, присвячений другим роковинам загибелі австралійського добровольця Брока Тенанта Грінвуда, який героїчно воював за Україну. Під час події учасники зібралися біля пам'ятного банера, встановленого на честь полеглого героя, щоб вшанувати його пам'ять та виявити свою вдячність за його внесок у боротьбу за свободу нашої країни. Таким чином у Надвірній віддали шану Броку Тенанту Грінвуду, демонструючи безмежну повагу та пам'ять про його жертовність в ім'я незалежності України. На Івано-Франківщині подали петицію про відставку заступника міського голови Коломиї. Мова про Володимира Григорука. Жителі міста Коломия на Івано-Франківщині ініціювали створення петиції, що передбачає дострокове припинення повноважень заступника міського голови Володимира Григорука. Основною причиною звернення громадян є, зокрема, неналежна комунікація посадовця з мешканцями щодо визначення постачальника послуг з управління побутовими відходами, що викликало значне незадоволення серед коломиян. Також до підстав ініціативи входять неетичні публічні висловлювання Григорюка, що стосуються ветерана Головного управління розвідки Тараса Маркевича. Ці заяви окреслюють додаткові фактори, які спонукали мешканців міста до вимоги звільнення посадовця. Основні аспекти петиції включають дострокове припинення повноважень заступника міського голови Коломиї, критичне ставлення до комунікації посадовця з громадськістю щодо визначення надавача послуг з вивезення та утилізації побутових відходів, звернення уваги на неетичність публічних висловлювань, зокрема щодо ветерана ГУР. Ініціатива має на меті залучити увагу місцевої влади до потреб громади та запобігти подальшим конфліктним ситуаціям, що впливають на якість життя мешканців міста. Відповідні органи влади та посадовці мають розглянути звернення та надати офіційну відповідь щодо подальших кроків. Ця петиція стала реакцією коломиян на існуючі проблеми, що накопичились через недостатню прозорість роботи у сфері житлово-комунального господарства та етичний рівень публічних виступів представників місцевої адміністрації. Жителям Прикарпаття повідомили, яка безкоштовна медична допомога доступна при інфаркті. Якщо медичний заклад уклав договір з Національною службою здоров'я України, пацієнти, які постраждали від гострого інфаркту міокарда, отримують допомогу у межах програми медичних гарантій повністю безкоштовно. Це означає, що всі необхідні медичні послуги при гострому інфаркті міокарда надають безоплатно. Фінансування лікувального процесу забезпечує держава через НСЗУ. Медичний заклад зобов'язаний надати весь спектр допомоги у межах затвердженої програми. Таким чином, наявність угоди з НСЗУ гарантує пацієнтам доступність висококваліфікованої медичної допомоги без додаткових витрат. У Калуші поруч із музеєм «Калузька в'язниця» добудовують пандус. Меморіальний музей «Калузька в'язниця», розташований на Прикарпатті, стає більш доступним для відвідувачів завдяки нещодавнім покращенням інфраструктури. Наразі поруч з музеєм завершують облаштування пандуса, який гарантуватиме безперешкодний доступ для людей з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. за добу на Закарпатті сталися 2 смертельні ДТП. Упродовж минулої доби на Закарпатті сталися 2 смертельні дорожньо-транспортні пригоди за участі мотоциклів. Аварії сталися в Тячівському та Хуському районах. В обох випадках водії отримали травми, несумісні з життям. Поліція проводить досудове розслідування та призначила необхідні експертизи. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Перша аварія сталася приблизно 8:39 ранку у селі Лази Тячівського району. У кюветі неподалік мотоцикла виявили непритомного 17-річного жителя села Добрянське. За попередніми даними правоохоронців, юнак, керуючи мотоциклом, рухався в напрямку села Округла. На лівому повороті він не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, зіткнувся з бетонним бордюром, після чого злетів у кювет. Отримані травми виявилися смертельними. Друга ДТП трапилася в 19:20 в селі Березово Хуського району. Попередньо встановили, що 30-річний житель села Іза, керуючи мотоциклом, рухався в напрямку села Нижній Бистрий. Чоловік не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, після чого ще приблизно 32 метри рухався некеровано та впав з транспортного засобу. Від отриманих травм він загинув на місці. Обидва мотоцикли вилучили та помістили на спеціальні майданчики поліції. За фактами обох аварій відкрили кримінальні провадження. Для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортних пригод призначили експертні дослідження. Досудове розслідування наразі триває. У Сваляві дворічна дівчинка травмувалась на дитячому майданчику. У Сваляві бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до дівчинки віком 2 роки 8 місяців, яка травмувалась під час гри на дитячому майданчику. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитину вдарила по голові гойдалка, коли на майданчику бавились інші діти. Після огляду медики діагностували в маленької пацієнтки струс головного мозку та травму правої щелепи. На місці їй надали необхідну допомогу, після чого транспортували до Закарпатської обласної дитячої лікарні для подальшого обстеження та лікування. Мукачівська громада спрямує майже 2 мільйони гривень на підтримку ветеранів та їхніх сімей. У Мукачівській громаді погодили виділення 1 мільйона 800 тисяч гривень матеріальної допомоги ветеранам, військовослужбовцям та членам їхніх сімей. Відповідне рішення ухвалили напередодні на засіданні профільної комісії. Далі його має затвердити виконавчий комітет. Про таке повідомили в Мукачівській міській раді. Загалом комісія розглянула 27 заяв. У 50 тисяч гривень отримують четверо захисників, які зазнали поранень під час виконання бойових завдань. Ще 14 ветеранам виділять по 10 тисяч гривень на ремонт житла. Крім того, двом родинам виплатять по 400 тисяч гривень на дітей віком до 18 років, один з батьків яких загинув під час захисту України. Також трьом сім'ям полеглих захисників погодили по 100 тисяч гривень на поховання, а ще чотирьом родинам по 90 тисяч гривень на встановлення пам'ятників. У Тячеві представили сучасні підходи до психосоціальної підтримки населення. У Тячеві відбувся день спільної інновації «Ти як у громадах», присвячений розвитку систем психосоціальної підтримки та зміцненню співпраці між владою, медичними, соціальними установами і громадським сектором. Про таке повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. В заході взяли участь представники районної та місцевої влади, а також територіальних громад Берегівського, Ужгородського і Хуського районів. Основною темою стала побудова ефективної системи підтримки ментального здоров'я мешканців. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Події війни говорить Стратком. Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
4: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», чи «Резерв Плюс», або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
6: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердилася загибель військовослужбовця з Тлумацької громади, що на Івано-Франківщині, Сергія Купчака. Він поліг 26 серпня минулого року на Донеччині. Про це повідомив засновник проєкту «Типовий Тлумач» Петро Пісак. На сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Зниклі громадяни» йдеться, що Сергій Купчак народився 30 березня 94 року, а зник безвісти 26 серпня минулого року. Цей день вважають датою загибелі військовослужбовця. Від початку року на водойомах Прикарпаття загинули 17 людей, розповів начальник відділення підводного розмінування та інших спеціальних робіт мобільного рятувального центру швидкого реагування Львів Дмитро Веляник.
2: Найчастіше з числа загиблих дітей та підлітків є переоцінка своїх сил. Плавають в місцях заборонених, запливають далеко від берега і стрибають в місцях непровірених місцях. Частіше за все це прояв показати, доказати комусь, що я так можу або я так вмію. Навіть якщо ви добре плаваєте, це не застерігає вас від глибоких ям на воді, корчів, за яких ви можете зачепитися, та перепадів температур води. Тому що зверху вода тепліша, а знизу може холодніше. Це може призвести до того втрати координації та судомів.
1: Понад 41% ДТП із потерпілими та загиблими трапляються через перевищення швидкості. Наразі в Україні розробляють законопроєкт, який пропонує посилити штрафи. Чим більше перевищує швидкість, тим більше платить штрафу. Про які суми йдеться, розповів перший заступник начальника патрульної поліції України Олексій Білошицький.
3: На даний момент є тільки два, так би мовити, кроки. Це на понад 50 і на понад 20. А буде починатися від понад 20 кілометрів на годину, за що буде передбачатися штраф 180 гривень. Далі буде на понад 40 кілометрів на годину. Штраф 2040 гривень. Далі крок буде на понад 60 кілометрів на годину. 2720 гривень. Понад 80 кілометрів на годину. І штраф буде передбачатися на рівні 3400 гривень. Ми бачимо, що встановлюється справедлива градація. Чим більше, знову ж таки підкреслюю, перевищення, чим більше суспільна небезпека, тим більше і відповідна відповідальність. Дуже важливо зазначити, що встановлюється відповідальність для систематичних суворих порушників саме швидкісного режиму. І у випадку перевищення швидкості на понад 60 або 80 кілометрів на годину понад 5 разів на рік буде також встановлена підвищена відповідальність на рівні 17 тисяч гривень за кожен наступний раз.
1: В Івано-Франківську на вулиці Тисменницькій 22-річний водій автомобіля «Шевроле» вчинив ДТП за участю двох автомобілів, а потім, намагаючись утекти від поліцейських, врізався у лавку. Патрульні склали на керманича 4 адміністративних протоколи. Про це повідомили на фейсбук-сторінці патрульної поліції області. Ветерани і ветеранки, а також ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть скористатися державною програмою «Єоселя» на пільгових умовах під 3% річних. Більше про програму розкаже очільниця області Світлана Онищук.
4: Вона дає можливість придбати квартиру або приватний будинок на вигідних умовах, як на первинному, так і на вторинному ринку житла. Для ветеранів та для військовослужбовців за контрактом та мобілізованих передбачена пільгова ставка у 3%. Річних. Подати заявку можна швидко та зручно через застосунок «Дія», пройти попередні схвалення, обрати банк-партнер і розпочати процес оформлення кредиту. Також звертаю увагу, що для ветеранів доступ до цієї послуги максимально спрощений через платформу «Ветеран.Про», створену для того, щоб необхідні державні сервіси були ще більш доступними. Закликаю всіх, хто потребує покращення житлових умов, скористатися цією можливістю.
1: Ярмарок вакансій в Косові – це чудова можливість поспілкуватися безпосередньо з роботодавцями. 7 липня об 11 годині у Центрі карпатської культури відбудеться такий захід. До участі запрошують людей з інвалідністю, ветеранів і ветеранок, внутрішньо приміщених людей, усіх, хто перебуває у пошуку роботи або прагне професійного розвитку. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Упродовж суботу у двох районах Закарпаття, Тячівському та Хуському, сталися дві ДТП, унаслідок яких загинули водії мотоциклів. Про це повідомили на сайті поліції області. Поліцейські оглянули місце події та встановили, що 17-річний житель села Добрянське рухався на мотоциклі Кові у напрямку населеного пункту Округла. Приїжджаючи лівий поворот, юнак не впорався з керуванням та з'їхав на праве узбіччя дороги. Там відзіткнувся з бетонним бордюром, з'їхав у кювет та впав з транспорту. Унаслідок цього неповнолітній отримав травми, несумісні з життям. Інша подія. Поліцейські з'ясували, що того дня 30-річний житель села Іза, керуючи мотоциклом Кові, рухався із села Березово напрямку села Нижній Бистрий. Дорогою чоловік не впорався з керуванням та з'їхав у кювет з правого боку по напрямку його руху. Він приїхав ще 32 метри і впав з мотоцикла. Водій отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці. Нова сучасна мобільна криміналістична лабораторія відтепер допомагатиме правоохоронцям працювати безпосередньо на місцях скоєння злочинів. Виявлення та вилучення відбитків пальців, слідів біологічного походження, пошуки, фіксація предметів, що можуть стати речовими доказами у кримінальних провадженнях. Тепер усе це криміналісти можуть не лише якісно зібрати, а й оперативно дослідити безпосередньо на місці події, розповів начальник сектору криміналістичного забезпечення Нацполіції в Закарпатській області Василь Павлович.
5: Найчастіше це крадіжки, де криміналісти вилучають сліди біологічного походження, які на даний час є актуальними і приносять результати, сліди дактилоскопічного походження, трасологічні сліди, такі як взуття, відбитки шин автомобільних і тому подібне. Також є часто зустрічаються ДТП, які можуть зуставатися в нічний час або не сприятливі погодні умови, такі дощ, сніг. А дана сучасна лабораторія, вона обладнана робочими місцями, де може розміщатися криміналіст, слідчий, заповнювати документи і вилучати всі необхідні сліди. Також наявне колесо для того, щоб виміряти відстані при ДТП. Якщо буде вибухонебезпечні предмети або потрібно віднайти речові докази, вона також наявний сучасний металошукач. З нею можна виїжджати і набирати з собою багато засобів і предметів, які потрібні криміналістам для того чи іншого огляду місця події. Вона обладнана криміналістичними валізами, які застосовуються кожна із валіз при окремому виді злочинів. Так, у нас є дактилоскопічна валіза, де знаходиться все для вилучення слідів дактилоскопічного походження. Трасологічні валізи, де знаходиться все для трасології, це вилучення слідів взуття, шин автомобільних і тому подібне. Окремо є валіза для фотографування, яка обладнана всіма фотоапаратами.
1: В Україні за півроку побільшало на 40 тисяч ФОПів. Скільки ж підприємців припинили свою діяльність і які були причини, знає Ольга Салабай.
6: На 39 214 ФОПів більше відкрилось, ніж закрилось в Україні за два квартали цього року. Про це пише OpenDataBot. Так, 141 472 підприємці розпочали свою діяльність, водночас 102 258 ФОПів закрились цьогоріч. Кількість відкриттів майже не змінилася, натомість закриттів поменшало на 36% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Найактивніше підприємництво зростало у сфері освіти. Чистий приріст – майже 4 тисячі справ. Приблизно такий же приріст зафіксували у роздрібній торгівлі – 3,5 тисячі. До п'ятірки сфер з найбільшим приростом увійшли поштова та кур'єрська діяльність, операції з нерухомістю та оптова торгівля. Водночас падіння зафіксували серед підприємців, які займаються ремонтом комп'ютерів та обладнання. Мінус 365 ФОПів. Незначне зменшення також зареєстрували у сфері охоронних послуг, телекомунікацій, збирання відходів та оброблення деревини. Лідерами за приростом ФОПів стали Київ – плюс 5 тисяч, Дніпропетровщина – плюс 4280 і Львівщина – плюс 4254 ФОПи.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На водоймах Прикарпаття від початку літа втопилися 17 осіб. Починаючи від початку літа 2026 року, на водоймах Івано-Франківської області зафіксували загибель 17 осіб, серед яких троє неповнолітні. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій області, найчастішими факторами, що призводять до трагічних випадків на воді, є нехтування правилами безпеки під час відпочинку біля водойм, купання у заборонених або небезпечних місцях, відсутність нагляду за неповнолітніми під час перебування на пляжах і інших водних об'єктах. Рятувальники вкотре наголошують на важливості суворого дотримання заходів безпеки, серед яких купання лише у спеціально облаштованих та офіційно дозволених для цього зонах, постійний контроль дорослих за дітьми та підлітками під час відпочинку біля води, уникнення вживання алкогольних напоїв під час перебування поруч з водоймами, вивчення правил поведінки на воді та дотримання усіх рекомендацій щодо безпеки. Інформація про трагічні випадки є важливим нагадуванням для мешканців та гостей регіону про те, що власна обережність і відповідальність допоможуть зберегти життя та здоров'я під час літнього відпочинку поблизу річок, озер та інших водних об'єктів Івано-Франківщини. В Івано-Франківській області провели 44 перевірки таборів. У понад половині виявили порушення. Станом на кінець червня на Прикарпатті функціонували 83 заклади оздоровлення та відпочинку для дітей. Фахівці Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів області провели моніторингові обстеження у 44 таких закладах з метою оцінки їх відповідальності встановленим вимогам. Результати перевірок таборів є такими. За результатами перевірок виявили, що у 56% проінспектованих таборів існують певні порушення. Основні з них можна згрупувати у такі категорії. Порушення санітарно-гігієнічних норм, недотримання правил безпеки під час перебування дітей, відсутність необхідної документації або її неповнота, інші порушення, що можуть негативно впливати на умови оздоровлення та відпочинку. Загалом моніторингові заходи мали на меті забезпечення контролю за дотриманням стандартів діяльності закладів, що працюють з дітьми, аби захистити їхнє здоров'я та безпеку. Інформація про виявлені порушення надає змогу своєчасно вжити відповідних заходів реагування та підвищити якість обслуговування у дитячих таборах області. На трасі Р-84 біля Кудлатівки усувають наслідки зсуву і ремонтують дорожнє полотно. На державній автомобільній дорозі регіонального значення Р-84, що з'єднує Бібурку, Бурштин і Калуш, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Вони здійснюються у зв'язку з чинністю зсуву ґрунту, який стався на ділянці дорожнього полотна у селі Кудлатівка, що належить до Войнилівської територіальної громади. Основні факти: локація дорога Р-84, село Кудлатівка, Войнилівська тергромада. Наразі там ведуть роботи з ліквідації наслідків зсуву та відновлення проїзду. Мета ремонтних заходів – забезпечення безпечного і безперебійного руху транспорту на цій важливій транспортній артерії. Проведені заходи включають усунення зсунутої маси ґрунту, відновлення дорожньої основи і покриття, організація тимчасових заходів безпеки для водіїв. Комунальні та дорожні служби продовжують роботу у посиленому режимі задля повернення нормальної функціональності цього автошляху. У Бурштинському ЦНАПі юристи організували велику нараду для ВПО. Житло у сільській місцевості – детальний аналіз нової урядової постанови, яка регламентує особливі механізми та спрощений порядок оперативного забезпечення житлом батьків внутрішньопереміщених осіб саме у сільських громадах. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув закарпатець Василь Герич. На війні загинув житель села Вишоватий Тячівського району Василь Герич, військовослужбовець 1988 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Нереснецької територіальної громади. Боєць загинув під час виконання бойового завдання поблизу міста Костянтинівка Донецької області. Схиляємо голови у скорботі перед подвигом захисника, який без вагань став на оборону рідної землі та заплатив за її свободу найвищу ціну – власне життя. Щиро співчуваємо матері, усім рідним, близьким, друзям, побратимам. Розділяємо ваш біль та сумуємо разом з вами, йдеться в повідомленні громади. На Закарпатті чоловіка госпіталізували з опіками. У Виноградові бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 31-річного чоловіка, який отримав серйозні термічні опіки. Про це повідомляє 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, вночі чоловік вживав алкоголь і не пам'ятає, як опинився у вогні. Медики припускають, що він міг заснути біля багаття або впасти у полум'я. У постраждалого діагностували опіки 2-3 ступеня, які охопили 15% поверхні тіла. Ураження отримали передпліччя, живіт і стегна. Після надання невідкладної допомоги чоловіка доставили до Виноградівської районної лікарні. Медики нагадали, алкоголь і відкритий вогонь є небезпечним поєднанням. У разі опіків не можна змащувати рани олією, кремами чи спиртом, прополювати пухирі або відривати одяг, який прилип до шкіри. Уражену ділянку слід охолодити прохолодною проточною водою та за потреби негайно викликати екстрену медичну допомогу. В Ужгороді тимчасово змінили рух 4 автобусних маршрутів. В Ужгороді тимчасово змінюють маршрути кількох міських автобусів через ремонт вулиці Карпатської України. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. В Ужгороді триває ремонт вулиці Карпатської України. Наразі дорожники працюють на ділянці від вулиці Волонтерів до залізничного переїзду, через що рух транспорту на цій ділянці ускладнений. Щоб забезпечити безпечну посадку та висадку пасажирів, зменшити затори і не допустити перебоїв у роботі громадського транспорту, до завершення ремонтних робіт тимчасово змінили схеми руху автобусних маршрутів номер 9, 20, 24 та 156 у напрямку автовокзалу, залізничного вокзалу та площі Курятовича. Автобуси курсуватимуть через вулиці Волонтерів, Ольги Кобилянської, Антоніна Дворжака, Андрія Палая. У напрямку мікрорайону Дравці транспорт рухатиметься через вулиці Андрія Палая, Антоніна Дворжака, Ольги Кобилянської, Максима Польового з виїздом на вулицю Карпатської України. Мешканців та гостей міста просять враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок. На Закарпатті розвивають екотуризм за допомогою електровелосипедів. У Колочавській громаді на Закарпатті розвивають екотуризм завдяки сучасним екологічним рішенням. Місцеві підприємці отримали грант в розмірі 240 тисяч гривень, за які придбали електровелосипеди для організації екскурсій територією парку Синевир. Про таке повідомили в Національному природному парку Синевир. Новий туристичний формат дозволить відвідувачам комфортно подорожувати мальовничими маршрутами парку, долати великі відстані без шкоди для довкілля та відкривати віддалені природні локації. Електровелосипеди зроблять активний відпочинок доступнішим для молоді, сімей з дітьми та людей старшого віку. Проєкт «Еко-райд Колочава «Подорожуй без шкоди природі» реалізували у співпраці з Нацпарком Синевир та Франкфуртським зоологічним товариством у межах міжнародної програми підтримки природоохоронних територій українських Карпат. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпатський суд відхилив клопотання мобілізованого батька трьох дітей про скасування призову. Івано-Франківський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позовної заяви місцевого жителя, який вимагав скасування наказу про його мобілізацію та зобов'язання військової частини виключити його зі списків особового складу. Зокрема, у своїй заяві позивач просив суд анулювати наказ про його мобілізацію, зобов'язати відповідний військовий підрозділ прибрати з його з реєстру особового складу. Тож наразі суд відхилив це клопотання. В Івано-Франківську скоротили автобусні та тролейбусні маршрути через дефіцит водіїв. У місті Івано-Франківськ зазначили, що є зменшення кількості пасажирських перевезень, що пов'язане з дефіцитом водіїв автобусів та тролейбусів. Зокрема, це явище спричинене мобілізацією частини персоналу, що призвело до нестачі кваліфікованих кадрів. За повідомленням міського перевізника, обмеження кількості рейсів здійснюють з метою збереження стабільності роботи громадського транспорту за наявних ресурсів. Основні причини зменшення кількості маршрутів можна окреслити так. Нестача водіїв через мобілізаційні заходи, відсутність достатньої кількості замісних кадрів, потреба забезпечити безперервність руху автобусів і тролейбусів при обмеженій кількості персоналу. Відповідно, кількість рейсів громадського транспорту в Івано-Франківську переглядають та коригують з урахуванням наявної кадрової ситуації, що відображає поточні виклики, які стоять перед комунальним транспортом міста. Суд розглядав справу чоловіка, який зібрав 5 кілограмів бурштину. Маневицький районний суд ухвалив рішення щодо чоловіка, якого штрафували на 51 тисячу гривень за незаконний збір бурштину. Інцидент трапився 24 травня минулого року поблизу села Галузія, що в Камінька-Ширському районі. Чоловік Олег Т. зібрав майже 5 кілограмів бурштинованої смоли на території, де раніше проводили незаконне добування корисних копалин. Бурштин відносять до цінних природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення. Ринкова вартість вилученого каміння становила 40 836 гривень. Остаточну суму чоловік перевозив автомобілем у пакеті, проте був затриманий працівниками поліції біля Маневич. Кваліфікація незаконних дій відбувалась відповідно до статті 240 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне видобування та зберігання бурштину. Обвинувачений визнав свою провину та уклав угоду з прокурором. Суд призначив штраф у розмірі 51 тисяча гривень. Додатково варто зазначити, подібні випадки трапляються і в інших районах. Наприклад, нещодавно молодий чоловік отримав штраф за нічний незаконний вилов раків. У Калуші надали фінансову підтримку для лікування онкохворих. У першій половині поточного року в місті Калуш на Івано-Франківщині надали фінансову підтримку для лікування 196 пацієнтів з онкологічними захворюваннями. Загальна сума виділених коштів склала приблизно 1,5 мільйона гривень. Для порівняння, в минулому 2025 році допомогу на лікування отримали 362 мешканці Калуша, які боролися з онкологією. Сума фінансування тоді становила 2 мільйони 861 тисячу гривень. Таким чином,

0: Часом за два періоди можна виділити ключові показники. 2026 рік – перша половина, кількість осіб – 196, витрати – 1,5 мільйона. 2025 – повний рік – 362 людини і витрати – 2 мільйони 861 тисячу гривень. Ці дані ілюструють обсяги фінансової підтримки онкологічних пацієнтів в Калуші за два роки. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На щиті повертається полеглий захисник із Закарпаття. У Богданській громаді прощатимуться із загиблим військовим Віктором Поповичем 1974 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Богданівської територіальної громади. Сержант, командир стрілецького відділення військової частини А7081 загинув 31 січня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Вербове Пологівського району Запорізької області. Тривалий час військовослужбовець вважався зниклим безвісти. 30 червня 2026 року уповноважені органи офіційно підтвердили особу загиблого, встановивши, що невпізнаним полеглим воїном є Віктор Попович. Траурний кортеж з тілом героя прибув до громади 6 липня. Він вирушив з Рахова в 10-й. Жителів закликали створити живий коридор шани і з гідністю зустріти полеглого захисника. Про дату і час поховання повідомлять додатково. Ремонт доріг на Закарпатті. На Закарпатті триває поетапне оновлення автомобільних доріг місцевого значення. Роботи виконують підрядні організації, служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури області спільно з територіальними громадами. Про це повідомили в службі місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. В Ужгородському районі на автошляху Київ-Чоп Коретняни Холмок триває укладення нового шару асфальтобетонного покриття. Крім того, на дорозі Холмок-Тарнівці-Ботфалва, Концево-Холмок проводять ямковий ремонт та асфальтування окремих ділянок. У Хуському районі в Пилипецькій громаді на дорозі Пилипець-Потік завершили фрезерування покриття та продовжують асфальтування найбільш пошкоджених відрізків. Тим часом в Мукачівському районі на автошляху Свалява-Довге розпочали роботи з розпушення старого асфальтного покриття. Дорожні роботи проводять поетапно, відповідно до технологічних вимог, що має забезпечити довговічність нового покриття та комфортніші умови для руху. Водіїв закликають з розумінням ставитися до тимчасових обмежень, пов'язаних з ремонтом. Гончаренко заявив про можливі фальсифікації щодо військовозобов'язаних на Закарпатті. Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив про імовірні зловживання під час мобілізаційних заходів на Закарпатті. Відповідний допис він опублікував в своєму телеграм-каналі. За його словами, до нього надходять звернення від місцевих жителів, які повідомляють про можливу схему, за якою чоловіків, що мають законне право на відстрочку від мобілізації, нібито доставляють до прикордонної смуги. Там, як стверджує нардеп, їх фотографують, створюючи враження спроби незаконного перетину державного кордону. Гончаренко заявив, що надалі такі матеріали можуть нібито використовувати як підставу для скасування відстрочки, мобілізації або вимагання неправомірної вигоди. Нардеп також повідомив, що готує офіційні звернення до правоохоронних органів з вимогою перевірити викладені факти та провести розслідування. Наразі ця інформація є заявою народного депутата. Офіційного підтвердження чи спростування від Закарпатського обласного ТЦК та СП чи правоохоронних органів на момент публікації немає. На Мукачівщині безкоштовно вакцинуватимуть собак і котів через виявлений випадок сказу. З 4 липня і до завершення карантинних обмежень безкоштовно будуть вакцинувати тварин. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Ульчинської селищної ради. Деталі знайдете у їхніх соцмережах.

На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У надвір'ї віддали шану пам'яті загиблому австралійському добровольцю. Напередодні в місті Надвірна відбувся меморіальний захід, присвячений другим роковинам загибелі австралійського добровольця Брока Тенанта Грінвуда, який героїчно воював за Україну. Під час події учасники зібралися біля пам'ятного банера, встановленого на честь полеглого героя, щоб вшанувати його пам'ять та виявити свою вдячність за його внесок у боротьбу за свободу нашої країни. Таким чином у надвір'ї віддали шану Броку Тенанту Грінвуду, демонструючи безмежну повагу та пам'ять про його жертовність в ім'я незалежності України. На Івано-Франківщині подали петицію про відставку заступника міського голови Коломиї. Мова про Володимира Григорука. Жителі міста Коломия на Івано-Франківщині ініціювали створення петиції, що передбачає дострокове припинення повноважень заступника міського голови Володимира Григорука. Основною причиною звернення громадян є, зокрема, неналежна комунікація посадовця з мешканцями щодо визначення постачальника послуг з управління побутовими відходами, що викликало значне незадоволення серед коломиян. Також до підстав ініціативи входять неетичні публічні висловлювання Григорюка, що стосуються ветерана Головного управління розвідки Тараса Маркевича. Ці заяви окреслюють додаткові фактори, які спонукали мешканців міста до вимоги звільнення посадовця. Основні аспекти петиції включають дострокове припинення повноважень заступника міського голови Коломиї, критичне ставлення до комунікації посадовця з громадськістю щодо визначення надавача послуг з вивезення та утилізації побутових відходів, звернення уваги на неетичність публічних висловлювань, зокрема щодо ветерана ГУР. Ініціатива має на меті залучити увагу місцевої влади до потреб громади та запобігти подальшим конфліктним ситуаціям, що впливають на якість життя мешканців міста. Відповідні органи влади та посадовці мають розглянути звернення та надати офіційну відповідь щодо подальших кроків. Ця петиція стала реакцією коломиян на існуючі проблеми, що накопичились через недостатню прозорість роботи у сфері житлово-комунального господарства та етичний рівень публічних виступів представників місцевої адміністрації. Жителям Прикарпаття повідомили, яка безкоштовна медична допомога доступна при інфаркті. Якщо медичний заклад уклав договір з Національною службою здоров'я України, пацієнти, які постраждали від гострого інфаркту міокарда, отримують допомогу у межах програми медичних гарантій повністю безкоштовно. Це означає, що всі необхідні медичні послуги при гострому інфаркті міокарда надають безоплатно. Фінансування лікувального процесу забезпечує держава через НСЗУ. Медичний заклад зобов'язаний надати весь спектр допомоги у межах затвердженої програми. Таким чином, наявність угоди з НСЗУ гарантує пацієнтам доступність висококваліфікованої медичної допомоги без додаткових витрат. У Калуші поруч із музеєм «Калузька в'язниця» добудовують пандус. Меморіальний музей «Калузька в'язниця», розташований на Прикарпатті, стає більш доступним для відвідувачів завдяки нещодавнім покращенням інфраструктури. Наразі поруч з музеєм завершують облаштування пандуса, який гарантуватиме безперешкодний доступ для людей з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За добу на Закарпатті сталися 2 смертельні ДТП. Упродовж минулої доби на Закарпатті сталися 2 смертельні дорожньо-транспортні пригоди за участі мотоциклів. Аварії сталися в Тячівському та Хуському районах. В обох випадках водії отримали травми, несумісні з життям. Поліція проводить досудове розслідування та призначила необхідні експертизи. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Перша аварія сталася приблизно 8:39 ранку у селі Лази Тячівського району. У кюветі неподалік мотоцикла виявили непритомного 17-річного жителя села Добрянське. За попередніми даними правоохоронців, юнак, керуючи мотоциклом, рухався в напрямку села Округла. На лівому повороті він не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, зіткнувся з бетонним бордюром, після чого злетів у кювет. Отримані травми виявилися смертельними. Друга ДТП трапилася в 19:20 в селі Березово Хуського району. Попередньо встановили, що 30-річний житель села Іза, керуючи мотоциклом, рухався в напрямку села Нижній Бистрий. Чоловік не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, після чого ще приблизно 32 метри рухався некеровано та впав з транспортного засобу. Від отриманих травм він загинув на місці. Обидва мотоцикли вилучили та помістили на спеціальні майданчики поліції. За фактами обох аварій відкрили кримінальні провадження. Для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортних пригод призначили експертні дослідження. Досудове розслідування наразі триває. У Сваляві дворічна дівчинка травмувалась на дитячому майданчику. У Сваляві бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до дівчинки віком 2 роки 8 місяців, яка травмувалась під час гри на дитячому майданчику. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитину вдарила по голові гойдалка, коли на майданчику бавились інші діти. Після огляду медики діагностували в маленької пацієнтки струс головного мозку та травму правої щелепи. На місці їй надали необхідну медичну допомогу, після чого транспортували до Закарпатської обласної дитячої лікарні для подальшого обстеження та лікування. Мукачівська громада спрямує майже 2 мільйони гривень на підтримку ветеранів та їхніх сімей. У Мукачівській громаді погодили виділення 1 мільйона 800 тисяч гривень матеріальної допомоги ветеранам, військовослужбовцям та членам їхніх сімей. Відповідне рішення ухвалили напередодні на засіданні профільної комісії. Далі його має затвердити виконавчий комітет. Про таке повідомили в Мукачівській міській раді. Загалом комісія розглянула 27 заяв. У 50 тисяч гривень отримують 4 захисників, які зазнали поранень під час виконання бойових завдань. Ще 14 ветеранам виділять по 10 тисяч гривень на ремонт житла. Крім того, 2 родинам виплатять по 400 тисяч гривень на дітей віком до 18 років, один з батьків яких загинув під час захисту України. Також 3 сім'ям полеглих захисників погодили по 100 тисяч гривень на поховання, а ще 4 родинам по 90 тисяч гривень на встановлення пам'ятників. У Тячеві представили сучасні підходи до психосоціальної підтримки населення. У Тячеві відбувся День спільної інновації «Ти як у громадах», присвячений розвитку систем психосоціальної підтримки та зміцненню співпраці між владою, медичними, соціальними установами і громадським сектором. Про таке повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. В заході взяли участь представники районної та місцевої влади, а також територіальних громад Берегівського, Ужгородського і Хуського районів. Основною темою стала побудова ефективної системи підтримки ментального здоров'я мешканців. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі, призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27, на Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів камікадзе та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про 2 пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердилася загибель військовослужбовця з Тлумацької громади, що на Івано-Франківщині, Сергія Купчака. Він поліг 26 серпня минулого року на Донеччині. Про це повідомив засновник проєкту «Типовий Тлумаче» Петро Пісак. На сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Зниклі громадяни» йдеться, що Сергій Купчак народився 30 березня 94 року, а зник безвісти 26 серпня минулого року. Цей день вважають датою загибелі військовослужбовця. Від початку року на водойомах Прикарпаття загинули 17 людей, розповів начальник відділення підводного розмінування та інших спеціальних робіт мобільного рятувального центру швидкого реагування Львів Дмитро Веляник.
2: Найчастіше з числа загиблих дітей та підлітків є переоцінка своїх сил. Плавають в місцях заборонених, запливають далеко від берега і стрибають в місцях непровірених місцях. Частіше за все це прояв показати, доказати комусь, що я так можу або я так вмію. Навіть якщо ви добре плаваєте, це не застерігає вас від глибоких ям на воді, корчів, за яких ви можете зачепитися, та перепадів температур води. Тому що зверху вода тепліша, а знизу може холодніше. Це може призвести до того втрати координації та судомів.
1: Понад 41% ДТП із потерпілими та загиблими трапляються через перевищення швидкості. Наразі в Україні розробляють законопроєкт, який пропонує посилити штрафи. Чим більше перевищує швидкість, тим більше платить штрафу. Про які суми йдеться, розповів перший заступник начальника патрульної поліції України Олексій Білошицький.
3: На даний момент є тільки два, так би мовити, кроки. Це на понад 50 і на понад 20. А буде починатися від понад 20 кілометрів на годину, за що буде передбачатися штраф 180 гривень. Далі буде на понад 40 кілометрів на годину. Штраф 2040 гривень. Далі крок буде на понад 60 кілометрів на годину. 2720 гривень. Понад 80 кілометрів на годину. І штраф буде передбачатися на рівні 3400 гривень. Ми бачимо, що встановлюється справедлива градація. Чим більше, знову ж таки підкреслюю, перевищення, чим більше суспільна небезпека, тим більше і відповідна відповідальність. Дуже важливо зазначити, що встановлюється відповідальність для систематичних суворих порушників саме швидкісного режиму. І у випадку перевищення швидкості на понад 60 або 80 км на годину понад 5 разів на рік, буде також встановлена підвищена відповідальність на рівні 17 тисяч гривень за кожен наступний раз.
1: В Івано-Франківську на вулиці Тисменницькій 22-річний водій автомобіля «Шевроле» вчинив ДТП за участю двох автомобілів, а потім, намагаючись утекти від поліцейських, врізався у лавку. Патрульні склали на керманича 4 адміністративних протоколи, про це повідомили на фейсбук-сторінці патрульної поліції області. Ветерани і ветеранки, а також ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть скористатися державною програмою «Єоселя на пільгових умовах» під 3% річних. Більше про програму розкаже очільниця області Світлана Онищук.
4: Вона дає можливість придбати квартиру або приватний будинок на вигідних умовах, як на первинному, так і на вторинному ринку житла. Для ветеранів та для військовослужбовців за контрактом та мобілізованих передбачена пільгова ставка у 3%. Річних. Подати заявку можна швидко та зручно через застосунок «Дія», пройти попередні схвалення, обрати банк-партнер і розпочати процес оформлення кредиту. Також звертаю увагу, що для ветеранів доступ до цієї послуги максимально спрощений через платформу «Ветеран.Про», створену для того, щоб необхідні державні сервіси були ще більш доступними. Закликаю всіх, хто потребує покращення житлових умов, скористатися цією можливістю.
1: Ярмарок вакансій у Косові – це чудова можливість поспілкуватися безпосередньо з роботодавцями. 7 липня об 11 годині у Центрі карпатської культури відбудеться такий захід. До участі запрошують людей з інвалідністю, ветеранів і ветеранок, внутрішньо приміщених людей, усіх, хто перебуває у пошуку роботи або прагне професійного розвитку. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Упродовж суботу у двох районах Закарпаття, Тячівському та Хуському, сталися дві ДТП, унаслідок яких загинули водії мотоциклів. Про це повідомили на сайті поліції області. Поліцейські оглянули місце події та встановили, що 17-річний житель села Добрянське рухався на мотоциклі КОВІ у напрямку населеного пункту Округла. Приїжджаючи лівий поворот, юнак не впорався з керуванням та з'їхав на праве узбіччя дороги. Там відзіткнувся з бетонним бордюром, з'їхав у кювет та впав з транспорту. Унаслідок цього неповнолітній отримав травми, несумісні з життям. Інша подія. Поліцейські з'ясували, що того дня 30-річний житель села Іза, керуючи мотоциклом КОВІ, рухався із села Березово напрямку села Нижній Бистрий. Дорогою чоловік не впорався з керуванням та з'їхав у кювет з правого боку по напрямку його руху. Він приїхав ще 32 метри і впав з мотоцикла, водій отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці. Нова сучасна мобільна криміналістична лабораторія відтепер допомагатиме правоохоронцям працювати безпосередньо на місцях скоєння злочинів. Виявлення та вилучення відбитків пальців, слідів біологічного походження, пошуки, фіксація предметів, що можуть стати речовими доказами у кримінальних провадженнях. Тепер усе це криміналісти можуть не лише якісно зібрати, а й оперативно дослідити безпосередньо на місці події, розповів начальник сектору криміналістичного забезпечення Нацполіції в Закарпатській області Василь Павлович.
5: Найчастіше це крадіжки, де криміналісти вилучають сліди біологічного походження, які на даний час є актуальними і приносять результати, сліди дактилоскопічного походження, трасологічні сліди, такі як взуття, відбитки шин автомобільних і тому подібне. Також є часто зустрічаються ДТП, які можуть зуставатися в нічний час або не сприятливі погодні умови, такі дощ, сніг. А дана сучасна лабораторія, вона обладнана робочими місцями, де може розміщатися криміналіст, слідчий, заповнювати документи і вилучати всі необхідні сліди. Також наявне колесо для того, щоб виміряти відстані при ДТП. Якщо буде вибухонебезпечні предмети або потрібно віднайти речові докази, вона також наявний сучасний металошукач. З нею можна виїжджати і набирати з собою багато засобів і предметів, які потрібні криміналістам для того чи іншого огляду місця події. Вона обладнана криміналістичними валізами, які застосовуються кожна із валіз при окремому виді злочинів. Так, у нас є дактилоскопічна валіза, де знаходиться все для вилучення слідів дактилоскопічного походження. Трасологічні валізи, де знаходиться все для трасології, це вилучення слідів взуття, шин автомобільних і тому подібне. Окремо є валіза для фотографування, яка обладнана всіма фотоапаратами.
1: В Україні за півроку побільшало на 40 тисяч ФОПів. Скільки ж підприємців припинили свою діяльність і які були причини, знає Ольга Салабай.
6: На 39 214 ФОПів більше відкрилось, ніж закрилось в Україні за два квартали цього року. Про це пише OpenDataBot. Так, 141 472 підприємці розпочали свою діяльність, водночас 102 258 ФОПів закрились цьогоріч. Кількість відкриттів майже не змінилася, натомість закриттів поменшало на 36% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Найактивніше підприємництво зростало у сфері освіти. Чистий приріст – майже 4 тисячі справ. Приблизно такий же приріст зафіксували у роздрібній торгівлі – 3,5 тисячі. До п'ятірки сфер з найбільшим приростом увійшли поштова та кур'єрська діяльність, операції з нерухомістю та оптова торгівля. Водночас падіння зафіксували серед підприємців, які займаються ремонтом комп'ютерів та обладнання. Мінус 365 ФОПів. Незначне зменшення також зареєстрували у сфері охоронних послуг, телекомунікацій, збирання відходів та оброблення деревини. Лідерами за приростом ФОПів стали Київ – плюс 5 тисяч, Дніпропетровщина – плюс 4280 і Львівщина – плюс 4254 ФОПи.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На водоймах Прикарпаття від початку літа втопилися 17 осіб. Починаючи від початку літа 2026 року, на водоймах Івано-Франківської області зафіксували загибель 17 осіб, серед яких троє неповнолітні. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій області, найчастішими факторами, що призводять до трагічних випадків на воді, є нехтування правилами безпеки під час відпочинку біля водойм, купання у заборонених або небезпечних місцях, відсутність нагляду за неповнолітніми під час перебування на пляжах і інших водних об'єктах. Рятувальники вкотре наголошують на важливості суворого дотримання заходів безпеки, серед яких купання лише у спеціально облаштованих та офіційно дозволених для цього зонах, постійний контроль дорослих за дітьми та підлітками під час відпочинку біля води, уникнення вживання алкогольних напоїв під час перебування поруч з водоймами, вивчення правил поведінки на воді та дотримання усіх рекомендацій щодо безпеки. Інформація про трагічні випадки є важливим нагадуванням для мешканців та гостей регіону про те, що власна обережність і відповідальність допоможуть зберегти життя та здоров'я під час літнього відпочинку поблизу річок, озер та інших водних об'єктів Івано-Франківщини. В Івано-Франківській області провели 44 перевірки таборів. У понад половині виявили порушення. Станом на кінець червня на Прикарпатті функціонували 83 заклади.